0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labstīkams, pilnīgs šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbe?

0: Ēbes. Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka, nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur neviena dieva nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija viena alkoņa.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Lai Dieva miers un Dieva žēlastība ir ar jums visiem šajā rītā. Un šajā rītā ar jums šeit studijā kopā esmu mēs, Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Un kā ierasts, rītu sāksim ar Dieva vārdu lasījumu un lūkšanu.
1: Un šajā rītā lasīsim no Marka evaņģēlija no 4. Nodaļas 35. Līdz 41. Pantu. Un viņš, Jēzus, tiem saka tanī dienā, vakaram metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdz tā, ka viņš laivā bija un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās un viļņi gāzās laivā, tā, ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūrs galā uz spilvena, un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa.
0: Mīļais debesu tēvs, mēs nākam šajā rītā tavā priekšā. Mēs noliekam savas sirdis tavā priekšā, Dievs, mēs noliekam savas domas. Savas visas rūpes par šodienu un arī par visu nedēļu, Dievs, un tiešām mēs lūdzam ticību, Dievs, Tev. Mēs lūdzam, lai mēs neesam, Dievs, šie masticīgie, Dievs, kā mēs tikko lasījām, kuru laivā ir, kur laivā es Tu, Jēzu, un lai mēs nesatrūkstamies, lai mums nav bailes, Dievs, kad vētras nāk, kad dažādi notikumi nāk mūsu dzīvēs, Dievs, un tiešām mēs lūdzam Tavu mieru šajā rītā, mēs lūdzam Tavu brīvību, Dievs, un pār visam mēs lūdzam Tavu mīlestību, jo ir rakstīts, ka pilnīga mīlestība aizdzen bailes, Dievs, un Tu, Kungs, Jēzu, esi šī pilnīgā mīlestība, kurā, kā atkārtošos, Dievs, kā mēs lasījām, ka Tu esi šī mīlestība, kas ir mūsos, kas dzīvo mūsos ar svēto garu, un tiešām, lai mēs nebīstamies, lai mēs esam droši savā ceļā ticības, lai kas notiktos, kaut mēs ietu nāves ielējai cauri, Dievs, vai staigātu pa kalniem un priecātos, Dievs, lai mēs ik katrā brīdī, katrā situācijā esam modri, esam fokusēti, Dievs, uz Tevi, un jā, Dievs, paldies par to iespēju runāt ar Tevi, lūgt Tevi, piedzīvot Tevi, satikties ar Tevi katru dienu. Paldies Tev, Jēzu, par Tavu darbu pie krusta. Paldies, Dievs, ka Tu ne tikai esi tāds Dievs, kurš var runāt, bet Tu ar darbiem parādi savu mīlestību un to parādīja pat tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki, Dievs, kad kādu no mums pat neticēja, Dievs, kādu varbūt smējās par Tevi, bet Tu pat tad jau mūs mīlēji un mēs sakam Tev paldies. Paldies par privilēģiju kalpot šeit un paldies par privilēģiju, Dievs, pazīt Tevi un paldies, Dievs, ka Tu mūs esi dzemdinājis. Es lūdzu šajā rītā pār ikvienu, kurš klausās un vēl klausīsies, Dievs, tiešām Tavu pārdabisku mieru, Tavu apsardzību, Tavu garīgu un arī praktisku nodrošinājumu. Paldies Tev par visu, Dievs, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Pareizs laiks 7:10. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio šajā rītā ar jums kopā šeit radio studijā. Esmu es Pēters Upelnieks un mana kolēģe Ieva Aniņa. Un šajā brīdī lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šajā rītā rakstu vietas būs trīs un kā pirmo lasīšu no Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas 44. Pantu. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidat.
1: Lasīsim arī no Jāņa evaņģēlija no 8. Nodaļas 3. Līdz 11. Pantam. Bet rakstu mācītāji un farizeji atveda sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā. Un to vidū nostatījuši tie sacīja viņam. Mācītājs, šī sieva ir pienākta laulības pārkāpšanā. Un Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko tu saki? Bet Jēzus pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs. Kad nu tie uzstāja viņam ar savu jautāšanu, viņš pacēla galvu un sacīja, kas no jums ir bez grēka, tas, lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies, viņš rakstīja smiltīs. Bet tie to dzirdējuši aizgāja cits pēc citas, sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. Un Jēzus atkal galvu pacēlis sacīja viņai. Sieva, kur viņa ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis? Viņa atbildēja. Neviens, kungs. Tad Jēzus sacīja. Arī es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs.
0: Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungus Dieva vārds. Katrai dienai. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 7:19 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Labrīt, klausītāji! Ceru, ka esat priecīgi modušies un ka rīt sācies labi. Droši vien pamats tam ir pamatīgs, jo redzams, ka temperatūra visā Latvijā naktī ir bijusi tādā patīkamā, nepārāk karstā, nepārāk augstā veidā un precīzāk varu komentēt, ka siltāks šajā gadījumā būs Ainaža pusē bijis, Ainažos pat 16 grādi, 15,8
0: naktī.
1: Grādi.
0: Naktī,
1: jā, jā. Wow. Savukārt ap 10 grādi teju visā pārējā Latvijas teritorijā. Vēl Liepājā var novērot, ka bijis 13,6 grādi. Mm. Tā kā tālūk vēl joprojām varam priecāties par jaukajām, patīkamajām augusta naktīm. Cik nu mums tas tots?
0: Vasara vēl turpinās.
1: Vasara vēl turpinās, jā. Un ja, nu, ja jums arī ir kādas laikapstākļu kādi laikapstākļu vērojumi, droši rakstiet mums un varam jau arī novērot, ka kādi jau ir iesūtīti. Gribētos nolasīt vispirms uzreiz Jāņa no Dobelziņa, Dobelē plus 13, saulīte un sīki rīta mākonīši. Paldies, Jāņa, par ziņu. Tiem, kas dodas uz Dobeli, jā, tur arī ir silts, mērens silts, tā būtu laikam jāsaka šajā rītā. Vineta no Jaunciema raksta, paldies Dievam par brīnišķīgo lūkšanu. Pēter, paldies tev.
0: Paldies Dievam.
1: Paldies Dievam. Šorīt Jaunciemā brīnišķīgs rīts. Debesis nedaudz apmākušās, koki nedaudz šūpojas. Saule šajā rītā austar gaišu atspīdumu kokos no Kalngalas puses. Gaiss tik svaigs. Jā, Vinete, es ar to pamanīju. Kaut kāds īpašs svaigums šorīt. Vasara turpinās, slava Dievam, trīsvienīgajam radītājam Jēzum Kristum, svētajam garam. Pievienojamies Vineta rīta sveicieniem un prieka tādiem izsaucieniem. Pēter, vai mums ir vēl kāda ziņa?
0: Jā, mums ir ziņa, mums ir no mūsu, varētu teikt, mums ir izveidojušies, es domāju, tādi vairāk korespondenti no dažādām Latvijas vietām, kas regulāri un arī Dailis mums raksta, labrīt svētīgu dieniņu. Jums, Bauskā, ir plus 9 un apmācies, un arī Iveta no Aizputa sveiciens māsai Ivetai, un viņa raksta labrīt Ievu un Pēteri, labrīt Latvijas Kristīgā radio klausītājiem. Šorīt Aizputē saule mijās ar mākoņiem un gaisa temperatūra ir plus 13 grādi. Līdzīgi laikam kā Rīgā, skatoties šeit no Latvijas Kristīgā radio studijas ārā pa logu, var redzēt tiešām ir līdzīgi kā Aizputē saule mijās ar mākoņiem, bet var redzēt saulīti un ir tāds, tomēr ir vēl vasarīgas noskaņas.
1: Ja kāds mūs klausās Ainažos, atrakstiet, vai tur tiešām ir vissiltākā temperatūra šajā rītā, vai varētu būt, ka ir plus 16 grādi Ainažos, būtu jauki dzirdēt.
0: No pirma vota, pataisno.
1: Tieši tā. Un gribētos pieminēt arī par ūdens temperatūru, jo vēl joprojām ir peldu sezona, tā kā šorīt ūdens temperatūra Daugavā plus 19, plus 21 grāds, upēs lielāka tā variācija no pat 13 līdz 21 grādam, atkarībā tātad no upes. Un ezeros ūdenskrātuvēs plus 17, plus 22 grādi un Baltijas jūras piekrastē un Rīgas līča piekrastē plus 17, plus 20 grādi. Tā kā arī tāda plaša amplitūda.
0: Tā kā peldēšanas sezona arī ir turpinās un jā, un protams, mēs zinām, ka dažiem arī peldu sezona turpinās varbūt pat visu gadu.
1: Jā. Tieši tā. Un mums ir pienākusi vēl arī ziņa no Mārtiņa Kalēja, kurš arī kopā modās vienmēr ar jums klausītāji, bet tagad ir citos darbos, bet viņš mums ir atsūtījis ziņu, ka Mārupē plus 11 un spīd saulīte.
0: Sveicieni Mārtiņam.
1: Sveicieni Mārtiņ. Prieks, ka Mārupē spīd saulīte. Klau, pie mums arī spīd saulīte.
0: Nu, jā. Pa tavu logu, man liekas, mazāk var redzēt. Jā. Skatoties caur manu logu šeit ir tiešām var redzēt, ka saulīte. Jā. Paldies, Ieva, par to, ka tu paziņoji par šiem laika apstākļiem. Un, jā, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un jau pēc kādām trīs dziesmām turpināsim šī rīta sarunas un kā saka, iepeldēsim mūsu šī rīta tematā. Pareizi, Ieva?
1: Iepeldēsim, jo ūdens silts noteikti.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskanēja Elīnas Kovaļenko izpildītā dziesma Viss tavam godam, bet tagad Rent Collective ar dziesmu Behold He Comes.

0: Pareizais laiks 7:37 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Labrīt, klausītāji, labrīt, kas tikko modušies. Jā, ārā spīd saulīt, atveriet aizkarus un varbūt pamosties būs vieglāk. šajā rītā, kā solīts, kā pirmdien vienojāmies, runāsim par kādu tematu, kas saistīts ar vārdu lietošanu. Uz tematu rosināja Pēteris, kurš...
0: Pats sev nezinot, kad es rosināju šo tematu.
1: Viņš teica tā, vai vārds konteksts ir kristīgs vārds? Un man sanāca smiekli, bet pēc tam es tā aizdomājos, vai tad ir tādi kristīgi un nekristīgi vārdi? Šis arī būtu jautājums, ko es jums gribētu klausītāji uzdot, vai ir tādi vairāk vai mazāk kristīgi vārdi, vai valodas lietojumā mēs varbūt saredzam, varbūt mēs varam uztaisīt vārdnīcu, kas ir kristiešu vārdnīca, kur ir tikai kristīgie vārdi.
0: Un vārdus, kurus tiešām nedrīkst lietot, jā, apmēram,
1: jā,
0: kuri varētu būt nekristīgi vārdi.
1: Neiekļaus tajā, tad tos nedrīkst lietot. Vai tomēr varbūt svarīgs ir
0: saturs.
1: Saturs, jēga, un tad nu tie vārdi varbūt arī varbūt netik gludi un netik nolīdzināti un netik taisni. Tas būtu jautājums, ko mēs gribētu uzdot šajā rītā, un varbūt jums ir jau nākusi kāda skaidrība tajā.
0: Varbūt, un varbūt kāda liecība arī.
1: Jā, kur vienā vai otrā veidā ir tapis skaidrs, tomēr man jātur tā valoda, jo tas nes liecību. Vai gluži pretēji es varu lietot vārdus, kas ir varbūt netik līdzeni un netik smalki, lai kādu uzrunātu. Varbūt man ir klausītājs, kuram ir vajadzīga šī vienkārša runa, un lai mēs saprastos labāk, man ir vienkārši arī jārunā tādā veidā, lai cilvēks man saprastu.
0: Tā kā... Jā, nu šādi

0: šāds šī rīta temats. Gan jau arī šis, varbūt tas jautājums mums izkristalizēsies tāds konkrētāks ētera gaitā, bet jā, savas liecības par to, vai valoda ir kristīga, jā, vai nekristīga, vai kāda ir jums bijusi pieredze, kad jūs tiešām, kā Ieva runāja, runājat, varbūt tā kristīgi pareizi, vai tieši otrādāk jūs varbūt kādu lietu izstāstat vienkāršāk. Ne tik bibliskā un kristīgā valodā, bet cilvēks to saprota. Bet jā, sūtiet savas ziņas, savas liecības, savas pārdomas par šo tematu uz telefona numuru.
1: Uz telefona numuru nemainīgi. 25442288. Es domāju, pierakstiet uz leduskapi vai saglabājiet savos.
0: Nolasīju vēl vienreiz. Lai vienu gadījumā kāds ir tagad paņēmis pildspalvu.
1: Un uzliek tādu zīmīti ar magnētiņu pie leduskapja. 25442288.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Latvijas Kristīgā radio ēterā izskan dziesma Never Stop Singing, bet jau pēc nākamās dziesmas Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas.

0: Pareizs laiks, 8. Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā ziņas ar tām studijā kopā esmu es, Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. CSDD kiber uzbrukumā uzbrucēji ieguvuši aptuveni 1,2 miljonu cilvēku un 200 tūkstošu juridisko personu datus. Nopludinātā informācija ietver personas kodus, vārdus un uzvārdus, adreses, automašīnu numurzīmes, kā arī maksājumu summas un datumus. Cert.lv norāda, ka banku kontu dati nav iegūti, tomēr iedzīvotājiem jābūt īpaši uzmanīgiem pret iespējamu krāpniecību. Ja telefonā saņemat negaidītu Smart ID vai e-paraksta autentifikācijas pieprasījumu, ko pats neesat uzsācis, to nedrīkst apstiprināt. Premjers Andris Kulbergs pieļauj, ka uzbrukums varētu būt arī kādas Latvijas naidīgas valsts īstenot operāciju, taču konkrēts uzbrucējs vēl nav noskaidrots. Pēc notikušā plānots pastiprināt kritiskās infrastruktūras kiberdrošību. Saimes budžeta un finanšu komisija šodien slēgtā sēdē spriedīs par Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu situāciju un uzņēmuma turpmāko darbību. Tas notiks dažas dienas pēc tam, kad aviokompānijas obligācija turētāji atbalstīja 2% maksājumu kapitalizāciju. Tas nozīmē, ka maksājuma netiks izmaksāta naudā, bet tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Tāpat uzņēmumam līdz nākamā gada novembrim uz laiku atvieglots minimālās likvidētās prasības. Valdība apsver iespēju piesaistīt līdz 30 miljoniem eiro valsts finansējuma uzņēmuma starpfinansējumam, kā arī kapitalizēt valstī piedrošās obligācijas 50 miljonu eiro apmērā. Pašlaik Latvijas valstī pieder 88,37 Air Baltic akciju, bet 10% pieder Vācijas avio kompānijai Lufthansa. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iespēju arī turpmāk saglabāt strādājošo vecāku pabalstu 75% apmērā. Šāds atbalsts vecākiem pašlaik tiek izmaksāts, ja viņa bērni kopšanas laikā turpina strādāt. Koalīcijas partneri jau iepriekš vienojušies šo kārtību saglabāt arī nākamajā gadā. Komisijā paredzēts diskutēt par nepieciešamiem grozījumiem likumā, lai ģimenēm nodrošinātu skaidrību un stabilitāti. Labklājības ministrija norāda, ka pašreizējā kārtība veicina vecāku iesaisti darba tirgu un arī tēvu līdzdalību bērnu aprūpē. Savukārt finanšu ministrijai būs jāizvērtē, kā šī pabalsta saglabāšana ietekmēs nākamā gada valsts budžetu. Ārvalstu aktualitātes. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs aicinājis valstī rast iespēju atjaunot vēlēšanu procesu, neraugoties uz ielgušo kāru. Ukrainā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. Gadā ir spēkā karastāvoklis, kura laikā vēlēšanas ir aizliegtas. Fedorovs uzsvērs, ka Krievijai nevajadzētu būt iespējai noteikt, kad Ukrainas iedzīvotāji varēs ievēlēt savu varu. Viņš aicina izstrādāt likumīgu un drošu mehānismu vēlēšanu rīkošanai arī ilgstoša kara apstākļos. Bijušais ministrs atzīst, ka tas būtu sarežģīti jā, jo jānodrošina balsošana karavīriem, miljoniem ukraiņu ārvalstīs un cilvēkiem pie frontes teritorijās. Viņš arī kritizējis korupciju un personīgo lojalitāti varas sistēmai, norādot, ka kara laikā šīs problēmas kļūst īpaši bīstamas. ASV tiesa piespriedusi vairāk nekā 6 gadu cietumsodu sievietei, kura bija plānojusi nogalināt ASV finanšu ministru Scottu Bessentu. 26 gadus vecā Riley English 2025. Gada janvārī ieradās Vašingtonā ar degbumbām un paziņoja Kapitolī policijai par savu nodomu. Tiesa viņai piespriedusi 6 gadus un 1 mēnesi cietumā, kam sekos 3 gadi probācijas uzraudzībā. Ingliša tiesā atzina, ka nozieguma laikā atradusies psihiskā krīzē un narkotiku ietekmē. Incidentā neviens netika ievainots, turklāt tiesnesis norādīja, ka viņas plānam bija ļoti maz izredzes īstenoties. Prokuratūra bija pieprasījusi bargāku vairāk nekā 10 gadu cietumsodu. Islandes prezidenta Halla Tomas Dotira no šodienas līdz piekdienai uzturēsies valsts vizītē Igaunijā. Vizītes laikā viņa tiksies ar Igaunijas prezidentu Alāru Karisu, parlamenta priekšsēdētāju Lauri Husaru un premjerministru Kristenu Mihalu. Ceturtdien Islandes prezidenta piedalīsies pasākumos, kas veltīti Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai. Islande 1991. Gadā bija pirmā valsts, kas atzina atjaunoto Baltijas valstu neatkarību. Vizītes laikā prezidenta piedalīsies arī abu valstu uzņēmējdarbības fórumā. Tomas Dotira apmeklēs arī Igaunijas kiberdrošības kompetenču centru un Pelgulinas ģimnāziju Tallinā. Bet šajā brīdī laika ziņas.
1: Trešdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, liecina prognozes. Starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule, bet daudzviet reģionos gaidāmas īslaicīgas lietus gāzes, dažviet arī negaiss. Valdošais būs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Negaiss laikā tas var kļūt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādi. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule. Pilsētas apkārtnē var veidoties arī lietus mākoņi, tomēr Rīgu tie skars mazāk. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu. Aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
4: Šī gada 22. Augustā pulksten 10. No rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, Kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
5: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens 8:14 Latvijas Kristīgā radio ēterā skan Valdis Indris Šonoks ar dziesmu Gribu būt tajā vietā, bet jau pēc nākamās dziesmas turpinām šī rīta sarunas par šī rīta tematu.

0: Labrīt visiem, kuri varbūt tikai tagad ir ieslēguši un pievienojušies mums šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Šajā rītā ar jums šeit studijā kopā esmu mēs un mana kolēģe
1: Ieva. Sveicieni, sveicieni, labrīt šajā rītā visiem. Tiešām, ja esat modušies tagad, tad atkārtot gribu apsveikt jūs, varbūt esat savā atvaļinājumā, jo teju pusdeviņi, tas ir labs brīdis, kad mosties, ja tev ir brīvdienas, bet droši vien ir kādi klausītāji, cik atceros arī pēc sarakstēm, kas mostās jau pašā nakts vidū, un viņiem tuvojas jau tas laiks, kad jādodas ir pačučēt kādi, kas piegādā produktus veikalos, lai mēs no rīta varētu doties un nopirkt svaigu maizīti vai pienu. Tā kā sveicien arī visiem čaklajiem darboņiem, kam tuvojas tikai viņu miega stundas. Bet šajā rītā runājam par tematu vārdi, valoda, labi, krietni vai nekrietni, vai kristīgi vārdi vai nekristīgi vārdi.
0: Vai vispār ir tādi kristīgi vārdi un nekristīgi vārdi?
1: Jā.
0: Kā tur ir?
1: Un kādi klausītāji jau mums ir atsūtījuši savas pārdomas un ar tām padalīsimies. Renārs raksta, labrīt, mana pārliecība ir vienkārša. Vai nu es pats makšķerēju Bībelē, ko man teikt cilvēkam? Vai es meklēju skaidru vārdu, kā Jeremija un kā Jona, starpība pūs? Renārs ir par skaidrību un tiešumu, kā var noprast. Ruta no Liepājas. Ruta no Liepājas dalās ar tādu personīgu pieredzi ar kādiem vārdiem. Viņa arī mūs sveicina visus no skaistās Liepājas. Un tad nu par vārdiem. Es visur un vairākiem cilvēkiem saku, ka nevajag lietot vārdu administrācija krievu valodā, jo ad ir kā L un mini vārds, tā ir maza, tad sanāk mazā L. Tālūk ir Ruta novērojusi šī vārda lietojumā. Un tad nevajag teikt arī besī ārā, bes atkal nozīmē sātans. Tā mums raksta Ruta. Un nu jā, bet jā, jā. Paldies, Ruta, par ziņu. Un tiešām vārdiem ir dažādas nozīmes. Un interesanti, ka dažādās valodās viens vārds var nozīmēt kaut ko pilnīgi citu. Man nāk prātā franču vārds, kas apzīmē viņa latviešu valodā, bet vārds ella. Un kas izklausās mūsu valodā kā Ella, piemēram.
0: Jā, jā, jā.
1: Tā kā, nu, tas valodu sadursmes jau notiek, jā. Un kad reizēm...
0: Jo varbūt nemaz nezinu, varbūt latviešu valodā kāds vārds, kādā valodā, kurā tu pat varbūt nenojaut, nozīmē kaut ko arī ļoti,
1: jā.
0: Ļoti nelabu.
1: Jā, tāpēc droši vien no tā mēs kaut kā...
0: Neizbēgsim.
1: Bet, ja Ruta ir nākusi...
0: Tāda pārliecība, jā, un tad... tā tad noteikti Ruta, kā rakstīts, lai katrs turas savā pārliecībā, kāda viņam ir Jēzu Kristu, un ja Ruta ir šāda pārliecība, tad novēlam Rutai turēties
1: jā.
0: Pie šīs pārliecības.
1: Ingems savukārt mums tādā asprātīgā veidā raksta tā. Jaukā flautista Indra ar konfekti rokā teica, Dievs, es tevi lūdzu šeit tā ar konfekti rokā. Konfekte ir tikpat nekristīga kā konteksts, tomēr Dievs saprot. Tālūk Ingems, un šķiet, ka Ingems domā par to, nav šie mazāk kristīgi vai vairāk kristīgi vārdi. Tā es nopratu no šīs ziņas.
0: Bija vēl kāda, man liekas, nebija kaut kāda ziņa, mēs iepriekš aizkadrā runājām par krietnumu, vai tu jau...
1: Jā, to es tagad gribētu nosīt no Jāņa. Jānis raksta paklapošu un tad nosīšu vārdi, kuri otru ceļ un dod Dieva gudrību, vārdi, kas otru pazemo un ved nāvē. Tā viņš iedala tā tad divos dažādos veidos šos vārdus, un tad nu, man gribējās atrast uzreiz rakstuvēt, jo bija šie vārdi noteikti atsaucās uz kaut ko, un Pēters man papildinājumu mēs atradām no Pāvila vēstules Efeziešiem, 4. nodaļas, 29. pantu. No jūsu mutas, lai nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un tad es pirmajā brīdī jārunā ir tādā tomēr pareizā veidā. Uh-huh. Un tad es paskatījos arī angļu tulkojumu, un tas vārdiņš, kas šeit ir krietns, viņam ir vārds corrupt, kas angliski attiecas tieši uz godīgumu. Uz tādu...
0: Tātad mums jārunā varbūt ne tik pareizi vai kā, bet mums jārunā viens ar otru godīgi.
1: Jā, un šis vārds krietnis, tad, ja tā padomā, arī tur saknē jau ir pie tajā pašā, kur tas...
0: Par godīgumu, par, un mēs, protams, varam runāt godīgi neceļot arī. Es domāju, tās divas lietas, ka mēs esam patiesi, un otra lieta, kad mūsu tomēr sirds motivācija nav vienkārši pateikt patiesību, bet to darīt celšanai.
1: Jā. Vai ne? Un, Pēter, tev bija labs piemērs.
0: Bija kāda rakstuvieta no pirmās vēstules korintiešiem, 4. Nodaļa, 20. Pants, jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Tā kā es domāju, arī šī rakstuvieta iekļauj to, ko mēs tikko runājam, par to, ka mūsu runa varbūt bieži un nereti nav svarīga, tik forma, kādā mēs to sakam, varbūt vārdi, bet ka mūsu runa ir godīga, patiesība, noteikti patiesība ir balstīta Bībelē un ar tādu dzīvību, spēku un celšanu. Tā kā, ja arī jums ir kādas pārdomas par valodu, par kristīgu vai nekristīgu valodu un kā jūsu dzīvē ir bijis šis piemērs, ka varbūt jūs ar saviem vārdiem varbūt esat kādu apbēdinājuši un jūs to esat pieredzējuši, vai tieši otrādi jūs esat pacēluši, tad droši gaidīsim jūsu ziņas uz telefona numuru, Ieva pasaki.
1: 2544 2288.
0: Jā, gaidīsim jūsu ziņas.

Izskan Damāras Melisas izpildītā dziesma Brave jeb drosmīgs, bet jau pēc nākamās dziesmas Mārtiņš Ogliozoliņš ikdienas pārdomās raidījumā, lai nāk tavs

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Bet Jēzus saka, man nevis uzgrūdās, bet kāds mērtiecīgi man pieskārās. Un tad šī sieviete, redzēdam, ka viņa nav apslēpta, nāk pie Jēzus un nometās pie Jēzus kājām. Un viņa sāk stāstīt visu savu dzīves stāstu. Kā jūs uzvedaties, kad jūs kaut kur steidzaties? Un kāds jums maisās pa kājām? Jums arī ir miera glābšanas domas un tādas pestīšanas domas. Tad, kad mēs steidzamies un kāds mums maisās pa kājām, nu vēl kāds burkšķis kādreiz, liekas, ko tu te, manas lietas ir svarīgākas, man ir jāsteidzās. Man ir tikšanās, jūs varat te veģitēt visu dienu, jā, apmēram. Nu, mums liekas, ka tā mūsu sāpe ir vissvarīgākā. Mums liekas, ka mēs tenī brīdī esam tie svarīgākie un nedodies kaut kas notiks. Un es domāju, Jairam bija ļoti interesanta situācija. Viņa meita ir slima, Jēzus iet pie viņa uz mājām un kaut kāda sieviete uzrodās, kura tur nemaz nevarēja pēc tā laika likumiem atrasties. Un nepietiek ar to, ka viņi tur ir dziedināti, viņi sāk stāstīt savu dzīves stāstu. Un kad mēs lasam, mēs redzam, ka viņa Jēzum stāsta, kad viņai jau ir dziedināta šīs asins tecēšana, ir jau beigusies, bet Jēzus izdara kaut ko vairāk. Viņš viņai iedod jaunu identitāti. 48. pāns, viņš saka, mana meita, tava ticība ir palīdzējusi. Ej ar mieru. No sievietes bez vārda, no sievietes, kas ir bijusi izolācijā, viņa ir kļuvusi par Dieva meitu. Un tad ir brīdis, kur negrib dzirdēt neviens vecāks. Tas ir šausmīgākais murgs, kas var būt. Kad pie Jaira atnāk un saka, neapgrūtini vairāk mācītāji, tava meita ir mirusi. Uz ko Jēzus 50. pantā atbild. Un viņš saka, nebīsties, tic tikai, un viņa taps izglābta. Un pārskrienot pāri, mēs arī filmus tagad skatāmies, tinot vai ne? Un 54. 55. pants ir happy ending, labās beigas, bet viņš satvēra tās roku un sauc meitiņu celies augšā. Un viņas gars atgriezās, un viņa tūdaļ uzcēlās, un viņš pavēlēja tai dot ēst. Stāsts, kurš ir, tur ir visas emocijas, tur ir prieks, tur ir bēdas, tur ir dažādi status cilvēkiem. Bet pēdējās nedēļās man tiekoties ar cilvēkiem, es saprotu to, ka cilvēkiem liekas, ka viņi ir mazvērtīgi. Cilvēkiem liekas, nu kādam citam jau ir lielākas problēmas. Man teica, kāds cilvēks, viņš saka, es pats negribu lūgt.

0: otram. Un bieži vien mēs šo te pārnesam arī uz Dievu. Cilvēciski mēs varam tādu pilnību uzmanību dot tikai vienam no cilvēkiem. Otrs paliek gaidīšanā, vai viņš nesaņem neko. Bet kā jau es teicu, tieši tāpat to modeli mēs bieži vien kaut kā pārnesam arī uz Dievu. Domājam, ja Dievs risina kādu citu lielo krīzi un lielās problēmas, manai mazajai lūkšanai iespējams pietrūks vieta. Bet tas, ko es tev gribu atgādināt, ja tas ir svarīgs tev, tas ir svarīgs Dievam. Ja viņš svētī tavu brāli vai māsu, ja viņš svētī tavu kaimiņu, tev nepaliks mazāk. Un tā ir tāda pagāna domāšana, ko mēs esam paņēmuši no pagāna dieviem bieži vien, kur ir ierobežoti resursi un kur ir jāizcīna sev par labu kaut kas. Un tas atslēgas vārds bieži vien ir jāizcīna. Man ir jācīnās. Man ir jānopelna. Bet tā nav bībeliska izpratne par Dievu. Lūkas 8. Nodaļa atklāja mums kaut ko pilnīgi pretēju. Šie abi divi cilvēki, viņiem abiem diviem bija milzīga vajadzība. Vienam bija resurss, vienam bija iespējas, vienam bija viss kaut kas, otrs to visu jau bija pazaudējis. Bet Dievs nevienu no viņiem nenoraidīja. Abu divu šo cilvēku risinājums sākās pie Jēzus kājām. Mēs lasām pašā sākumā, ka tikko tas ir noticis, un redzi, tur nāca vīrs vārds Jairs, kas bija sinagogas priekšnieks, un nokrita Jēzum pie kājām. Tāpat mēs lasām, kad šī sieviete bija, kad Jēzus uzrunāja, ka spēks no viņa ir iznācis, ko viņa izdarīja, viņa nokrita Jēzum pie kājām. Tur nebija viņu varēšana, tur nebija viņa kaut kāds spēks, tur viss bija palikts malā. Vienīgais fokus, kas abiem diviem šiem cilvēkiem bija, kas viņiem deva resinājumu, bija šis fokus uz Jēzu Kristu.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Pareizais laiks 8:41 minūte izskan Elevation Worship, izpildītā dziesma Alleluja, bet tagad Lība Ēce ar dziesmu Tikai viņš spējīgs glābt. Bet jau pēc šīs dziesmas turpināsim šī rīta sarunas. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 8:46 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un šajā rītā runājam par tematu, kas saistīts ar mūsu runu, ar vārdiem, kurus lietojam. Vai tie ir paši par sevi kristīgi, nekristīgi, vai tā varam teikt? Vai esat par to domājuši, klausītāji, un šo jautājumu, vai esi par to domājis, gribu jautāt arī Pēterim, un konkrētāk, vai tev ir bijis situācija, kad tu lieto vārdus, kuri varbūt, nu, kā mēs teikt, tieši varētu teikt, jā, nu, tie nav tik kristīgi, bet ir kāds mērķis, lai tu lietotu šādu, tiksim, vienkāršu runu, sarunvalodu.
0: Jā, jā, man ir bijusi pieredze, kad es biju stāstīt cietumā, kādā cietumā savu liecību, un es īstenībā piedzīvoju to krasu atšķirību, ka pirms manis bija kāds runātājs, kurš runāja varbūt tā tiešām kristīgi pareizi, stāstīja kristīgo vēsti un tā, un es redzēju, ka cilvēki sāk garlaikoties, to uzmanību tā kā nenotur, bet tajā pašā laikā es, kad uzgāju, es pie tā īstenībā pats piedomāju, ka man jārunā kā ir, pa vienkāršo. Es nemēģināšu izskaistināt kaut kādas lietas, un es zinu, ka es pieredzēju, kā cilvēkus tas uzrunā. Un man nāk prātā šie Pāvila vārdi, ka viņš saka, ka viņš visiem kļuva viss, lai pēc iespējas kādu, nu, vairāk kādu mantotu. Jo bieži vien mums ir, nu, jārunā tādā cilvēciskā valodā. Mēs nevaram palikt tajā, jo bieži vien cilvēkus tieši tāda bibliskā runa, nevis pati doma, bet viņus jau tā forma varbūt dažreiz atgrūž. Nu, es runāju par neticīgiem cilvēkiem, jo mēs ticīgie jau lasot, mēs izprotam, tāda ir Bībeles valoda, bet jā, man pat ir bijis piemērs, kad es kādam cilvēkam gribu pateikt šo biblisko lietu, bet es viņu pasaku ar saviem vārdiem, lai to cilvēku uzreiz tā nenobaidītu. Tā kā, nu, ir šī raksturiet, esiet gudri kā čūskas, bet bez viltus kā baloži.
1: Jā. Jā, tāda pieredze.
0: Jā, kā varbūt jums ir arī klausītāji kāda pieredze, tiešām mēs gaidīsim kādas liecības stāstus.
1: Jā, kur varbūt ir jāatmet sava ikdienišķā un jau izkoptā valoda un jāsāk runāt varbūt arī ar tādiem vārdiem, kurus ikdienā nelieto, lai tiešām uzrunātu kādu, vai gluži pretēji varbūt ir jārunā ar daudz sarežģītāku terminoloģiju. Un pēkšņi sanāk tā, ka jācitē vienu pēc otras tās rakstuvietas, lai kādu atkal uzrunātu un būtu saprotamam.
0: Jo pāri visam es ticu, ka kā manā dzīvē, kā es pats atgriezos, kad tomēr ir svarīgs tas, nevis tomēr, bet vissvarīgākais ir šis Dieva vārds, lai cilvēks sadzird to Dieva vārdu. Un bieži vien varbūt tas cilvēks pats nesaprot, varbūt tajā brīdī, kad tu tiešām arī tādu Bībeles rakstuvietu nolas, bet kaut kas viņā aizsarās un kaut kas viņā paliek. Tāpēc jā, aicinam arī jūs, radio klausītāji, iesaistīties šī rīta sarunās un sūtiet savas liecības pārdomas uz telefona numuru
1: 25442288.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā esmu es, Pēteris Upelnieks. Tuvojoties 15. Saimes vēlēšanām, biedrība asociācija ģimene aicinājusi politiskās partijas savās priekšvēlēšanu programmās iekļaut priekšlikumus ģimenes, demogrāfijas un cilvēka dzīvības aizsardzības stiprināšanai. Organizācija sagatavojas 100 priekšlikumu, kas aptver 12 tematiskās jomas. Priekšlikumos īpaša uzmanība pievērsta laulības un ģimenes aizsardzībai bērna, tiesībām uz tēvu un māti, demogrāfijai kā valsts drošības prioritātei atbalsta tam ģimenēm ar bērniem, cilvēka dzīvības aizsardzībai no ieņemšanas brīža, vecāku tiesībām, izglītībā, bērnu aizsardzībai un patriotiskai audzināšanai. Asociācija ģimene norāda, ka tās mērķis ir veicināt uz kristīgām vērtībām balstītas ģimenes, laulības un cilvēka dzīvības kā svētuma stiprināšana Latvijas sabiedrībā, aicinot politiskos spēkus šos jautājumus izvirzīt par vienu no valsts attīstības prioritātēm. Kāds pensionāru pāra ceļojams uz Tanzāniju pirms vairāk nekā 20 gadiem negaidīti pārvērtās 25 gadus ilgā kalpošanā bērniem ar invaliditāti. Donam un Džonai Tolmijiem vizītes laikā vietējie kristieši pastāstīja par nepieciešamību izveidot skolu bērniem ar īpašām vajadzībām. Pāris nolēma palīdzēt, un viņu sākotnējais nodoms atbalstīt skolu tikai 2 gadus pārauga ilgtermiņa misijā. Šodien Faraja pamatskola nodrošina izglītību, dzīvesvietu, medicīnisko aprūpi un rehabilitāciju aptuveni 100 bērniem. Skola īpaši palīdz bērniem, kuri Tanzānijas lauku reģionos bieži saskaras ar nabadzību, medicīniskās palīdzības trūkumu un sabiedrības aizspriedumiem. Organizācija tagad ar mobilo klīniku palīdz ar bērniem ar invaliditāti arī attālos reģionos, kur medicīniskā palīdzība nav pieejama. Šo darbu Tolmiju ģimene raksturo kā dieva mirkli, kas no neliela aicinājuma palīdzēt pārvērties par 25 gadus ilgu cerības un kalpošanas darbu. ASV Dienvidu Baptistu draudzēs pērn reģistrētas vairāk nekā 263 tūkstoši kristību, kas ir gandrīz par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka vairāk nekā pusi no kristībām veidojuši pieaugušie un jaunie. Cilvēki vecumā no 30 gadiem veidoja 33% jaunie un pieaugušie cilvēki 20% no visām kristībām. Šāda tendence iezīmē pārmaiņas, jo iepriekš bērni veidoja daudz lielāku daļu no kristībām. Kopumā kristību skaits Dienvidu Baptistu draudzēs turpina pieaugt jau 5. Gadu pēc kārtas un ir pārsniedzis arī pirms pandēmijas līmeni. Draudžu vadība norāda, ka šie dati liecina arī par turpmāku uzmanību evaņģēlijas sludināšanai un cilvēku veidošanai par Kristus mācekļiem. Izskanēja kristīgās ziņas. Atgādinu, ka arī kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mūsu mobilajā aplikācijā. Bet tagad laika ziņas.
1: Trešdien daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, liecina prognozes. Starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule, bet daudzviet reģionos gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, dažviet arī negaiss. Valdošais būs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, negaiss laikā tas var kļūt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 22 grādi. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule. Pilsētas apkārtnē var veidoties arī lietus mākoņi. Tomēr Rīgu tie skars mazāk. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā. www.lkr.lv
3: Biedrība Cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
4: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
5: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, Kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
6: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizs laiks 9:15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un šajā rītā runājam par tematu vārdi, vai vārdi var būt vairāk vai mazāk kristīgi, vai tomēr tas iznāk no mūsu sirdīm, un tur ir tā saite. Un aizkadrā mēs arī sākām sarunu par to aspektu, kas ir... jā, Pēters aizvēra logu, un es uzreiz pazaudēju kontaktu. Redz, cik man svarīgi,
0: ir man redzēt. Es vienkārši sapratu, ka iespējams radio klausītājiem būs kaut lieka trokšņi, un es aizmirsu aizvērt. Piedod Dievu.
1: Nē, viss kārtībā. Es vienkārši sapratu, ka redz, tas nav tā, ka tu vari runāt kaut kādā tukšā gaisā. Pēkšņi, ja tev pazūd uzmanība, tad tev pazūd arī doma un jēga. Tā kā tas bija tāds interesants mirklis.
0: Par ko mēs runājam aizkadrā, Ieva?
1: Mēs runājām par to vārdu saistību ar sirdi un to sirds stāvokli, un ka reizēm varbūt mēs tā mācam, nu neliec uz āru tos sliktos vārdus vai kā, bet varbūt, ka redzot to, kas patiešām ir iekšā, tur ir iespēja arī kaut kādai nomaiņai, patiešām īstai. Nu, ja mēs tā kā uzreiz neapslāpētu to, kas tur izvēr dārā, bet tiešām pagaidītu, varbūt, ka tur varētu notikt dziļāka tā izmaiņa, jo mēs varam nomainīt to fasādi, to ārpusi un sākt runāt ar pareiziem vārdiem, bet ja nenotiek tā sirds izmaiņa, tā būtības izmaiņa, tad tie ir tikai vārdi, tad tāda smuka fasādīta.
0: Nu, kā Jēzus teica jau farizējiem, ka jūs no ārpuses šķīstiet, bet iekšā jūs esat miruši. Un jā, man pat tagad, kad tu sāki runāt, man atnāca šī rakstuvieta par to, kad iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Un man liekas, tas vārds pats, jo mēs redzam, ka bez vārda nekā nav. Visur ir vārdi, un man liekas, tas ir, kad pats vārds īstenībā jau ir Dievs, tikai kā tu viņu lieto, manuprāt. Kā tu to vārdu, to ir īstenībā pateikt vienu un to pašu vārdu kādam cilvēkam, un vienu reizi tas var būt tiešām par graušanu, otrreiz par celšanu. Un kad tu man patīk, ko tu teici, Ieva, par to, ka, protams, mums ir jāpiedomā, ir rakstīts, ka Dievs mums ir devis brīvību Svētajā Garā, bet nu, ne tādu brīvību, kas dod vaļu miesai. Nu, jo, ka mēs tagad šausim tur ārā visus vārdus, bet vairāk tieši par to, kā tu teici, ka bieži vien pasakot to, kas tevī ir iekšā, tu pats var ieraudzīt, un varbūt, ka kāds cits tev pasaka visu savu sirdi, viņš izkrata, varbūt viņš ļoti agresīvā veidā, varbūt, bet tu beidzot ieraugi un pasaka paldies, jo man vienmēr šī rakstuvieta, kur ir par to, ka jūs atzīsiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvus, man ir lielākoties asociējusies ar tieši patiesību, kas ir manā dzīvē. Protams, es sākumā atzīstu patiesību, kas ir Jēzus, bet pēc tam es saprotu, ka ja es atzīšu to patiesību, kas notiek manā sirdī, un es to paudīšu skaļi, es būšu brīvs.
1: Jā, man arī tā rakstiet ļoti uzrunā, jo tieši kristīgā vidē, jā, mums ir tāda vāki virsūtai teritorijai, kur tu nedrīksti runāt par šo vai to, bet īstenībā uzticoties kādam cilvēkam, man liekas, mums vajadzētu spēt atklāt arī, ja tur nav kāda teritorija tik izkopta un kārtīga.
0: Tik skaista varbūt, jā.
1: Jā, tad par to var lūgt, un tur tiešām var iespīdēt gaisma. Un man liekas, ka valoda ir viens no rādītājiem, tāds indikators, kas tur nāk ārā un plūst ārā. Nekoriģēt varbūt to, bet tiešām skatīties kā uz iespēju arī par to otru cilvēku, ja viņam nāk ārā visādi vārdi un nekoriģēt to ārpusī.
0: Panest citam, citu mīlestībā ir rakstīts. Ne panest mīlestībā, ka tu redzi, ka brālis vai māsa, viņš pasaka to, pasaka, ne, uzreiz nenosodīt, bet
1: kur ir tā sakne un kur varbūt var pie tās var nokļūt pamazām caur lūkšanu, caur dodot laiku. Nu, redz kā, nokļuvām no vārdiem pie paša avota.
0: Pie paša avota, saprast, jā, kad jā, klausītāji, kādas jums ir pārdomas, klausoties mūsu pārdomās, tiešām ja jums ir kāda liecība, kādas pārdomas par to, kā jūsu vārdi varbūt pareizi vai dažreiz tieši varbūt kādi nepareizi, kur jums liekas, ko es vispār tagad pateicu, varbūt beigās ir izdārdojušies par svētību, tāpēc jā, lūdzam iesaistīties,
1: jā,
0: ja jums galīgi, ir ko teikt.
1: Un ja jūs galīgi nepiekrītat, arī tās jā. Ziņas mēs labprāt nolasīsim, jo mums taču...
0: Runājiet patiesību
1: jā,
0: ar mums.
1: Jā.
0: Aicināsim divi, šorīt.
1: 2544-2288.
0: Jā, bet tagad Phils Wickams un Keynes ar dziesmu God is so good. Dievs ir ļoti labs.

0: 9:29 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā kopā ar jums Pēters un Ieva, un mēs esam uzsākuši sarunu par vārdiem, kas ceļ, vārdiem, kas grauj, par to, no kurienes tad rodas tie vārdi, un vai mums ir jāapslāpē paši vārdi, vai jāmeklē varbūt tā sakne, kas ir zem tiem vārdiem, kas nav tik ausī tīkami un iepriecinoši. Un mums ir arī pienākus kāda balziņa, vēl nepaguvām noklausīties, bet kamēr skanēs dziesma, noteikti noklausīsimies un gribētu padalīties arī ar jums. Tā kā, ja jums ir vēl kādas pārdomas, kādas atklāsmes šajā rītā domājot par vārdiem, par vārdiem, kuri ir vairāk vai mazāk krietni.
1: Vai kristīgi vai nekristīgi, jā.
0: Tad noteikti rakstiet mums, jo vēl kādu brīdi runāsim par šo tematu. Un telefona numurs 25442288.
1: Bet tagad jūsu uzmanībai Valdis Indrušonoks un Pēteris Upelnieks ar dziesmu Man pietiek ar žēlastību.

0: Jā, Valdis Indrušonoks un es, Pēters Ufelnieks ar dziesmu, man pietiek ar žēlistību. Pareiz laiks ir 9:34 un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Jā, Ieva.
1: Jā, vai mēs atskaņosim?
0: Mēs to izdarīsim.
1: Tu varētu, ziņu. Mums ir Artūrs no Dānijas atsūtījis ziņu saistībā ar šī rīta tematu. Un mums gribētos, lai jūs arī klausītāji to dzirdu tieši viņa balsī un šīs viņa pārdomas.
0: Jā, mēģināsim to visu izdarīt.
1: Un šajā brīdī Pēteris dara visu iespējamo, lai atskaņotu mums Artūra ziņu. Un Artūrs, sveicieni Artūram.
0: Jā, ceru, ka izdosies. Tā, klausamies.
2: Jā, labrīt, Kristīgais radio atcertēja šī rīta temata. Un arī tāds mans pārdoms par vārdiem ar tādu mazu atkāpi. Pirms Jēzus ienāca manā dzīvē, es ļoti daudz lietoju lamvārdus un strādājot bieži vien celtniecībā, jo tur uzšauja ar āmuru pa pirkstu, kā tad āmurs bija pa gaisu un neskaitām lamvārdu tam pakaļ.

0: Citi cilvēki zināt to, ka es esmu kolēģi, viņi zina, ka es esmu ticīgs, viņi, es pat redzu, es viņiem neesmu teicis, vai tur tiesājas, tur nesaka to vai tā, bet viņi paši, viņiem pašiem ir iekšēji tādi, viņi nejūtās ērti. Viņiem tas izraisa tādu neērti lietot šos vārdus par to, zinot, ka viņi arī skatoties uz mani, varbūt, kad es nelietoju tādus vārdus un līdz ar to tad viņi arī varbūt tā kā pielāgojās, pat varbūt arī negrib lietot. Un es neesmu, tā kā, kā es teicu, nesodījis vai tur kā, vai aizrādījis nelietot tādus vārdus, bet viņiem ir tāda, tā kā, tāda bība arī tajā pašā laikā. Un es ticu, ka tas tajā garīgajā telpā, ka tas tā arī ir, ka, nu, ka mēs nesam to gaismas ietekmi. Un pat viena situācija ir bijusi tāda, kur darba kolēģi stāv runā par kādām tēmām, un es ieeju tajā telpā, viņi trīs runā savā starpā, un es ieeju tajā telpā, viņi saka, tas, ko mēs šeit runājam, tas nebūs priekš tevī. Un jā, es labi, ok, un es apgriezos un aizgāju, jo, nu, es zināju, par ko viņi runā, nojaut, par ko viņi runā, un tas nebūs priekš tevī. Un es ticu, ka tas tā arī ir, ka Dievs arī mūs ir izredzējis, lai mēs nestu šo gaismu, šo ietekmi arī šai pasaulē, un kad viņiem pašiem, kā teikt, ir, ja mēs nesam šo gaismu, tad arī, kā teikt, šī atmosfēra, tī garīgā telpa arī mainās, kā teikt, un mēs redzam to, kā Dievs arī strādā pa šiem cilvēkiem, un tā kā jā, paldies jums par šo tematu, un tikai Dievs spēja mūs palīdzēt un dot gudrību, ko mums teikt, kā teikt, un vārdiem ir ļoti liels spēks, un arī Bībele saka, jums par katru veltīgu vārdu mums jāatbild, un tas arī vien jau liecina par to, ka mums ir jāpiedomā, ko mēs sakam, un kam mēs sakam, tā kā, nu jā, tā kā, jā, paldies.
1: Sveicieni Artūram, paldies par šo ziņu un jauki padalījies arī tādā izvērstā veidā par šo tematu. Un mums ir arī vēl kādas ziņas, vai mēs liksim dziesmu, Pēter, vai...
2: Es domāju, ka mēs varētu uzlikt vēl kādas divas dziesmas, un tad jau mēs varētu nolasīt ziņas un arī... teikt šajā rītā tevi Ieva atā.
1: Jā.
2: Vai ne?
1: Jā.
2: Tā kā labi, ok. Ārons Williams ar dziesmu Resurrection Hope. Augšām celšanās cerība.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Josefa Havedanaka izpildītā dziesma Jericho, bet šajā rītā šeit Latvijas kristīgā radio ēterā esam esmu Pēters Upelnieks un mana kolēģi Ieva.
1: Un arī jūs klausītāji caur to, ko mums atsūtat, esat kopā ar mums un Sarmīti mums atsūtījusi ziņu labrīt, mīļie. Katru brīdi lūdziet Dievam piedošanu, jo grēkojam darbos, domās, vārdos, lai Dievs mūs visus svētī šajā dienā. Atgādinot, ka varbūt, jā, patiesībā kaut kādas, ik brīdi ir ko nožēlot, lūgt piedošanu.
0: Būt modriem, es domāju, vai ne? Būt nomodā par sevi. Jā.
1: Un Taiga.
0: Vai ir vēl kādas ziņas?
1: Jā. Taiga no Lielvārdes mums raksta labdien. Kad lūdzam, lai Dievam patīk mūsu mutes valoda, tad viņš arī katrā situācijā dod, ko teikt. Ir atsūtīta arī rakstuvieta no Lūkasa evaņģēlija 21. nodaļa 15. pants. Es pārbaudīšu savas spējas ātri atšķirt.
0: Tātad, jā, jo mēs esam, tā kā mēs neizmantojam digitālā formātā, mums tomēr ir īsta Bībele šeit studijā. Un
1: tad, es izlasu rakstuvietu, jo es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūs ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt. Jā, šie vārdi brīnišķīgi arī vērš uzmanību tieši uz to saturu, uz jēgu. Es jums došu
0: gan vārdus un gudrību.
1: Jā.
0: Ne
1: jā.
0: Tikai vārdus, jā. Bet arī gudrību. Kā tos lietot?
1: Un Taiga raksta, mani šī rakstuvieta iedrošina, ka Dievs vislabāk zina, kā kuru uzrunāt. Dieva žēlstība, lai ir ar jums. Paldies, Taiga.
0: Paldies, Taiga.
1: Taiga.
0: Taiga, satvienojies. Taiga.
1: Taiga. Un vēl kāda ziņa bez vārda, bet nolasīšu arī. Latvijas kristīgā radio nereti dzirdu vārdu čakarēt. Un tad ir tāds apgalvojums, kas stāv rakstīts, ka rupjvārdīgie debesu valstību neiemantos. Un ko teiksiet jūs tālūk? Hmm. Ko mēs teiksim, Pēter?
0: Es nezinu. Vārds arī, vārds čakarēt ir rupšvārds, pirmkārt. Nu, tas ir tāds, kā sauc Ieva? Tu varbūt labāk žargons vai...
1: Žargons, jā.
0: Žargons tas ir.
1: Žargon vārds,
0: jā. Un es pat latviski nezinātu, kā citādāk pateikt.
1: Nu, varbūt kā kurā situācijā, jo to vārdu redz lieto ikdienā, piemēram, attiecinot, ka tu kādu kaitini. Tad cilvēki saka,
0: jā, kaitini,
1: tu,
0: jā.
1: Tā kā, čakarē, kaitina, jā. Tad vēl šeit ir rakstīts, rupjvārdīgie debesu valstību neiemantos. Mēs te mēģinām to rakstuvietu atrast, kur rupjvārdīgie debesu valstību neiemantos.
0: Jā, un par to bija rakstuvieta, vai ne, par to, kas neiemantos debesu valstību.
1: Jā, bet tur tevi tos rupjvārdīgos mēs neatradām.
0: Tur varbūt var nolasīt šo rakstuvietu.
1: Pirmā korintiešiem 6, 9 līdz 10. Tur ir tā. Ja vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos debesu valstību, nepievilieties. Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dievu valstību. Varbūt, ka klausītāji...
0: Es domāju, ka pie vārda netaisni arī varētu reikt,
1: Jā, vai netaisni, vai zaimotāji, varbūt klausītājiem liekas, ka asociējas ar rupjvārdīgie, bet varbūt, ka tiešā veidā tas šoreiz tur tā nav, tur vairāk ir...
0: Bet doma mēs domājam, ka sapratām.
1: Jā,
0: sapratām.
1: Jā. Paldies klausītājiem, kas atrakstīja savus pārdomus, un mēs atlūk padalījāmies ar savām.
0: Un es domāju, ka tas ir forša lieku reizi piedomāt arī par valodu ikdienā. Varbūt par, netik domāt, varbūt par kristīgu vai nekristīgu, bet tiešām, ka mēs kopjam arī latviešu valodu un nelietojam varbūt tādus vārdus.
1: Tāds žargon vārds.
0: Jā. Tā kā paldies par ieteikumu, paldies par novērojumu. Jā.
1: Un sveicien Kristīnai šajā brīdī, jo Kristīna mums ir tāds valodas kopējs Latvijas kristīgajā radio, un ja viņa pamana parasti kādu vārdu, kur var pilnveidot, viņa arī padalās, un paldies viņai par to, un tā kā, jā.
0: Paldies Kristīnai, bet jā, šajā brīdī mēs, savā veidā noslēdzam šī rīta sarunas, šī rīta tematu, bet, nu, ja jums vēl ir kādas domas par šī rīta tematu, tad droši mums to varat darīt zinām. Es vēl šeit būšu līdz pat pulkstens 12, bet Ieva jau dodās savās ikdienas gaitās pareizajā.
1: Jā, tieši tā, un vēlu jums ikvienam svētīgu dienu, un lai no tā satura, no saknes, paša dziļuma izverd patiesība, un lai, ja kas tur nāk ārā arī netik smuks un citiem pievilcīgs, lai tad Dieva gaisma tajā iespīd, un lai jūs varat tik viens būt patiesi savā sirdī pret Dievu. Un
0: visu, ko apspīd gaisma, kļūst par gaismu.
1: Gaismu, jā.
0: Vai ne?
1: Tad, nu, šajā saulainajā dienā ar šiem vārdiem arī atvadāmies, lai tiešām jauka diena 9.53. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, mīļie klausītāji! Ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā aplūkosim to, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Un atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūties pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu un ļoti noderīgu dāvanu jaunu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu un uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. 12:00 raidījums, ja mani ļaudis, bet jau no 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs īpašs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un kaut nedaudz atpūstos no ikdienas skrējiena. Un mēs vienmēr esam ļoti priecīgi dzirdēt no jums. Un ja arī jums ir radio klausītāji kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet mums uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, tad arī dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes tiešām palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī tās novēst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža klausīsimies Bībeles lasījumu no jaunās derības. Pareizs laiks 10:02. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Izglābušies, mēs uzzinājām, ka sala saucas Melite. Iezemieši mums parādīja neparastu laipnību. Tie uzkūruši uguni mūs visus uzņēma pie sevis, jo bija sācis līt lietus un bija augsts.
1: Kad Pāvils bija salasījis kādu žagaru nastiņu un nolicis to pie uguns, odze aiz karstuma izlīdusi aptinās ap viņa roku. Iezemieši redzēdam dzīvnieku pie viņa rokas karājamies, sacīja cits citam: tiešām šis cilvēks ir slepkava, no jūras viņš izglābies, bet atriebējis liktenis viņam neļauj dzīvot. Bet viņš rāpuli nokratīja ugunī, necietis nekādu ļaunumu. Viņi gaidīja, ka viņš uztūks vai piepeši pakritīs un nomirs. Bet ilgi gaidījuši un redzēdam, ka viņam nekas ļauns nenotika, viņi mainīja savus domas un sacīja, ka viņš esot Dievs.
0: Šinī apvidū salas augstākajam ierēdnim vārdā Publijam bija zemes īpašuma. Tas mūs uzņēma un trīs dienas laipni deva mums mājas vietu. Publija tēvs gulēja drudzī slims ar asins sērgu. Pāvils iegāja pie viņa, pielūdza Dievu un rokas uzlicis to dziedināja. Kad tas bija noticis, arī pārējie salas iedzīvotāji, kas bija slimi, atnāca un tika dziedināti. Tie mūs godināja ar lielu godu, un kad mēs aizbraucām, deva mums līdz visu vajadzīgo. Pēc trim mēnešiem mēs aizbraucām Aleksandrijas kuģī, kas salā bija pārziemojis un kas brauca ar dievskūru zīmi. Nonākuši Sirakūzās, mēs tur palikām trīs dienas. No turienes gar piekrasti braukdami mēs nonācām Regijā, un kad pēc vienas dienas sacēlās dienvidvējš, mēs otrā dienā nonācām Puteolos. Tur mēs sastapām brāļus, kas mūs lūdza septiņas dienas palikt pie viņiem. Tā beidzot, mēs nonācām Romā. Turienes brāļi par mums dzirdējuši nāca mums pretī līdz Apija formam un Tritabernam. Tos redzēdams Pāvils pateicās Dievam, un viņam radās drosme. Kad mēs nonācām Romā, Pāvilam atļāva dzīvot sauru par kareivi, kas viņu apsargāja.
1: Pēc trim dienām viņš saicināja jūdu priekšniekus.
0: Kad tie bija sanākuši, viņš tiem sacīja: brāļi, es neko neesmu darījis ne pret mūsu tautu, ne pret tēvu paražām, un tomēr esmu Jeruzalemē saistīts un nodots romiešu rokās. Tie mani nopratinājuši gribēja atbrīvot, jo man nevarēja pierādīt nekādu ar nāvi sodām vainu. Bet tā kā jūdi pretojās, es biju spiests piesaukt ķeizaru, bet ne ar nodomu apsūdzēt savu tautu. Šī iemesla dēļ es jūs esmu lūdzis, lai jūs redzētu un ar jums runātu, jo es esmu saistīts ar šīm važām Izraela cerības dēļ.
1: Bet tie viņam sacīja, mēs neesam nedz vēstos no jūdejas saņēmuši par tevi, nedz arī kāds no brāļiem ir ieradies par tevi, ko ļaun vēstīt un runāt. Tomēr mēs labprāt gribam no tevis dzirdēt, ko tu domā, jo par šo sektu mums ir zināms, ka tai visur pretojas.
0: Noteikuši viņam dienu, daudzi nāca uz viņa mājokli. Viņš tiem izskaidroja, apliecinādams dievvalstību un pārliecinādams tos par Jēzu, sākot ar Mozes bauslību un praviešiem no agra rīta līdz vakaram. Citus gan viņa vārdi pārliecināja, bet citi neticēja. Bet viņu starpā nebija vienprātības, un viņi aizgāja, kad Pāvils teica šo vienu vārdu. Svētais gars pareizi runājis caur pravieti, Jesaju un mūsu tēviem sacīdams: ej pie šiem ļaudīm un saki, dzirdēdami jūs dzirdēsit un nesapratīsit, un skatīdamies jūs skatīsities un neredzēsit. Jo šo ļaužu sirds kļūs nejūtīga, ar ausīm tie grūti dzirdējuši un savas acis tie aizvēruši, lai ar acīm neredzētu, ar ausīm nedzirdētu, ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, un es tos nedziedinātu. Tad ziniet, ka Dievs pestīšanu sūtīs pagāniem, un tie to dzirdēs.
1: Viņš palika pilnus divi gadus savā īrētajā mājoklī un pieņēma visus, kas pie viņa nāca, sludinādams Dieva valstību, un neviena nekavēts ar lielu drosmi mācīdams par kungu Jēzu Kristu.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pareizs laiks 10:16, un šajā brīdī laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka pareizās atbildes autors, kurš visātrāk iesūtīs šo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu, balvu, Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Un arī šis konkurss tiek īstenots ar sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šīs dienas jautājums skan šādi. Kurā Bībeles grāmatā ir rakstīts un vairāk kārtīgi uzsvērts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, jeb mirusi? Tātad, kurā Bībeles grāmatā ir rakstīts un vairāk kārtīgi uzsvērts tas, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, jeb mirusi? Savas atbildes sūtiet uz telefona numuru 25 44 22 88 25 44 22 88. Kurā Bībeles grāmatā ir rakstīts un vairāk kārtīgi uzsvērts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, jeb mirusi? Gaidīšu jūs atbildes, bet tagad, lai skan Valda Indrišonoka izpildītā dziesma, lai tava valstība nāk.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Chris Tomlin un Thomas Rhett dziesma Thank You, Lord, bet tagad Lība Ēce ar dziesmu visā pasaulē. Un jau pēc šīs dziesmas pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Kristīgais radio. Un pašlaik pulkstens 10:32 minūtēs pavadīsim laiku rīt pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes Finč. Un rakstu vietas šai dienai 19. augustam ir no Sālamana pamācībām 19. nodaļas 12. panta. Bet viņa žēlastība ir kā rasa uz zāles. 1919. gadā visas Rīgas centrāla cietuma kameras bija pārpildītas ar cilvēkiem, kas politisko juku laikos tika apcietināti uz aizdomu pamata. Katru dienu vairākus nošāva. Iestājoties vakaram, pa nāvē nolemto telpām lodāja izmisums. Un tad ik vakaru sāk atskanēt dziesma. To dziedāja kāda jauna apcietināta meitene – Mariona von Klotte. Viņa izmisušajiem dziedāja dziesmu. Kamerās iestājās dziļš klusums, kad Mariona von Klotte dziedāja. Es slavēju žēlastību, kas nes man pestīšanu. Un tagad pārcelsimies uz 3000 gadu senu pagātni. Savā skaistajā pilī sēž apbrīnotais ķēniņš Salamans un raksta. Ķēniņa žēlastība ir kā rasa uz zāles. Tas nozīmē, es slavēju žēlastību, kas man nes pestīšanu. Neviens taču nedomās, ka ķēniņš te runā pats par sevi un savu žēlastību. Ja tas tā būtu, tad viņš vairs nebūtu gudrēs ķēniņš, bet niekalbīgs puišēlis. Nē, viņš runā par visu ķēniņu žēlastību. Viņš runā par žēlastību, kas mums atnākusi Jēzu Kristu. Tā ir kā rasa uz zāles. Garā redzam ķēniņu Salamanu rīt agrumā uz viņa pils terases. Rasas klātie dārzi izdveš spirktumu. Un sirds pilnībā ķēniņš sauc. Dieva žēlastība ir kā rasa uz zāles. Tik ķēnišķīgi, tik atspirdzinoši un kopā ar Mariona von Klotti un lielo Salamanu dieva bērni slavē žēlastību, kas Jēzus krustā atklājusies tiem, kurus notiesā viņa sirdsapziņa. Kungs Jēzu, es slavēju tevi par tavas mīlestības varu, par žēlastību, kas man nes pestīšanu. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes Finč.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pareizs laiks. 11. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šobrīd šeit Latvijas Kristīgā radio studijā esmu kopā ar jums. Esmu es Pēteris Upelnieks. Turpināsim pavadīt laiku lasot Dieva vārdu un šajā brīdī lasīsim no otrās vēstules Timotejam, 3. Nodaļas no 1. Līdz 17. Pantam. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliekdami un no tādiem izvēries, jo tādi ir tie, kas iespiežas namos un gūsta sievas, kas apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Bet tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mozu, tā arī šie uzstājas pret patiesību. Ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā. Bet viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāts būs visiem skaidri redzams. Kā tas arī ar pirmajiem notika, bet tu esi sakojis manai mācībai, manam dzīvesveidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām, kas man gadījās Antiohijā, Ikonijā un Listrā. Šīs vajāšanas es esmu panesis un no visām tas kungs ir mani izrāvis. Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestiks arvien lielākā ļaunumā un maldinādami un maldīsies. Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzū. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībai, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgi sagatavots katram labam darbam. Tie bija vārdi no 2. Timoteja vēstules 3. Nodaļas no 1. Līdz 17. Pantam.

0: Biedrība Cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Bolderājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: Šī gada 22. augustā pulkstena 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25615144. Atkārtoju 25615144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Tikko jūs dzirdējāt Elizabeti Drauniece ar dziesmu Brīnišķīgs, bet jau pēc nākamās dziesmas uzzināsim šīs dienas Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un uzvarētāji. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Kā tikko dzirdējām, Adriāna Akosta dziedāja Keep Holding On. Turpini turēties. Turpini turēties pie ticības, ticības uz Jēzu Kristu. Bet šajā brīdī noskaidrosim šīs dienas konkursa, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un arī uzvarētāji, kurš savā īpašumā iegūs īpašu, brīnišķīgu un ļoti noderīgu dāvanu – Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Šīs dienas jautājums skanēja šādi. Kurā Bībeles grāmatā ir rakstīts un vairāk kārtīgi uzsvērts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva jeb mirusi? Paldies ik vienam, kurš iesūtīja savu atbildi. Tiešām pareizās atbildes bija, nu, gandrīz visi, kur iesūtīja, bija uzrakstījuši pareizo atbildi. Un pareizā atbilde ir Jēkaba vēstule. Un Jēkaba vēstulē 2. Nodaļā 20. un 26. Pants Ernesta Glika tulkojumā ir rakstīts šādi. Bet vai tu gribi zināt, tu nelietīgais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Jo tā kā miesa bez gara ir nedzīva, arī dzen ticība bez darbiem ir nedzīva. Kā es jau minēju iepriekš, paldies ikvienam, kurš iesūtīja savu atbildi, paldies ikvienam, kurš iesaistās un piedalās konkursā. Jā. Jēkaba vēstule ir tā grāmata, kurā ir rakstīts un vairāk kārtīgi uzsvērts tas, ka ticība bez darbiem ir nedzīva jeb mirusi. Un šīs dienas uzvarētāja vārds ir Artis. Artis ir no Rīgas. Un Arti, ja tu mūs klausies, tad apsveicam tevi un jā, ar tevi sadzināsies Latvijas Kristīgā radio administrācija un jūs sarunāsiet to, kādā veidā tu varēsi tikt pie savas konkursā uzvarētās balvas jaunas bībeles no Latvijas Bībeles fonda. Atgādinu, ka šis bībeles konkurs notiek sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Jā, šeit studijā esmu es, Pēters Upelnieks, un vēl līdz aptuveni pulkstens 12. Būšu šeit kopā ar jums, bet jau pulkstens 12. Raidījuma Ja mani ļaudis atkārtojums. Un šodien, 19. augustā, raidījums būs par dzīves grūtajiem brīžiem. Raidījumā piedalīsies Dzintars Laugalis, kurš ir Lielba Ikšķils draudzes mācītājs un Ikšķils iecirkņa prāvests, un Zigmārs Tomsons draudzes zilais krusts sludinātājs.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Jūs dzirdējāt tikko Ārona Šusta dziesmu Diseno, un šī ir no 2019. gada arī šī izpildītā albuma, kura nosaukums ir Nothing to Fear. Nav no kā baidīties, un interesanti, ka šī dziesma ir par vienu ļoti vienkāršu, bet ārkārtīgi svarīgu patiesību. To, ka Jēzus mani mīl, un arī es tevi vēlos iedrošināt, radio klausītāji, par to un ar to, par ko dziesmā tiek runāts, par to, ka ir brīži, kad mums ir bailes, par to, par tiem brīžiem, kad mums ir šaubas, ka mums ir nemiers, un varbūt pat sajūti, ka sava grēka dēļ es aizgāju pārāk tālu, lai Dieva žēlastība tevi sasniegtu, bet dziesmas autora atgriezis pie šīs vienas patiesības. Jēzus mīlestība nemainās, un man šķiet skaisti, ka dziesma nesaka, ka mums vienmēr viss būs skaisti, ka vienmēr viss būs kārtībā, bet atgādina to patiesību, uz kuras varam stāvēt pat tad, kad pašiem zemes, uz kuras mēs stāvam, šķiet nestabila. Un tas ir Jēzus, kas ir mūsu cerība, mūsu stabilā klints, kurš ir šis stabilais, stabilākais, teicu, klints. Un es gribu, lai tu šodien zini, ka Jēzus tevi mīl, un tev tas ir jāzina un jāatgādina sev katru dienu. Tas, ka Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi ļoti mīl.

0: atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas un mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Izskanēja Āgienas Kalna Baptistu draudzes slavas un pielūksmes grupas izpildītā dziesma, ja mēs saucam. Nu tā, draugi, arī šis rīts pamazām tuvojas savam noslēgumam. Pareiz laiks ir 11:50 minūtes, gandrīz jau pusdienas laiks, un man šķiet, ka man vismaz personīgi šie rīti paskrien kaut kā ļoti īpaši ātri. Liekas, jau tikko es sācu šo rītu un jau atkal ir jāatvadās. Šodien mums bija daudz dažādu sarunu, domu un arī tādi jautājumi, pie kuriem varbūt ir vērts atgriezties un iedziļināties tajos brīžos, kad, nu, iespējams, vairs radio vai kāda cita ierīce, kas traucē mums dzirdēt Dievu, klusuma brīdis, kurā mēs varam pārdomāt kādas lietas, arī šī rīta jautājumus un domas, un tiešām, lai mans vēlējums jums šodien ir, lai tas, ko jūs dzirdējāt šajā rītā vai ko pārdomājāt, nepaliek tikai kaut kur tavā prātā, bet lai tas pamazām kļūst par kaut ko, kas ienāk arī tavā ikdienā, dzīvē, mūsu izvēlēs, attieksmē un tajā, kā mēs izturamies pret cilvēkiem, kurus šodien satiksim. Tiešām no sirds pasakos par to, ka šo rītu pavadījāt kopā ar mani šeit, Latvijas Kristīgajā radio. Lai jums skaista diena, lai Dievs jūs sargā, dod gudrību, mieru, un ja šodien kaut kas neizdosies un nesanāks tā, kā gribētos, atceries, ka diena vēl nav galā, un katra diena ir jauna žēlastības diena. Rīt no rīta šeit jau atkal būs mani kolēģi Jēkabs un Kristīna. Noteikti klausieties, pievienojieties arī rītā, un jā, ja vēl paliekat pie mums šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā, tad droši esat aicināti 2012. Raidījums, ja mani ļaudis, un pulkstens vienos mierīgās mūzikas stunda. Bet jā, šajā brīdī no jums atvados, lai Dievs svētī jūsu dienu un tiekamies jau nākamreiz.

0: Dieva žēlastības diena, kā varam būt kopā un lasīt Dievu vārdu. Kopīgi lasīt Dievu vārdu. Mīļie, ja jums ir iespējams atvērt, jeb grāmatu 30 nodeļu, noteikti to dariet. Tiem, kuriem tas nav iespējams, noteikti pie stūras to nedariet, nevariet vaļā aplikāciju Bībeli. Bet klausīties gan ir iespējams. Raidījums jau man ļaudis pie mikrofona Tālvāls Saubergs un šodien saku lielu pateicību Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas Ikšķils draudzes mācītājiem un Ikšķils iecirkņa prāvestam Dzinteram Laugalim un draudzes zilājas krusts sludinātājiem Zigmāram Tomsonam.
1: Sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Mēs kopīgi varam lasīt Dievu vārdu, un par to domāt. Un tādā veidā es to pats esmu piedzīvojis, ka ne tikai klausītāji ir iedrošināti, Dievu gars ir uzrunājis caur to, ko šeit studijā mēs runājam, bet arī mēs paši.
1: Jā.
0: Jo vecāks paliek, jo Dievu gars vairāk uzrunā biežāk. Slavu Dievam. Ieb grāmatu 30. nodaļa, mēs atceramies pagājušajā raidījumā. Ieb stāstīja, cik, nu, kādu godu viņš ir piedzīvojis, kādu cieņu pret viņu, pret viņa namu. Un viņš to saka, tas kungs man to deva. Viņš nesaka, es to izcīnīju. Nē, tas kungs man to deva. To, ko Ieps runāja, to klausījās, apklusa vecajie, un tad viņš arī bija gudrs vīrs, kas mācēja pateikt.
1: Jā.
0: Un tad, pēc, un es nolasīšu 29. nodaļas pēdējo pantu. Es, Ieps, biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā, biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. Tur arī par bāriņiem un par visu. Brīnišķīgi. Un tad 30. nodaļa. Bet tagad savukārt par mani smējas, kas gados jaunāk par mani. Es viņu tēviem pat nebūtu ļāvis kļūt par darba biedriem maniem suņiem manos ganāmpulkos. Vispār, kas pa salīdzinājumu. Un ko man arī būtu līdzējis viņu roku spēks, jo viņu darba krietnuma spējas jau bija zudušas. Un viņu labākie spēka gadi bija pagājuši. Trūkuma un izsaukuma novārdzināti viņi kļūst par neauglīgās zemes grauzējiem, kas savu kailo dzīvību cenšas izvilkt sausā vietā un krūmājos. Tie plūc sev balandas un nātris zem dažiem, un tuksneša krūma sakna tiem ir viņu dienišķā barība. Tie padzīti no sadraudzes, par viņiem kā par zagļiem runā ļaunu. Viņi dzīvo baigās upju izskalotās gravās, putekļainās alās un klinšu spraugās. Starp priekšiem viņi brēc pēc barības, un tie sanāk kopā lielā skaitā zem lielajiem ērkšu un daļu krūmiem. Nelgas viņi ir. Pie malas nostumts negodīgs pūlis, kas ar sitieniem izdzīs ārā no zemes. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu, par ko mēs nu pat lasījām žistēm. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu apdziedāšanas dziesmu. Es esmu kļuvis par pārunu starp tiem. Atcerēsimies, nu pat es lasīju 29. pēdējo pantu.
2: Jā.
0: Es biju kā ķēniņš viņu vidū, vecojo, gudrojo, un tagad, lasīsim tālāk 10. pāns, mani viņi uzskata par biedēkļi, ar riebumu viņi turas tālu no manis, un nebūt nekautrējies rupji nospļauties manā priekšā. Un tāpēc, kad Dievs mana loka auklu ir padarījis slābanu, mani pašu noliecis pie zemes, viņi atļaujas manā priekšā dažādas nelietības. Pa labo roku ceļas puikas un stumda manas kājas un taisa savu nelaimes nesēju ceļu uzbērumus, lai mani samaitātu. Viņi ir izpostījuši manas tekas. Viņi sniedz palīdzību tiem, kas mani taisās iznīcināt, jo nav, kas tiem, ko noliec. Tie ievalkas iekšā, itin kā pa platu plīsumu mūrī, tie ceļas pāri drupām un spiež mani nost. Vesels varmācīgu nolūku pārņemts pūlis ir vērsies pret mani, kā ar vētru ir aizpūsta mana godība. Kā mākonis izgaists mans kādreizējais laimes pilnais stāvoklis. Tā nu tagad žēlabās par mani pašu nosiņo mana sirds un iztvīkst mana dvēseli. Mans posta laiks mani tur savā gūstā. Pat naktī nemitas manas kaulu sāpes, un nemaz negribas rimties sāpes, kas mani grauž. Ar augstāku spēku ir izķēmots manas miesas ārējais apvalks, mana āda. Tik cieši, kā bruņas, tā iežņauts mani. Dievs iemetis mani dubļos un izskatā padarījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Es tevi piesaucu kā glābēju, to saka Ijobs par Dievu. Bet tu man neatbildi. Es nostājos tavā priekšā, Dievs, bet tu nepiegriez man vērības. Tu esi pārvērties un kļuvis man par ienaidnieku, kas nepazīst žēlastību. Tu mani apkaro ar savas rokas spēku. Tu pacel mani vējā un liec vētrai mani nest un mani iet bojā. Jā, es labi zinu. Tu ievedīsi mani nāvē, visu dzīvo sapulcēšanās vietā. Bet patiešām, vai nemēdz izstiept roku pēc palīdzības, kad cilvēks apbērts un atrodas zem drupām vai slīkst? Vai tad, kad ļaudīm uzbrūk nelaime, tie nesauc pēc palīdzības? Vai es pats netiku raudājis par tādu, kam bijušas sūras mūža dienas? Vai mana dvēsele nebija norūpējusies par nabagiem un nomāktajiem? Jā, es cerēju labu, bet atnāca ļaunais. Un kad es ar ilgām gaidīju gaismu, tad manas acis apņēma tumsa. Manas iekšas gulkst un nemitas, jo mans nopūtu un ciešanu laiks pašreiz ir klāt. Es staigāju melns, bet ne no saules. Es ceļos kājās draudzes vidū, lai kliektu pēc palīdzības. Es tagad esmu kļuvis par brāli, šakāļiem un tuvinieks strausiem. Mana āda ir kļuvusi melna un lobās nost. Mani kauli deg drudzī. Un vairs tikai sēru dziesmai ir mana arfa, bet raudu dziesmām derīga mana stabule. 30. nodaļa Ieba. Piedodiet, brāļi, bet es jums jautāšu abiem. Un Dzintar, es tev vispirms jautāt. tīri cilvēcīgi. Tas ir godīgi. Ja tā cilvēks ir, te vēl akcentu liek cilvēcīgi skatoties. Mhm. Ja viņam ir 10 bērni un jau pieauguši, un jāatceramies savā sākumā, kā viņš rakstīja, un viņš ir tik daudz darba, un viņš ir pazīstams, un viņš ir runājis, un viņš viss gods un bagātība, un nav tik svētīta vīra tajā rajonā. To mēs lasam, to Jā. Dievs saka, to Jā. Es nesaku. Nav tāda vīra tajā rajonā, kurš bītos Dievu, to Dievs saka.
1: Jā.
0: Un tad šādu, vispār, es nezinu, labi, Dzindar, cik tu esi kalpojis Dievu darbā? Tu ļoti ilgi esi jau, būs 30 gadi.
2: Jā, no 97. Gada.
0: Vau.
2: Es biju sākumā, mums ir evaņģēlisti luterāņiem, ja? Tie ir tā kā neordinētie palīgi, ja? Mācītājiem. Un tad 97. Gadā es sāku, tas bija pirmais sprediķis, un bija 97. Gadā.
1: Oi.
2: Un tagad līdz pat, jā, kā mācītājs no 2000. Jā.
0: Jā. Dēļ, miļo brāli, mazliet es tev pazīstu, mazliet tikai.
2: Jā, jā.
0: Un es zinu, ka tu esi brīnišķīgs tēvs ģimenē. Tev jau ir mazbērni arī, jau nav.
2: Jā, vēl nav, vēl nav.
0: Bez viena nav.
2: Ceram.
0: Lai tas kungs dot. Un, un brīnišķīgi draudz Ikšķilē. Un varētu teikt, nu kas tev vēl trūks svētības, no svētības uz svētību tu esi dzīvi, un es tev vēl svētību piedod. Bet es tagad gribu jautāt, tu vari iedomāties šādu nodaļu uzrakstīt no sirds tā?
2: Jā, nu tā lieta ir tāda, kad arī citreiz nākas konsultēt cilvēkiem, kas ir, nu, tiešām nejaugluži ieba stāvoklī, jā, bet arī, kas vienkārši nespēja atrast racionālu atbildi, nu, kāpēc ir tik slikti.
0: Jā.
2: Un ieba grāmata ar to ir vienkārši fantastiska, ka tur var to krustu ieraudzīt, ka tas dzīves krusts var būt citreiz ļoti smags. Sievām smagi, citreiz, nu, arī vīriem, bet bieži vien nāks jau vairāk ar sievietēm runātiem. Bet, bet kad var būt tā, ka tu nevari racionāli izskaidrot, nu, kā viņam bija tie padomdevēji, it kā draugi, vai ne, kas tur trīs nosevišķi.
1: Kā pareizs padoms
2: devēji. Noteikti tu esi kaut ko sliktu izdarījis, tev kaut kas ir jānožēlo.
1: Jā.
2: Tu tikai padomā, tas noteikti ir par kaut kādiem grēkiem. Bet es tā domāju par to, cik tā var būt, kad arī tādiem Dieva kalpiem un pat svētiem cilvēkiem, nu tādiem, kur vajag teikt, nu kur tur var būt kaut kas,
1: jā,
2: arī var būt ļoti grūti. Jā. Vai nu kāda slimība, vai nu tu pazaudē kaut ko, vai kaut kāda traģēdija notiek, kā mūsu arhibiskupam Jānim, vai ne?
0: Jā.
2: Ka viņam, nu, dēls, nu, tik traģiski aiziet bojā, un otrs dēls saslim, un... Un es teiktu, nu, tas ir tā, nu, dzīvē var būt, ka tas smagais krusts tev nāk, un tev ir jāpiedzīvo tas, un jāaiziet cauri tam. Ieva grāmatā vienīgais mēs dabūnam ieraudzīt to kopskatu, ja, ka tur ir tas garīgais aspekts, tur ir tas Dieva uzliktais, un tā. Tur mēs tā kā jau redzam to kopskatu, bet dzīvē mēs to kopskatu neredzam.
1: Jā. Viņš neredz tajā brīdī, viņš nezina.
2: Bēdām.
1: Amen,
2: un tad vajag kādu, kas tev vienkārši ir līdzās un ar tevi kopā Dievu lūdz un tā, bet iebām ir tik smagi. Nu, tā ir tāda, bet tur es iedomājos par to krusta nešanu, par krusta nešanu pacietībā. Mums luterāņiem ir tā krusta teoloģija, kur ir tā mācība, Mārtiņa Lutera krusta teoloģijā ir tas, kad tu nes savu dzīves krustu pacietībā un tev ir ļoti smagi, tur tu sāc ieraudzīt to dzīves īstenību, tur tu nolaidies lejā no tādas vienkāršas jūsmas par Dievu un ticību un ļoti egocentrisks bieži vien. Un kad tu sāc dzīvi uztvert un tu iepazīsti to tieši Dievu no tāda ļoti tāda realistiska, tāda to personīgo Dievu, kas ir apslēpts Dievs, tu viņu atklāji caur krustu, caur Kristus krustu un savu krustu. Un caur savu krustu iepazīst Kristus krustu un otrādi. Tā, tas ir tā, nu, ļoti, bet tā pilnīgi tā, kad jūs lasījāt, tas bija tāds, ka tiešām tādu lielu, kad gribas apklust un domāt par to. Un, kad tā var būt dzīvē un es esmu tā pieņēmis, kad ar mani var notikt kaut kas līdzīgs. Es nekur nesaku, ka Dievs man tāpēc, kad es esmu mācītājs, kaut kā īpaši varbūt pasargās. Mhm. Es tikai domāju, lai Dievs pasargā no tā, kad, nu, kad maniem bērniem tika atņemts tēvs, piemēram. Ja? Bet tā citādāk, es domāju, ar mani var notikt, es neesmu pasargāts. Ja?
1: Šajā pasaulē.
2: Vai no es ar mašīnu kaut kas var notikties, vai kāds man uzbraukt, vai es varu saslimt, vai nu, tas var notikt, jā.
0: Jā.
2: Tā tas var notikt.
0: Jā, zīmē, ko tu saki?
1: Jā, mēs dzīvojam šajā grēkā kritušajā pasaulē. Tā tas ir. Un
0: Piedodies, tev skatoties. Tev ir otrādi. Tu dzīvoji, piedod, kā šeit ir pašā sākumā rakstīts.
1: Jā, nu, zem krūmu gulēju.
0: Zem krūmu gulēju un tūkstneši sakni grauz.
1: Jā, jā.
0: Un tagad jā. Tu esi iecelts ķēniņu godā.
1: Jā.
0: Jo tie, es atļaušos par tevi mazliet pateikt, miļie radioklausītāji un skatītāji, kas vēl nezinat nu, par Zigmāru. Zigmārs bija 12 reizes zilajā krustā. Tu nāc, atnāc, lai tiktu vaļā no alkohola un vispārējā.
1: Jā.
0: Un tu biji kādu laiciņu, un tur ir strikti noteikumi, jā. Kāras jā. Ievēroja. Reimans, kurš jau ir mūžībā. Un tev izdzenārā.
1: Izdzenārā.
0: Pēc tam tu nāc otrreiz.
1: Lūk,
0: atkal izdzē. Un tā 12 reizes.
1: Jā.
0: Es vienmēr atminos Kārli. Es domāju, es esmu runājis ar Kārli, kā tev ir pacietība? Viņš saka, nu jā, nu, bet nu, tas kungs man saka, 7x70 man ir jāpiedot, kur tad tev jau 12 reizes. Piedodies tev pārdaudz. Tu esi tagad pilnīgi otrādā statusā.
1: Jā.
0: Tevi ciena, tevi uzklausa.
1: Labi darbvieta.
0: Viss ir savā veidā tā kā iebams sākumā. Bet pirms tam tev bija jā. Tā kā iebam gandrīz tagad. Nu labi, pat ne, tā tev nebija tik traks.
1: Jā. Jā, interesanti. Bet, nu jā, bet mēs dzīvojam tajā grēkā kritušajā pasaulē un mums jābūt gataviem, ka tā var notikt. Šodien visas tehnoloģijas un viss, kas ir, tātad arī dievnamos kaut kas mainās un sprediķi paliek maigāki un savādāki. Mēs tā tiekam kaut kā atradināti no tā. Mums liekas, ka ja mēs pieņemam Kristu, tad uzreiz ir jāgāžās svētības lietiem pāri. Nu tā sludina. Es nezinu, kas tur ir pa mērķi, lai piesaistītu cilvēks vai kas. Vai tiešām nu, mācītāji taču arī nu, tomēr vēl žēlastību un mīlestību saviem locekļiem, bet ir jāskaidro viss tā otrā puse un jāskatās ir radīšana. Kurā kādā pasaulē mēs dzīvojam, kas ir Ādams vai ne, kā ienāca grēks pasaulē. Un paskatāmies arī uz apsolījumiem, ko Jēzus saka, mēs visi zinām, Jāņa 3:16, un kam dēļ tad Kristus nomira, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību. Lūk tur ir zelta ielas, un tur ir, ja, šeit uz zemes, nav, nu, nav apsolīts tas 100% tie svētību lieti. Un ir tie pārbaudījumi, un mēs atrodamies cīņas laukā. Mēs gribam tā peldēt un plūst, bet mums jāsaprot, ka mēs esam cīņas laukā, un reizem tā cīņa, viņa var būt ļoti radikāla, smaga. Lūk, tas ieba piemērs. Ja? Nu, diez vai kāds ir tā cietis. Brālis Tāls pieminēja, kad tur pirms tam... Bet es baigi pārsteigts nebiju, es biju uz ielas un svešā zemē un bez dokumentiem un tiešām dzīvoju kā bezpajumtnieks zem krūmiem un vispār iedomājieties, kas ir brāļi, ja tu svešā zemē pazaudē pasi, nu cauri, tu tak vispār nevar pierādīt, kas tu tāds esi, bet es zināju, pa ko man tas ir. Tas ir pa manām bezdievīgām izvēlēm, tas ir pa to, ka es tā nu, es esmu izvēlējies lietot alkoholu līdz nemaņai un neklausīt nevienu. Un, nu, tad es tajā arī tā kā vāros, vai ne, un man nav ko dusmoties ne uz Dievu, ne uz kā. Bet šeit šī mums arī jāsaprot. Ziniet, kad brālis Tālis, kad lasīja šo, nāca prātā tā rakstvieta, kur tas bagātnieks un Lācars. Jā. Un Lācars, var teikt, ir ticīgs. Viņu aiznesa Abraham klēpī un es balstoties uz šo rakstvietu, man bija tāds spredīts vienā reizē. Vai kristietis var būt slims un nabaks? Tas bija stingrs spredīts tāds, nu...
2: Pilnīgi noteikti.
1: Nolīdzsvarot to mūsdienu žēlastības mācību. Un ziniet, nu tiešām tas teiciens, grūti mācībās, tad viegli kaujā. Nu, ja mēs kā mācītāji nesagatavojam cilvēkus, avis, ka šādi var būt. Var būt grūtības, var būt. Tad tā avs, tanī brīdī, kad viņi reāli nonāks, kaut kādās grūtībās viņi nāks pie mūs kā pie mācītājiem un teiks, kāpēc jūs man neteicāt, ka tā var būt. Tā kā mums ir jārāda tas, šis vēlreiz atgādina, ka mums ir jārāda tas medaļas abas puses. Vienmēr man patīk, man te 19. Nodaļā Ieba ir pasvītrots, es tūlīt. Es tiešām gribu nolasīt, tas ir baigais kontrasts. Ieba grāmata 19. Nodaļa no 25. Līdz 27. Tur Iebas arī stāsta viss un tā. Un 25. Pantā viņš saka, taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēc galā viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, tad tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Viņš tomēr zina, ka dzīves viņš pestītājs, tur var nākt kaut kas ar periodiem, un mēs varam justies vienā dienā kaut kā savādāk, bet mums jāzina, ka dzīves ir mūsu pestītājs, un Kristus arī ir apsolījis, ka grūtības būs.
0: Jā. Jā, brāļi, ir viens jautājums. Pastīsimies 19. Pantu. Ir ļoti, ļoti tāds, un tagad saka, diskutabls, jeb diskutējams, jeb Dievs iemetis mani dubļos un izskatā darījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Uh-huh. Dievs iemetis mani dubļos.
1: Vai. Un tad man jāsaka, mīļie, klausieties Kristīgo rādio. Man nāk uzreiz tas raidījums atmiņā, kur, ko par to saka Bībele, uzdeva jautājumu. Kas ir tas, kas iemet cilvēku ellē? Brāļi atbildēja, nu, ka Dievs ir tas, kas nosaka. Nevis Sātans, bet, nu, Dievs ir tas, kas nosaka, kur cilvēks būs, vai ellē, vai tur.
2: Tas jau eskatoloģiski.
1: Dievs ir tas. Nu, Kristum ir nāvs un elles atslēgas. Nu, tas sacēla baigo rezonansi, un viss ir baigi tur bija. Nu, te taču pašā sākumā šīs grāmatas atslēgā ir teikts, ka, nu, Sātans var rīkoties tikai tik, cik Dievs viņam pieļauja. Nu, tādā veidā mums jāskatās uz to viss ir.
0: Nu, mēs lasām tos vārdus, ko Dievs saka. Nu, faktiski nebaidaties no tā, kas var nokaut miešus.
2: Es arī padomāju šo rakstvietu.
0: Bet baidaties vairāk no tā, tā, kas nokauj miesu un garu. Jā. Var iemest turpat rakstīts ellē.
2: Tieši tā.
0: Un kurš tad iemet ellē? Un redziet, un šeit, kāpēc es šo te apstājos? Nu, šajā brīdī Dievs Iebu iemeta dubļos. Ļoti,
2: Iebs jau runā emocionāli. Nu, viņš runā, viņš ir satriekts cilvēks.
0: Viņš ir satriekts cilvēks.
2: Nu, un viņam liekas, nu, es taču esmu taisnīgs. Es tur ir tā, viņš ir konfrontēts ar to savu taisnīgumu izjūtu. Un viņš tās atbildes rod tikai pašās beigās, kad Dievs viņam saka, vai tad tu nu, vari visu atbildēt, ja? Būtībā caur to, kas tur noslēgumā
1: jā,
2: ir. Ja?
1: Jā,
2: vai tad tu visu vari, tev, tur, vai tad tu visi ir zināms, vai tur man stāvēja blakus, kad es pasauli radīju.
1: Jā.
2: Un tad Dievs saka, nu jā, redz kā, es nesapratu lietas, es nesapratu. Ja?
0: Bet zini, tad, kad tev ir grūtības dzīvē, nu, pēkšņi tādas, nu,
2: īsti
0: paldies, ka tu pasaki to. Pieviļās, piedod, piezogās doma, nu, Dievs man ir iemetis tur. Jeb vēl vairāk piezogās doma par citu, ka tu redzi, viņš ir grūtībās, nu, tad Dievs lūk viņam dod taisnīgu apmaksu. Lūk, viņš tas, runāja jā, tā un tā.
1: Arī tas, jā.
0: Un tāpēc, ka viņš runāja tā un tā, tagad, redz, Dieva rīksti nāk pār viņu, un tagad Dievs viņu soda. Un līdzīgi, kā domāju, šie te trīs.
2: Jā.
0: Bet patiesība pavisam savādāk.
2: Jā. Patiesība var būt visai savādāk, mēs to neredzam. Mēs īpaši citu cilvēku dzīvē mēs nevaram spriest no malas. Un...
0: Amen.
1: Un spriedumu izteikt, jā.
2: Jā, tieši tā, un tie pārsteidzīgie spriedumi var novest, ka pašam ar tā var gadīties, jā.
1: Un tā, amen.
2: Es pilnīgi piekrītu, ka tā var būt, bet tā interesantā raksta vieta, ko jūs tālu teicāt, tā ir arī par to, ka, nu redzi, grēks cilvēku izdzina laukā no ēdenes, un tagad grēka dēļ mēs varam nokļūt ellē. Vēl dziļāk, vai ne? Mēs jau tā esam visi iztriekti no ēdenes. Un jā. Tagad mēs varam vēl krist vēl dziļāk, ne jau Dievs, vai ne? Un tā, cik grēks ir dziļš un cik viņš ir, nu, cik viņš var nest smagas sekas.
0: Faktiski, ja mēs nepieņemam un nepaklausam Dievam, ja mēs nepieņemam viņa žēlstībā sniegto dāvanu.
2: Jā.
0: Jeb izeju, jeb roku, jā. Lies vienalga, kā, ja mēs viņu noraidam, tad arī, jo būsim godīgi. Nu, kā tas būs, es nezinu, bet mēs lasam. Visas tautas, visi locīs, visi savus ceļus locīs tā kungu priekšā, Dievu priekšā visi būs. Vienalga, kā mēs katrs kāds priekšs mums ir par tiesu,
2: jā.
0: Kā tas viss notiks, un tad ir kas tur notiek arī tieši šis moments, kad viņš saka, redz, kur nāciet, un jūs viņš nošķir āžas no aviem.
2: Jā.
0: Un tai vienai daļai viņš saka precīzi tos pašus vārdus. Viņš iemet ellē. Ko? Dievs iemet ellē? Bet tur mēs lasām, ka tas tā notiek.
2: Jā,
1: bet mums viss dzīve ir dots. Viss dzīve mums ir dots. Mēs dzirdam evaņģēliju, mēs redzam, mums ir bībeles, tagad ir audio, viss dzīve ir runāts. Pēc tam mums patīk teikt, vai ne, Dievs, nu kā tad Dievs, mīlošais Dievs, kas ir mīlestība, nu kā tad viņš tā? Bet tad, kad viņš visu dzīvi klauvē un saka, mīļais, pārstāj to darīt, atgriezies no grēkiem, piesauc mani kā kungu, jo es esmu kungs, es esmu radītājs. Romiešu vēstule taču mums saka, vai tad jūs neredzat visu apkārt, nebūs ar ko aizbildināties, kā ir radīts, kā dienas iet, kā saule, kā lec tikos un tikos 10 gadu atpakaļ 5. janvārī viņi lec tikos un tikos un šogad 5. janvārī viņi lec arī tikos un tikos, nu kad zem taču negriežās ar kaut kādu motoru, nu tak ir kas, ja viņi kaut pa kaut kādu sekundes daļu griestos ātrāk vai lēnāk, kur sajukt visi cikli. Nu, ja tu, mīļais cilvēki, neredz, ka ir radītājs un tev ir Dieva vārds un nožēlo grēkus un atgriezies, nu jā, tad viņš pret tevi dzīves galā nebūs mīlestība un žēlastība. Viņš būs tas, kas noteiks, viņam ir elles atslēgas, tā Kristus saka. Nu.
0: Kā mums saprast šo jēdzienu taisnīga tiesa? Saprot, tur nav balstīts taisnīgā tiesā, nav balstīts lēmums uz žēlastību, līdzjūtību. Tā ir taisnīga tiesa. Jūs saprotat man, ko es domāju.
2: Mm.
0: Tad mēs cilvēcīgi arī mēģinām spriest taisnīgu tiesu, bet nu, mums ir žēl, un mēs mīkstinām to spriedumu. Ja mums ir līdzjūtība, ja mums ir kaut kāda citas emocijas, dusmas vispār pret to, nu, tad mēs pastiprinām vēl to spriedumu. Bet Dievam nav šis... Nu, labi, nu, man tomēr žēl, nu, zini, tu biji labs cilvēks un tu labi dzīvoji.
1: No grēkiem neatgriezies, bet nu, labi.
0: Tur man pasniegto žēlstības upuri, manu dēlu, kuri es upurēju tev dēļ, tu viņu noliec.
1: Bet nu tomēr.
0: Nu labi, nu tomēr nu, man žēl tevi. Tā nenotiks.
1: Nē.
0: Tur notiek taisnīgi. Un to spriež ne cilvēks, ne svētajie, ne, nu, jūs saprotiet, bet to spriež Dievs. Un tad, nu, padomāsim par to, man par to bija jādomā, kad es lasīju šo visu nodeļu vakar, un debesīs vairs nebūs žēlastība. Baisis, kā tu vispār esi pateicis. Bet jūs saprotat, ko es domāju. Debesīs tur nebūs, piedodiet, pazīšanās. Es ieraudzīju Dzintaru Laugavu. Mēs bijām tikušies. Paklausies, dod kādu labu vārdu par mani. Lai man tā tiesa nav tik smaga. Nē, tu tas vairs nestāv.
1: Neies. Cauri,
0: un mēs to esam... kaut kādā veidā sātinam, piedodiet man, ka es tā teikšu, ir šo patiesību ir kaut kā izdevies diezgan pastumt malā. Uh-huh. Un vieni satraucās par to, bet paklausies tālu, nu kā tu tā runā? Dievs ir mīlestība un viņš taču apžēlos visus.
1: Jā.
0: Un otri atkal ir sakas strikti to, kas ir rakstīts, bet tā patiesība jau te jau ir, ka viņš taisnīgi tiesā, taisnīgi. Un taisnīgums nav no emocijām.
2: Nu, divišķais taisnīgums ir tāds, ka viņš ir pārāks pār visu.
0: Amen.
2: Bet vēl jau ir, teiksim, tajos lielajos uzstādījumos, debesu tēvs ir absolūti taisnīgs. Un tāpēc arī mūsu pestītājs, kurš uz sevi uzņem to taisnīgo tiesu un es upuri par grēciniekiem. Ka Kristu mums ir žēlastība.
0: Amen.
2: Un grēku piedošana. Amen. Un tāpēc arī nu, mēs tikko runājām par to, nu, ka tā visu laiku... Bet tas taisnīgums, viņš ir pāri to, bet Kristus ir tas mūsu lietussargs, tas mūsu glābējs, tas, kur mēs varam patverties, jo mēs, bez viņu pilnīgi noteikti būtu
0: viņa
2: mūsu visiem caurbūt.
0: Mēs viņa taisnībā patveramies.
1: Nu, bet ja mēs esam tērpušies Kristu,
0: amen.
1: Ja mēs esam pieņēmuši viņu upuru un atzinuši.
2: Kristu atstumi, tad nav vairs cita pestītāja. Cita vairs nav.
1: Jā, cita vairs nav. Savādāk ceļa nav.
2: Tā ir tā. Tā tas ir.
0: Un tas ir tas, mīļa brāļa māsas Kristu. Vienalga, kādā jūs esat konfesijā, jeb kādā draudzē, vienalga. Dievs visus mīl. Dievs mīl visus jebkurās reliģijās. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien vēl ir žēlstības diena, kad mēs jebkurš var nākt un atgriezties.
2: Jā.
0: Un tas notiek cauri, ko tu arī sacīji, jūs, brāļi, sacījāt. Cauri šo vienu un tikai vienu upuri Jēzus Kristus.
2: Es esmu ceļš patiesību un dzīvību.
0: Amen. Un šodien ir žēlstība nākt, bet tas mums ir arī varbūt jāsludina un jāsaka.
1: Jā.
0: Kad vienu dienu šī žēlastība beigsies.
1: Beigsies tas laiks, punkt. Jā.
2: Tā amen. Saka rakstījā, jā. Tā ir.
1: Te brālim ir lielāka pieredze entos gadus, vai ne? Bet es tāds, nu, varētu teikt, kaut kur iesācējis sludinātājs. Es bieži esmu domājis par to, cik stingri es drīkstu tiesāt no kancelas. Nu, kādā veidā tiesāt, nepārprotiet mani. Tiesāt ar to, ko saka Dievs. Stāstīt arī par tiesu, par taisnību, jo evaņģēlijai ir abas lietas, gan žēlastība, gan tiesa. Ja mēs pat analizētu tā paskatītos, tad Kristus vairāk runā par tiesu, un evaņģēlijos un brīdina, nekā pa žēlastību. Ja? Un ja nav šis veselīgais balanss, kā saka, šaurais ceļš, ja? Man vienmēr patīk teikt, šaurais ceļš ir tik šaurs, un viņš ir maziņš, viņš ir pa vidu. Vienā pusē tu var iekrist reliģijas grāvī nedzīvajā, un otrā pusē grēka grāvis. Un ir jāsaprot, ka žēlastība mums ir dāvāta, bet vēstulē tur Timotejam vai Titam, kur teikts, ka žēlastība viņa mūs audzina. Un ja tā žēlastība, mīļais cilvēki, tevi neaudzina, nepāraudzina Kristus līdzībā nekādā, tu neatsakies no grēkiem, tad kaut kur, ja nemaldos, jūras stāsti raidījumā, kas ir cilvēks, jā, kad ir tāda žēlastība, ka tu viņu var saņemt, nu, velti, viņi ir velti saņemt un velti iztērēt. Tev Dievs ir devis laiku, viņš tev nav satriecis, kā Anani un Safija ir momentā bļūkš gar zem un gatavs. Viņš ir devis laiku atgriezties, viņš ir runājis uz tevi caur prāviešiem, caur savu vārdu, tev klāt nācis ir iela evaņģēlists, kā mūsdienās tas notiek, jā. Internetā tu 5 stundas vakarā var skatīties muļķības, vai tu var skatīties kristīgā radio raidījums, nu, pa piemēram, vai ne? Nu, visur tiek runāts, un ja tu to noraidi, nu, tad mēs nevaram stāstīt cilvēkam, ka beigās jau viss būs labi. Nē, mīļais, ja tu nebūsi ietērpies Kristu, un ka viņš klaudzina visu tavs dzīves laikā, beigās, nu, nebūs labi. Nu, mēs nevaram tā teikt. Tā ir mūsu atbildība. Zinu, tad, kad tu

0: zemes, uzbūvēsim, wow, visu sakārtosim, un tad, nu, sakārtot zemes nāks tas kungs otrreiz. Nu, bet, nu, apstāsimies pie šīs, cik Sātans viltīgi šo te ir darījis, kad viņš saka, jā, krustu tu nesi, bet paklausies, nu, tu būsi bagāts, un tev būs vieglāk nesi to krustu.
1: Tad tu varēsi ziedot.
0: Varēsi ziedot.
1: Būs, jā.
2: Jā. Un vēlns jau evaņģēlijā Jēzum ik pa laikam piespēlēja šīs iespējas.
1: Āmen.
2: Tu vari neiet to krusta ceļu, tu vari vienkārši... Ir tie trīs kārdinājumi tūkstnesī, bet tur ik pa laikam bija tās piespēles, kad Jēzus tiec atkāpies Sātan. Ja? Tur jau bija tieši tā doma, un kāpēc tev krusts jānes? Nu, tu vari arī vienkāršākā veidā, nu, apiet ar līkumu kaut kā, bez ciešanām. Nu,
0: ko
2: tur tā? Nu, kaut kā varbūt, nu kā, nu, rekur ir cilvēciskais ceļš, nu kā Pēters piedāvā, nu lai kungs tev tas nenotiek.
1: Tas nenotiek, jā.
2: Un tā. Bet es atcerējos, man gribējās pateikt par to sprediķošanu, ka mūsu sprediķošanā ir tā, ka ir bauslība un evaņģēlijas, un bauslība ir tas par to Dieva tiesu, ka tā, Dieva tiesa ir iesākusies, un tā ir pātaga, un citreiz tas ir āmurs, kā Dieva āmurs, un tas ir mums jāpasaka, jo tās ir rūgtās zāles. Un ja mēs to nepateiksim, tad patiešām pēc mūsu nāves var nākt cilvēki teikt, tu nepateici. Un tāpēc, ka tu nepateici, es nokļu vēlēju, tu es nedzirdēju tavu vārdu, ja, un tas ir tas mūsu pienākums, kā mācītājiem arī pateikt, mīļie, ir slikti, ja, mēs dzīvojam grēkā, grēks ir grēks, ja, grēks nav tikai izlikšanās, bet tas ir pa īstam, un ja tas turpināsies, tāpat kā dakteris saka, turpinās ēst saldums, būs caurumi zobā.
1: Vo, labs salīdzinājums.
2: Tā būtība. Bet arī evaņģēlijas, arī evaņģēlijas, ka Kristu, tā piedošana, viņš ir labs, viņa žēlstība paliek mūžīgi.
1: Halleluja.
2: Viņš katru dienu tev dāvā to žēlstību. Un es domāju, bet mūs kā mācītājiem galvenais ir mīlēt savu draudzi. Mīlēt savu draudzi.
0: Savu.
1: Bet ja tu mīli, tu pateiksi arī patiesību kaut kur, vai ne?
2: Un jāsaka patiesību. Kā apostols Pāvils Efeziešiem rakstīja, runāt patiesību mīlestībā.
1: Nu, man liekas, tas balanss, vai ne, tomēr ir mums jāmāk atrast starp nu, kad cilvēkam ir jāsludina bauslība, ja, ka viņš ir izlaidies un neredz jau nekādas robežas, un kad viņš ir satriekts par saviem grēkiem, tad, un kad viņam ir vajadzīga žēlastība, lai sadziedinātu viņa sirdi, mums tas ir jāierauga, tā kā, lai Dievs dod mums visiem šo veselīgo.
0: Man jautājums ir, Dzintar, tev. Tu saci, 97. Gadā tu sāki.
2: Jā.
0: 97. Un, ja tu salīdzini tagad 2026. Ja kaut vai tūlīt būs 27. Un, ja tas kungs atļaus. Tikai šo periodu. Tu atceries, kā tajā laikā bija alkas, varētu pat teikt. Es piedzīvoju to, tad, kad braucu koncertos 88. 89.
1: Jā. Man bija 7 gadi.
2: Bija cilvēki tik ļoti, viņi bija tik atvērti, tik izsalkuši pēc tā, tas bija tāda rezonanse bija tiem koncertiem.
0: Tas ir abrīnojami, un es pats stāvēju pie loga un brīnījos viens autobuss, pievērts otrs, trešais. Es nepazīstams, vispār nekas. Un tas kungs deva šo, paskaties šodien.
2: Jā, un šodien cilvēki ir kļuvuši ļoti pat, nu, līdzīgi kā rakstos ir teikts, ka pēdējos laikos kādi viņi tur būs, vai ne? Tur patmīlīgi, vecāku necienītāji, un zaimotāji, bezkaunīgi, un tā tālāk. Nu, pilnīgi es tā lasu, domāju, nu, kā tas tā ir? Nu, otras puses atkal es teikšu, ka pēdējos laikos, nu, tagad pagājuši gadi, tagad, jā. Un kā jaunieši kaut kā nāk, atmostās jaunieši, jauni puiši, meitenes, kas saka, ka viņi grib dzirdēt, bet viņi grib dzirdēt tādu nesamākslotu Dieva vārdu, tādu patiesu. Un tas ir izaicinājums mums, nu, kas sludina, kas liecina, ka mēs neizliekamies, mēs netēlojam un esam tādi, kādi mēs esam. Tā.
0: Jo, ja mēs šodien nerunāsim tieši tā, kāda ir tā situācija,

0: Nu, došu vienu reālu piemēru, kaut vai ar to, kas notiek mūsu valstī Latgales pusē. Vai mēs skaidri saņemam informāciju par to, kas tur notiek, kas nenotiek? Nu, piedodiet, ka es tādu salīdzinu.
1: Jā, tas izskatās pēc kaut kādas tādas bišķi spēlēšanās ar tautu drusku. Jā. Tā vismaz man tas ir radies.
0: Un pareizi tu ļoti, ļoti diplomātiski to pateici. Un tas ir fakts. Faktiski mēs tiekam visi turēti neziņā. Vispār, mīļie, padomājiet, faktiski šobrīd Latvija ir bez valdības. Mm-hmm. Ir demisionējusi premjerministru. Bet viņi ir uzņēmusies, ka nu, viņi turpinās un darīs to.
1: Nu, jā, nu, tā jau parasti ir valdībā, kad demisionējušais ministrs strādā, kamēr nākamais nāk. Bet tāda sasvārstīšanās ir notikusi un cilvēki ir sabaidījušies. Cilvēku tauta ir sabaidījusies.
0: Nezinu, pie kā iet un kam ko jautāt.
1: Jā, tā tas ir.
0: Ko tad patiesībā, agrāk vēl vismaz teica, kaut kāda 72 stundas rokasomiņa, jeb kaut ko tam līdzīgi sakrāmēt. Tagad vairs par to pat nerunā.
1: Nu, jā.
0: Es to dodu tikai kā piemēru, lūdzu. Es nevēlos apspriest šobrīd politiskos jautājumus. Tas nav mūsu uzdevums, jo mūsu uzdevums ir Kristus.
1: Jā.
0: Mūsu uzdevums ir pievērst uzmanību tam, ka jā, mēs skatāmies, kas notiek ne tikai mūsu Latvijā, bet visā pasaulē un visapkārt. Baisas lietas notiek. Nepārtraukti tikai, nu, tik daudz, kā tagad runā par karu, augstā kara laikā nerunāja tik daudz.
2: Karu daudzināšana.
0: Daudz, kā šobrīd. Labi. Bet kur tad ir izeja? Un izeja ir es, kur ir šeit. Šeit ir vienīgā izeja, Kristus.
1: Jā, tieši tā.
0: Patiesības sacīšana, kad beidzot mēs beigsim ietīt Dieva vārdu tādos, kā sauc tos, mākslīgā vata tos.
2: Jā, tā paralonā.
0: Nē, paralonā, nē, bet nu, to garšīgo.
2: Cukurvāt,
1: jā. Nu jā, tā ir, kad citreiz gribās to tā. Būt labam vai, jā.
2: Man ir bijis brāļi, ka es sēdējis, esmu uz gultas malas un ir kaut kāda konkrēta, tur bijusi arī grēka situācija un man ir jāiet svētdien uz dievkalpojumu un man jāsaka, un es domāju, nu kā pasniegt to, man jāsaka stingrs vārds, smags pa grēku un kā pateikt to un es tad tur ar Dievu visādos kompromisos un tā runāju, nu kā, nu varbūt es to pasniegtu, varbūt pārkāpums varbūt pateikt vai ne grēks neteiksim to vārdu elu nu teiksim pazušanu vai kaut kā tā vai kā un pilnīgi, nu velkot kurpes kājās pirms iziešanas man it kā tas vārds ir gatavs un es domāju, nu kā tur laipnāk to pateikt un tu saproti, ka nesanāk. Vai nu tu nepateiksi patiesību, nu, protams, ievērot ētikas normas, vai ne, tur ne jau miļie brāļi pa necenzētiem vārdiem te iet runa, vai ne? Mm. Bet, nu, tu saproti, ka tu nevar nekā pateikt. Pa šiem laikiem, tur 97. Kas bija, man bija 17 gadi, iedomājieties, brāļi. Man bija 17 gadi, es tad kaut kur 16-17 es sāku. Es sāku tiekties pēc alkohola, pēc visiem pasākumiem, man šitādi pasākumi man nebija ne galvā, nekur es tagad saprotu, vai neko es...
0: Tajā laikā tev kāds pienāk, kā tu zini, tu būsi mācītājs un tu runās kristīgā.
2: Radio. Man bija tāda māsa, kas vēl tieši tajā vecumā sludināja, iedomājieties kādu drosmi, man patīk vienmēr pa viņu liecināt. Mēs puiši, man bija tāds golfiņš otrais tajā laikā. Mēs puiši dzeram, pudeles salikts mašīnā aiz jumta, bagažnieks vaļā, mūzika skana. Kad 4-5 puiši tādi, un viņa tāda sieviņa manas mammas vecumā nāk klāt un stāstīja mums evaņģēliju. Ainežos, es esmu no Ainežiem. Ainežos viņa nāca klāt un stāstīja mums evaņģēliju. Mēs tur tādi pusie dzēruši. Es viņu uzmeklēju pēc tam, kad es kļuvu kristietis un pateicu viņai, ka viņas tās reizes sludināšana nesa augļas. Bet tad iedomājieties to drosmi. Ne katrs no mums brāļiem pieiet tādam bariņam tagad klāt. Pareizi. Mm. Pareizi. Mēs iet alīku, mēs domāt, kas tie pajauniši un ko tur, kas tur.
1: Jā, tas slikti var beigties.
2: Jā, un tajā laikā bija laikam arī, nu, tajos 90. Kad tās algas bija grūtāk, un es tomēr, man patīk šī rakstvieta 1. Timotejam 6:10. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldies noticības, lūk, kas ved prom, ja, noticības, un pats nodarīs sev daudz sāpju. Daļēji atbild uz to, kas šodien notiek, ir pārlieku labklājība finansiāli, es domāju. Nu, ne tikai tas, bet daļēji. Jomā, bet daļēji, ja, šī labklājība. Un cilvēks ir ieviesis tādu paradīzes modeli šeit uz zemes. Mums te ir forši, mums te ir labi. Mums nekā netrūkst, viss forši.
1: Dievu tāpēc nevajag.
2: Mašīnas drīz lidos, celtnes paliek augstākas, viss paliek labāk. Kur tu redz kādu bēdu laiku?
1: Bet jā. Krīzes ir šausmīgas. Un psihoterapeitiem ir tik daudz darba. Jā, tik daudz darba ir psihologiem, psihoterapeitiem. Viņi pārslogoti. Jā. Jo cilvēki ir depresijās, cilvēki ir krīzēs, ne, un viņiem daudz naudas.
0: Tagad tieši tā ir patiesība. Va? Un vai mācītāji ir pārslogoti?
1: Es gribētu būt vairāk pārslogots.
0: Amen.
1: Draudzes darbā. Es esmu pārslogots varbūt administrācijā, jā. Bet draudzes darbā es
0: un
1: gribētu
0: tāpēc
1: vairāk.
0: Tāpēc te ir tas psihoterapeiti.
1: Jā.
0: Un viss tā.
1: Jā, jo viņi dievam ne.
2: Astrologi, tarologi pie tiem meklē.
0: Par tiem nerunāsim, bet šeit psihoterapeiti vēlās labu, nu, bez astroloģijas.
1: Es domāju, ka viņi vienkārši dara savu darbu.
0: Un viņiem ir pārslodz. Un mācītājiem nav šī pārslodz, kaut gan vajadzētu būt.
2: Kristīgā valstī.
0: Nepārprotiet, es nevainoju ne mācītājus, ne, bet kā tas sanāk, ka garīgo palīdzību meklē nepareizā vietā, faktiski, tie psihoterapeiti. Var rast garīgu palīdzību zemišķā līmenī, bet ne garīgu palīdzību dievišķā līmenī.
2: Bet ir teis Kristus tikai, jā?
1: Jā.
0: Gans, mācītājs, jā, viņi spēja palīdzēt dievišķā līmenī. Un tur rindas nav, lai tiktu. Klausies, man ir vajadzīgs ar tevi padomu. Kā lai es tiek no šī te grēkvaļā? Brāļi, kad pēdējo reizi pie jums ir bijusi rinda, un es to jautāju visiem kalpotājiem, visiem...
1: Pirms Covid.
0: Pirms Covid,
1: man bija pieņemšanas divreiz nedēļā, un bija, teiksim, vairāk pavasara laikā, nu, kad cilvēki jau, kā luterāņiem bišķi savādāk tā dinamika, kas draudzē notiek, ja? Un arī ir bijis tā, kad ir rinda, jā, bet pēc Covid vairs nē.
2: Tad atkal viss bija labi.
1: Ir visi, mums luterāņu baznīcā kopumā pēc Covid laiks ir tāds, ka mēs esam patiesībā tādu lielu jautājumu zīmi, kas ir jāmaina, kas mums ir jāmaina, lai patiesībā mēs kaut kā efektīvāk varētu darboties. Jā.
0: Lai nāktu un prasītu un jautātu. Un te ir tas pats. Tātad cilvēki, un mēs to lasam dievvārdā un vēsturiski to zinām, līdz ko tauta ir kļuvusi brīva, jeb nu ir atguvusi, es pateikšu savādāk, līdz ko tauta ir atguvusi attiecības ar Dievu, kā ir rakstīts, ja mani ļaudis, kas saukt manā vārdā,
2: zemosies.
0: Nāc, tad es svētīšu viņu zemi. Un tas ir visām tautām vienmēr ir noticis. Tad, kad ir pazemojušies, tad, kad mēs raudājām, tad, kad mēs 90. 89. Gadā spiedāmies draudzēs, baznīcās, tur slēpāmies,
2: Dievu meklējām.
0: Un viņš paklausīja. Mēs lūdzām visi.
2: Amen.
0: Un jā, un pēc tam paiet tikai 30 gadi. Labi, tūlīt būs 40.
1: Nākamā paudze, jā.
0: Un jau viss jau esam jau... Galvenais mūsu paudze sāk to aizmirst. Ja jaunā paudze neatcerās, labi, tā, tur ir problēmas, ka mēs neesam sacījuši.
1: Jā.
0: Bet ja es sāku aizmirst un sāku noticēt tam, ka nu, tā jau bija tāda tautas pašapziņas nu, tāda apņemšanās un kopīga dziesma.
2: Mēs nevairs
0: trīs,
2: Dievs, jā.
0: Trīs Baltijas, bet tad drebēdami rociņās saķērās un izveidoja to brīnišķīgo ceļu, Baltijas ceļu.
1: Jā.
0: Drebēdami. Jo
1: jā,
0: nezināju,
1: es atceros to
0: brīdī.
1: Sajūtu, jo tā sajūta bija, es arī biju Baltijas ceļā pareiz. Pie Iecavas, mēs bijām jā. No Rucavas braucām uz Iecavu.
0: Jā, pareizi.
1: Jā.
0: Tagad?
2: Jā.
0: Nu tas, jā, mēs saņēmāmies rokās un mēs bijām stipri un mēs ar dziesmu uzvarējām. Man gribas sacīt, bāc, nu, mīļie. Nu labi, to var sacīt cilvēks, kas nepazīst Dievu, bet ja to saka cilvēki, kuri pazīst šo upuru jēru Dieva mīlestību.
2: Un ir baudījuši, kā teikts, pareizi, jā?
0: Un pareizi, no. Ir baudījuši. Mēs esam baudījuši.
2: Amen.
0: Mēs esam baudījuši.
2: Nu, ko es lai nesaku?
0: Ir ko mums pārdomāt.
1: Bauslība tur tā ir, jā.
0: Dzintar, es gribētu tev lūgt, ka mēs noslēdzam šo redzījumu ar lūgšanu, ka tu lūdz tevētu.
1: Tēvu un dēlu un svētākā vārdā. Amen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Patiešām Dievs apžēlojies par mūsu zemi, par mūsu mīļo Latviju, ko mēs no sirds mīlam.
0: Kungs piedod.
1: Par visiem mūsu līdzcilvēkiem, par mūsu sabiedrību, par ļaudīm, par mūsu jaunajiem ļaudīm, par mūsu jauniešiem. Kungs, ka viņi atrod savu dzīves ceļu. Mēs ieliekam Dievs viņus tavās rokās un lūdzam, lai tavā žēlistībā, lai tavā cilvēku mīlestībā mūs izaug jauna paudze, kas tevi ciena, kas meklē tevi, kungs, tavu vaigu, un dāvā Dievu savā žēlistībā mūsu tautai, kungs, ka mēs ne tikai izmirstam, ka mēs ieslīkstam materiālismā un egocentrismā un dzīves baudīšanā, bet, kungs, ka mēs arī protam cits par citu rūpēties, izrādīt mīlestību, kungs, un noliekties un nest savu dzīves krustu, un, kungs, pakļauties tevi, ievērot tavus baušļus un meklēt, kungs, lielāku labumu Dievs gan savām dvēselēm, gan arī priekš kopējā labuma. Dāvā Dievu savu žēlistību un pasargā arī visus tos cilvēkus, kas arī tagad piedzīvo sāpes, piedzīvo ciešanas, piedzīvo slimības, piedzīvo postu, piedzīvo Dievu smagu krustu savā dzīvē. Esi viņiem žēlīgs, dāvā Dievu spēku ticībai, paļāvībai, kungs, ka tu esi ar viņiem, ka tu nekad nepameti. Pat ja mēs tev pametam, mēs aizmirstam, mēs grēkojam. Kungs, piedod, kungs, tu esi ar mums žēlīgs, tu nes uz savām rokām, un tu esi tikai vienas lūkšanas attālumā no mums. Apžēlojies, kungs, arī par mūsu vecāko paaudzi, apžēlojies par viņiem, dāvā Dievs viņiem līdz cilvēks, kas par viņiem parūpētos, īpaši par tiem, kas ir pansionātos, Dievs, esi žēlīgs, un dāvā Dievs, lai viņi ciešanās, kungs, tu viņus atvieglini, un dāvā Dievs viņiem arī kristīgus līdz cilvēks, kas par viņiem var, viņus var apmeklēt, par viņiem var aizlūgt, un viņiem sniegt, kungs, vienkāršu kristīgu palīdzību, arī vienkāršu brālīgu, māsīgu atbalstu, esi Dievs žēlīgs, un lūdzamies arī par tavām draudzēm, par baznīcām, par konfesijām, tavu vārdu sludinātājiem. Ka kungs, tu viņus svētī un dod spēku un mīlestību, kungs uz ļaudīm, un ka viņi pasludina gan bauslību, gan evaņģēliju īstajā laikā, īstajā situācijā, kas cilvēkiem palīdz atgriezties un iemantot mūžīgo dzīvošanu, lai tavs evaņģēlijs nes dzīvību, piedošanu, un spēku tev sekot un ticēt, jo no evaņģēlija rodas ticība, lai tavā žēlstībā tas viss piepildās. Kungs, mēs tevi to lūdzamies, caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
0: Āmen. Āmen. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī un mīļie radio klausītāji un skatītāji. Cik brīnišķīga nodaļa, 30. nodaļa. Jā, sāpju pilna. Brīžiem pat liekas grūti saprotam, bet pamācoši, jo man nāk atmiņā visas lietas tiem, kas to kungu mīl, visas lietas nāk par labu.
1: Tā tas ir, jā.
0: Gan pamācība, pārmācība, gan ir mīlestība vēl vairāk. Visas lietas nāk par labu. Cik labi kopējā ir lasīt Dievu vārdu. Zintar, paldies tev.
1: Paldies,
0: Zintar, paldies tev. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, jūs darbu. Mīļie radio klausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs svētī bagātīgi. Neaizmirstiet arī aizlūgt par, gan par Zintaru, gan par Zigmāru, viņu un ģimenēm un draudz un darbu. Paldies, ka jūs to darat. Arī par Kristīgo rādio. Paldies, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Doties pie svētā vakarēdiena ir tas pats, kas stāvēt pie debesu valstības durvīm un jau šeit, šīs nāves apņemtās pasaules vidū, redzēt šīs durvis atvērtas un saņemt mūžīgo dzīvību, kas tiek glabāta aiz tās aizbīdņiem. Pie svētā vakarēdiena galda mūsos tiek veidots jaunais cilvēks, kas dienu no dienas atjaunojas, tas cilvēks, kam pieder Dieva dotais debesu mājoklis. Tādējādi šis jaunais cilvēks paliek dzīvs pat tad, kad mūsu miesīgais cilvēks iet bojā. Tādēļ šis ir žēlastības mielasts, kur nāve un pazudināšana tiek aizdzīta un grēciniekiem pasniegta nepelnīta un žēlastības pilna dzīvības dāvana. Treškārt, grēcinieks šeit iegūst svētību. Šeit Dievs caur Kristu svētī mūs ar visu debesu pasaules garīgo svētību. Šeit pārplīst pušu šķirtne starp laiku un mūžību, un pār mums jau nolīst neliels atspīdums no mūžīgās gaismas un brīžiem pat veselas traumas. Tādēļ tik bieži tieši svētais vakarēdiens kļūst mums par apskaidrošanas kalnu. Te debesis ir tik tuvu un cilvēks var piedzīvot nākamās pasaules spēkus, bet svētība, kas iegūstama Kristus miesā un asinīs, nav tikai kāda sajūtama svētība. Sajūtamās svētības var arī nebūt, taču tāpēc vien vakarēdienas nezaudē savu bagātību un svētību, jo tas vienmēr patiesi atgriezīgam grēciniekam dod apslēptu svētību un nesatricināmu debesu svētības ķīlu. Tikpat droši, kā mēs ticībā esam nometušies ceļos ap altāri, mēs esam arī debesu valstības pilsoņi, visas debesu laimes un bagātību mantinieki un izredzēti debesu līksmības mielasta viesi. Pat vājību un grūtību pārbaudījumu un kārdinājumu, ciešanu, slimību, bēdu un nāves vidū, kristietis gūst nesatricināmu Dieva apsolījumu par neiznīcīgu un mūžīgu prieku. Tādējādi vakarēdienas ir debesu priekšnams, nojausma par to, kam jānāk. Es tavā namā sajūtu ap sevi gaismu mūžīgu un baudu svēto mielastu kā paradīzes cienastu. Cienasts, kas no pazaudētās paradīzes tiek pasniegts šeit lejā, pat visnabadzīgāko šī zemes grēcinieku dara par visu debesu bagātību mantinieku. Tādēļ šis mielasts ir žēlastības mielasts, jo te pazuduši un nesvēti cilvēki tiek darīti par Dieva bērniem un jaunās valstības pilsoņiem ar visu tās svētību un prieku. Kad no esam aplūkojuši žēlastības mielastu ar tā viesiem nama tēvu un svētībām, tad atliek tikai pārdomāt, kā šis mielasts kļūst par žēlastības mielastu tev. Kā šis žēlastības mielasts ir pareizi jāsaņem? Pirmkārt, žēlastības mīlests ir jāsaņem. Ignorēt žēlastības mīlestu nozīmē ignorēt pašu žēlastību, un žēlastības nicināšana alaž ir nopietna lieta. Gadās, ka cilvēki, kuri netur cīņā un ignorē svēto vakarēdienu, uzskata, ka Dieva žēlastību viņi var saņemt kādā citā veidā. Tā ir sevis krāpšana. Dabiski, ka pestīšana ir iespējama arī tiem, kam nav iespējams saņemt svēto vakarēdienu. Noziedznieks pie krusta, kareivis kara laukā vai pamests vecs slimnieks ir tam piemēri.
Ja cilvēkam nav iespējams saņemt svēto vakarēdienu, tad pēc žēlastības izsalkušajai dvēselei viss nepieciešamais ir Kristu, kurš allaž sastopams Dieva vārdā un apsolījumos. Bet tā ir pavisam cita lieta. Ja būdams paša Kristus ielūgts uz viņa mīlestu, tu atbildi, nē, paldies, mīļais kungs, es nenākšu. Protams, es vēlos saņemt tavu žēlastību un mīlestību, ja vien tu atrastu kādu citu veidu, kas būtu vienkāršāks un netiku uzkrītošs. Ja Dieva žēlastība netiek godāta pār visām citām lietām, tā ir žēlastības nicināšana. Respektīvi, ikvienam cilvēkam, kas regulāri neiet pie svētā vakarēdiena, ir nopietni jāpārdomā, kādi tam ir iemesli, un ar Dieva palīdzību jāatrod vaina, jo vainai tai ir jābūt. Varbūt vaina ir aplama godbijība? Iespējams, svētais vakarēdienas tiek uzlūkots, kā kaut kas tik nepieejams, ka cilvēks neuzdrīkstas pie tā iet, izņemot varbūt kādu reizi, kad garīgā ziņā viņš ir pašā virsotnē. Šāda aplama godbijība pēc būtības ir neciņas izrādīšana, jo cilvēks joprojām uzskata sevi par kungu, par garīgām lietām, kas uzdrošinās būt lietu noteicējs. Kā uzvedas cilvēki, kas ielūgti uz mielastu pilī? Vai mums jūtas pagodināti, pārsteigti un mazliet piesardzīgi? Nav nemaz tik vienkārši ievērot etiķeti, bet nekādi šķēršļi nekavē ierašanos uz mielastu. Vispārējais tiek atlikts sāņus, pārējie ielūgumi noraidīti un visa uzmanība pievērsta tam, lai viss notiktu pareizi un nebūtu nekādas izgāšanās. Taču, kad pasaules pestītājs ielūdz uz savu mielastu, tad cilvēks uzdrošinās neierasties bez jebkāda attaisnojuma. Šāds cilvēks tikai saka, ka neiederas tik jaukā sabiedrībā. Tam nenāk neprātā paklausīt šim ielūgumam no visas sirds un prāta. Tādējādi aiz šīs aplamās godbijības ir citas un ļaunākas vainas. Vaina, piemēram, var būt tāda, ka cilvēks dzīvo un ir saradis ar kādu nenožēlotu grēku. Viņam gan ir tumša nojausma, ka tas, ko viņš dara, nav visai labi, tad jau labāk neiet pie svētā vakarēdiena. Mīļā dvēseli, ja tiešām ir tā, tad ar šo ļaunumu būtu jāiet pie grēksūdzes, gūstot palīdzību no svētajiem rakstiem un mācītāja. Jo ja tiešām ir tā, ka tas tevi kavē doties pie svētā vakarēdiena, tad ir skaidrs, ka tikpat daudz tas tevi šķirs arī no debesu valstības. Svētais vakarēdiens ir debesu priekšnams, debesu valstības iesākums virs zemes. Tas visādā ziņā ir pareizi, ka vakarēdiens ir kas ļoti svēts, kam jātuvojas ar bijību un grēku nožēlu, bet Dieva debesu valstība nav mazāk svēta un bīstam visam neatgriezīgajam un nešķīstajam. Tātad, ja ir kāds tīš un apzināts grēks, kas attur tevi no Dieva galda, tad zini skaidri, ar ko grēciniekam jārēķinās, un tad atgriezies no grēkiem un tici, un tie grēki, kas kavē tevi doties pie svētā vakarēdiena, vēl nepielūdzamāk šķirs tevi no debesu valstības. Arvien izplatītāka kļūst arī vispārējā necienības sajūta, kas attur cilvēkus no svētā vakarēdiena. Var arī gadīties, ka cilvēks vispār nav nonācis tik tālu, lai apzinātos pat savus visredzamākos grēkus. Tādā gadījumā nekas cits tam nevar palīdzēt, kā Dieva vārds, kas pamodina un apgaismos naudošo sirdsapziņu.
Bet var arī būt tā, ka cilvēks ir nopietni sācis cīņu ar visiem savas dzīves apzinātajiem grēkiem un patiešām veicis godīgu atgriešanos tik tālu, cik tas ir viņa paša spēkos. Tādā gadījumā viņš apzinās savus grēkus labāk nekā jebkad agrāk, un aiz visiem šiem grēkiem, kas ir pārkāpumi pret ārējām normām un jāuzskaita grēksūdzē, ir jūtama viņa grēcīgā samaitātība. Un tieši tas vairāk par visu citu rada viņā bailes doties pie svētā vakarēdiena. Tā kā mēs visi pēc dabas esam farizēji, cilvēks tic, ka viņam pašam ir jāpadara sevi cienīgu, lai varētu piedalīties vakarēdienā, un šo cienību viņš nevar iedomāties citādi, kā zinām, brīvību no grēka vai virkni uzvaru pār grēku, ko viņš var uzrādīt Dieva priekšā. Tad ir gluži skaidrs, kāpēc viņš jūtas necienīgs nākt pie Dieva galda, jo šādā nozīmē viņš vienmēr ir necienīgs un nekad arī nebūs cienīgs. Bet vakarēdiens taču ir žēlastības mīlests grēciniekiem. Tas nozīmē, ka grēcinieki tur patiešām ir laipni lūgti. Tas kungs gaida tos, kas apzinās savu grēku vai vismaz kaut ko no tā un meklē grēku piedošanu Kristus nopelnu dēļ. Tieši grēku piedošanai mums ir dots svētais vakarēdiens. Kas apzinās savu grēku un vēlas tapt brīvs no grēka, neaturēsies no vakarēdiena. Tas būtu tikpat muļķīgi, kā slimam cilvēkam izvairīties no ārsta savas slimības dēļ tieši otrādi. Grēciniekam ir jāmācās saprast, ka viņa bailes no vakarēdiena ir balstītas paštaisnībā un neticībā. Tās rodas no tā, ka cilvēks vēlas būt stiprāks par citiem un izrādīties Dieva priekšā tā vietā, lai vienkārši uzdrīkstētos ticēt grēku piedošanai. Tāds ir grēks, un tas tikai vairo jau esošo grēku nastu. Cilvēkam ir jāizsūļ šis grēks līdz ar visiem citiem, jālūdz piedošana un jānāk pie vakarēdiena nevis savu darbu dēļ, nevis savas ticības un atgriešanās dēļ, bet tikai un vienīgi savu pestītāju dēļ, kas ir izpircis viņu ar savām asinīm un ielūdzis viņu uz savu mīlestu. Vēlāk, kad cilvēks kā nabagrēcinieks jau ir nācis pie Jēzus, pienāk arī laiks domāt par labajiem darbiem un dzīvi. Arī tāds ir svētā vakarēdiena nolūks. Pateicībā par grēku piedošanu rodas vēlme veltīt sevi kalpošanai glābējam. Pie altāra cilvēks atdod sevi kā instrumentu viņa rokās un lūdz viņam rādīt pareizo ceļu un žēlīgi dot savu spēku. Šeit cilvēks lūdz, lai tas kungs nāk un mājo pie sava grēcīgā kalpa un veido viņa dzīvi. Šeit, vienots ar savu pestītāju, tas ļauj sevi vadīt, nejautājot, nesūdzoties un atsakoties no savām sautīgajām vēlmēm. Dabiski, ka tas nenotiek vienreiz par visām reizēm. Kristieša dzīvē nav tādas nodošanās vai uzvaras, kas būtu vienreiz par visām reizēm. Tādēļ nav arī tā, ka grēcinieki nāk pie svētā vakarēdiena vienreiz, lai vēlāk nāktu kā taisni cilvēki, kas turējuši solījumu un pildījuši visus savus pienākumus. Cīņa ar grēku nekad nav pabeigta, un neveiksmju mēdz būt ļoti daudz, arī pazemojošas, taču ne jau savu uzvaru, apsolījumu un apņēmības dēļ cilvēks kļūst par cienīgu svētā vakarēdiena viesi. Vienīgi grēku nožēla un ticība dod pareizo sirds attieksmi. Pestītā dēļ mēs vienmēr varam atgriezties pie Dieva galda, bet viņa dēļ mēs arī ar vienu jauna dodamies cīņā pret grēku. Un visu beidzot, tas ir viņš, kas svētajā vakarēdienā
pats savienojas ar saviem kalpiem, ir vienībā ar viņiem, darbojas viņos un dara to, kas viņiem pašiem būtu neiespējami. Bet tas lielākoties ir apslēpts tiem, ar ko tas notiek. To pārmaiņu, ko Kristus veic cilvēkā, nevar redzēt spogulī. Taču tā notiek, un tā bieži ir pamanām apkārtējiem, ja tie paši ir vienībā ar Kristu. Tā ir svētā vakarēdiena evaņģēliskā būtība. Jautājums par to, kam ir jāiet pie svētā vakarēdiena, ir atbildēts Kristus paša vārdos. Nāciet pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ja jūs esat izsalkuši, nāciet pie manis un dzeriet. Un tas, kurš ir izslāpis, tas nāk. Jā, kas to vēlas, tas saņem dzīvības ūdeni bez maksas. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Mēs saņemam tā brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts.

0: viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas liebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā esmu es, Pēteris Upelnieks. Tuvojoties 15. Saimes vēlēšanām, biedrība asociācija ģimene aicinājusi politiskās partijas savās priekšvēlēšanu programmās iekļaut priekšlikumus ģimenes demogrāfijas un cilvēka dzīvības aizsardzības stiprināšanai. Organizācija sagatavojas 100 priekšlikumu, kas aptver 12 tematiskās jomas. Priekšlikumos īpaša uzmanība pievērsta laulības un ģimenes aizsardzībai bērna tiesībām uz tēvu un māti, demogrāfijai kā valsts drošības prioritātei atbalsta tam ģimenēm ar bērniem, cilvēka dzīvības aizsardzībai no ieņemšanas brīža, vecāku tiesībām, izglītībā, bērnu aizsardzībai un patriotiskai audzināšanai. Asociācija ģimene norāda, ka tās mērķis ir veicināt uz kristīgām vērtībām balstītas ģimenes, laulības un cilvēka dzīvības kā svētuma stiprināšanu Latvijas sabiedrībā, aicinot politiskos spēkus šos jautājumus izvirzīt par vienu no valsts attīstības prioritātēm. Kāds pensionāru pāra ceļojams uz Tanzāniju pirms vairāk nekā 20 gadiem negaidīti pārvērtās 25 gadus ilgā kalpošanā bērniem ar invaliditāti. Donam un Džonai Tolmiņiem vizītes laikā vietējie kristieši pastāstīja par nepieciešamību izveidot skolu bērniem ar īpašām vajadzībām. Pāris nolēma palīdzēt un viņu sākotnējais nodoms atbalstīt skolu tikai 2 gadus pārauga ilgtermiņa misijā. Šodien Faraja pamatskola nodrošina izglītību, dzīvesvietu, medicīnisko aprūpi un rehabilitāciju aptuveni 100 bērniem. Skola īpaši palīdz bērniem, kuri Tanzānijas lauku reģionos bieži saskaras ar nabadzību, medicīniskās palīdzības trūkumu un sabiedrības aizspriedumiem. Organizācija tagad ar mobilo klīniku palīdz ar bērniem ar invaliditāti arī attālos reģionos, kur medicīniskā palīdzība nav pieejama. Šo darbu Tolmiju ģimene raksturo kā dieva mirkli, kas no neliela aicinājuma palīdzēt pārvērties par 25 gadus ilgu cerības un kalpošanas darbu. ASV Dienvidu Baptistu draudzēs pērn reģistrētas vairāk nekā 263 tūkstoši kristību, kas ir gandrīz par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka vairāk nekā pusi no kristībām veidojuši pieaugušie un cilvēku vecumā no 30 gadiem veidoja 33% jaunie un pieaugušie cilvēki 20% no visām kristībām. Šāda tendence iezīmē pārmaiņas, jo iepriekš bērni veidoja daudz lielāku daļu no kristībām. Kopumā kristību skaits Dienvidu Baptistu draudzēs turpina pieaugt jau 5. Gadu pēc kārtas un ir pārsniedzis arī pirms pandēmijas līmeni. Draudžu vadība norāda, ka šie dati liecina arī par turpmāku uzmanību evaņģēlijas sludināšanai un cilvēku veidošanai par Kristus mācekļiem. Izskanēja kristīgās ziņas. Atgādinu, ka arī kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī mūsu mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
3: Šī gada 22. Augustā pulksten 10. No rīta Ledmanes pagasta Druvās notiks draudzes zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs, tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār pa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Mani atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

Sveicināt, dargie radio klausītāji, šeit studijā esmu es Aivars Ozoliņš. Ceru būt kopā ar jums līdz pusdesmitiem vakarā. Jēzus saka, redzēs nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas turas savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Kungs dod šos vārdus ņemt nopietni. Pievērst uzmanību. Kādā modrības pakāpē, ja tu var teikt, es staigāju, kungs, cik bieži manas domas klīst pa pasauli, pie kārībām, pie nešķīstā, pie tukšā, pie nevajadzīgā, pie ļaunā, pie maldiem. Vadi mūs, māci mūs, šķīsti mūs, kungs palīdzi šajā dzīves burzmā, cilvēku dzīves burzmā, šai jūklīši. Pareizo orientāciju, atrast gaismu. Tevi, kungs, vienmēr skatīties uz tevi, sekot jēram, labajam ganam. Redzēt tevi kā nokautu un kā augšām celtu. Lai mūsu sirds pieder tev vienīgajam. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam amēni. Un turmākajās stundās mēs, protams, varēsim dzirdēt patiesību vārdos un muzikā bez 10:05 laika prognoze, 5 bībeles lasījums, pēc tam arī 5:15 raidījums gaismas ceļš, 6 vakarā raidījums teicis to kungu, 7 vakarā raidījums klausies Latvijā, 8 vakarā grāmatas lasījums, plus 9 raidījums atvērtās debes krievalodā ar tulkojumu, 9 raidījums saldām iedziņā bērniem, plus 10 vakarā svētbrīts un 10 raidījums, ja man ir ļaudis atkārtojumā. Un 11:15 raidījuma gaismas ceļš atkārtojums. Lai Dievs svētī, svētīgi klausīšanos. Un turpinājumā, lai skan Laima Liepiņa, tu esi šeit.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
1: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola Ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības. Bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klases biedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
2: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzeman iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Jāņa atlasums grāmatas 6. nodaļas, kad viņš atdarīja piekto zīmogu. Es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēca stiprā balsī sacīdami. Cik ilgi svētais. Patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Lasīšu no Jāņa atlasums grāmatas 6. nodaļas.

pašai ir tā bijis, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ko mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisno iet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nest tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespējas mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

Tas ir no Jāņa atklāsmes grāmatas 6. Nodaļas. Kad viņš atdarīja piekto zīmogu, es redzēju zem altāru to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēcas stiprā balsīs sacīdami, cik ilgi svētais patiesīgais valdītāji. Tu netiesās un neatriepsi mūsu asinis pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts. Lai atdusas vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti kā viņi paši. Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas 6. Nodaļas.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un ieklausīsimies laika ziņu prognozē, ko sola sinoptiķi, bet iesākumā palasīšu nedaudz no 135. psalma. Divi panti, 6. un 7. Visu, ko tos kungs grib, to viņš izdara debesīs un virs zemes, jūrā un ūdeņu dzelmē. Viņš liek pacelties miglai no zemes galiem, ievada ar zibeņiem lietu, izved vēju no tā slēptuviem. Tātad šonakt naktī uz ceturtdienas sinoptiķis sola, ka debesis pakāpeniski no rietumiem apmāksies, kā arī daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs vietām, kur zemē lietus būs stipras un lokāli pastāv negaisa varbūtība. Putis lēns līdz mērens dienvidu puses, vējuši gaisa atdzisīs līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā debesis palaikam aizklās mākoņu un brīžiem arī uzlīs. Pušot lēnam līdz mērenam dienvidu rietumu, dienvidu vējam, gaistiem tur ap 13-15 grādiem. Savukārt dienas laikā tātad rīt. Ceturtdien daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš putīs lēni līdz mēreni no dienvidu rietumiem ar rietumiem, jūras piekrastē pastiprinoties līdz 15 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Galvas pilsētā dienas pirmajā pusē mākoņu brīžiem atnesīs lietu, tomēr pēcpusdienā vairāk uzspīdēs saule. Lietus mitēsies. Vējš turpinās lēni pūst no dienvidu rietumiem, dienvidiem un termometrs. Tad viņš svārstīsies ap 20 grādiem. Un, lai Dievs svētī mums arī šajos laika apstākļos, ko tas kungs mums doda.

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules korintiešiem 14. nodaļas. Dzenieties pēc mīlestības. Ticieties pēc garīgajām dāvanām sevišķi, lai jūs varētu pravietot. Jo kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam. Jo neviens to nesaprot. Viņš garā runā noslēpumus. Bet kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu. Jo tas, kas pravieto, ir lielāks nekā mēlēs runātājs, ja pēdējais nesniedz paskaidrojumus, lai draudze tiktu celta. Ja es, brāļi, naktu pie jums mēlēs runādams, ko tas jums palīdzētu, ja es nesludinātu jums nezdams vai atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību? Tas tāpat kā ar nedzīviem instrumentiem, vai tā būtu stabele vai cītara, kas izdod skaņas, ja to skaņas nevarētu izšķirt. Kā lai saprastu stabules vai cītaras spēli? Un ja taure izdod neskaidru skaņu, kas tad gatavosies karam? Tāpat arī, ja jūs ar savu mēli neteiksiet skaidrus vārdus, kā lai saprotu runāto, jūs būsit vējā runājuši. Pasaulē, kā zināms, ir daudz dažādu valodu un nav nekā bez valodas. Un ja es kādu valodu nesaprotu, tad es būšu runātājam svešinieks, un runātājs būs mans svešinieks. Tā kā jums ir tieksme pēc garīgajām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to var arī izskaidrot. Jo kad es mēlēs runādams lūdzu Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs. Kā tad tas patiesībā ir? Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu. Es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu. Ja tu garā slavē Dievu, kā gan vienkāršais draudzes loceklis pēc tavas pateicības varēs sacīt savu āmeni, jo viņš nesaprot, ko tu runā. Varbūt tava pateicība ir laba, bet tā citu neceļ. Es pateicos savam Dievam, es vairāk nekā jūs visi runāju mēlēs, bet draudzē es gribu labāk 5 saprātīgus vārdus runāt, lai citus pamācītu nekā 10 000 vārdu mēlēs. Brāļi, netopiet bērni saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši. Bauslībā rakstīts svešās mēlēs un ar svešu cilvēku lūpām es runāšu šo tautu un tomēr tā man neklausīs, saka tas kungs. Tā mēlis nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem. Bet pravietošana nav neticīgajiem, bet ticīgajiem. Lasi no Pāvila 1. vēstules korintiešiem 14. nodaļas.

0: Vai vēlaties savam bērnam kristīgu skolu, bet dzīvojat tālu no tās? Kristīgā pamatskola Ceļš piedāvā pilnvērtīgas tiešsaistes mācības. Bērns katru dienu mācās kopā ar skolotājiem un klasesbiedriem, atrodoties mājās. Uzziniet vairāk mājaslapā ksc.lv.
1: Šī gada 22. augustā pulksten 10. no rīta Lēdmanes pagasta Druvās notiks draudzes Zilais krusts, rīkotais igadējais, nu jau 13. Gadu pēc kārtas, kristīgās mūzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Būs iespēja visas dienas garumā apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pa tālruni 25-615-144. Atkārtoju 25-615-144. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Es kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā raidījums Gaismas ceļš. Mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Priecājosim, ak varam būt ētrā atkal runāt par divu valstību, runāt par Kristu draudzi, par viņas vēsturi. Un Kristu draudzes vēsturi parāda tik daudz Dieva darbu un Dieva varenību, kā viņš darbojies caur cilvēkiem un pie cilvēkiem. Un viņš savā žēlstībā meklē cilvēku dvēseles, lai viņas glābtu, lai viņas neietu bojā. Ļoti Dievs ir mīlējis cilvēks, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic viņam, neiet bojā, bet tik glābts, saka Dieva vārds. Jā, un šeit mūsu ticība un palikšana ticībā un ticēšana, dzīvošana ticībā un sekošana viņam ir nākošais solis pēc tam, kad viņš mūs ir izrāvis no tumsas kunga varas. Un kalpošana viņam ir tas mērķis, kāpēc viņš mūs ved, lai mūs aizvestu uz mūžīgo dzīvību. Tad tie augšām celšanai dzīvībā. Un tas ir tā dinšīgā Dieva dāvana, ko viņš dod un soli katram cilvēkam, kas paklausīs viņam, kas atzīs viņu par Dievu un viņu dēlu Jēzu Kristu, viņu krost ar asiņu derību un augšām celšanās cerību. Slava Jēzumu! Gribētu šodien turpināt iesākt to iepriekšos rādījumos sarunu par Menonītu misiju, jeb par Telts misiju. Trešā tāda laika posms, kur šie Telts misija darbojās, un iet runa par 1920. Gadiem apmēram, 2021-2022. Šo posmu, 21. Gads apmēram šodien, un tas temats varētu būt interesants, jo tajā laikā tas notika Krievijā, ja Ukrainas teritorijā šodien, un tā bija Krievijas impērija tajā laikā, un tad bija daudz kara, un gāja sākumā pirmais pasaules karas pāri, tad bija pilsoņu karš, Krievijas pilsoņu karš, un tad atnāca Krievijas padomju vara un nostiprinājās šajā teritorijā. Un šī misija, jeb Telts misija, kā mēs iepriekš runājām, turpināja darboties Menonīti, kas viņas piemina, viņi ir vācieši, viņi runāja vāciski respektīvi, šie Menonīti, jo viņi bija emigranti no Eiropas, bēgot no vajāšanām, jo viņi uzskatīja, ka ieročus nedrīkst lietot kristiešiem, un tāda bija anabaptista grupas, un viņi meklēja, kur viņi varētu dzīvot pēc savas ticības, un šī vieta viena no vietām, kur viņi dzīvoja, bija Ukraina, jeb dienvidu Ukraina. Un Žaparožas apgabals apmēram, kur šodien ir, tā ir divi nometnājumi lielāki, tur bija kolonijas Čotica un Maločina. Mēs esam runājuši jau iepriekš, un šajā misijā bija dažādas konfesiju pārstāvi, ne tikai Menonīti, bet vadītāji bija no Menonītiem. Un viņi, tur bija arī luterāņi, tā skaitā no Latvijas, ar sievietes bijis, un viņi gan nebija tajā pēdējā posmā, kad bija nodibinājusies jau neatkarīgā Latvija. Un arī citādi dažādi baptisti, un jā. Nu, lūk, šie drosmīgie cilvēki gāja pa vidu visam šim karam un šim kara laikam. Tās bija diezgan traģisks tas laiks, un tiem cilvēkiem, kas dzīvoja, tiem zemniekiem, tās labas zemes bagātas, un šie iedzīvotāji bija patstāvīgas laupīšanas un vardarbības objekts dažādām armijām, kas gāja pāri gan sarkanai armijai, gan baltai armijai, gan melnai armijai, gan anarhistiem, gan arī neatkarības cīnītājiem, kas arī tāds bija Ukrainas neatkarības cīnītājiem. Un katrs kaut ko gribēja nolaupīt, paņemt, katram bija jāēd, jo tajā laikā nepārāk nodrošināja, jeb nenodrošināja armiju ar ēdienu, nez ar pajumtu, viņiem pašiem bija jācīnās par to. Un tad tas, kas tad viss aplaupīja, bija šie zemnieki. Un šā zemnieku vidū bija arī Menonīči, vācu imigranti, kuri bija savas lieliskās saimniecības kārtības un čaklumu dēļ ļoti turīgi salīdzinot ar pārējiem Krievijas jeb Ukrainas zemniekiem. Un viņi bija viens no galvenajiem laupīšanas objektiem. Un tad, kad nodibinājās padomu vara, tad aiz visām tām laupīšanām un kādu šausmām un pārējām lietām un nodedzinātiem laukiem, iznīcinātām lauksaimniecības iekārtām jeb zirgiem, nozaktiem, ja, kas vairs nevar apstāt lauks. Es tā visu vēl padomju vārdu pieprasīju kara kontribūciju milzīgu šiem pašiem Menonītiem un citiem arī, lai uzturētu to padomju armiju. Un, protams,
pēc tam iesākās milzīgs bats. Un šajā vidū darbojās šī misija. Un šī sadaļa runās par šo te laiku, kas bija jau padomju varas, nostabilizējušās padomju varas situācijā. Un šis misijas vadītājs bija Nikita Šalovs-Stahovs, kurš ir sarakstījis diezgan daudz grāmatu, tā skaitā arī par šo te laiku, jeb Teltas misija, jeb krievu valodā palačinē misija, tur arī angļu valodā vairākas grāmatas par šo laiku ir. Es ar apmēram tādu pašu tekstu, mazliet arī lasījuši arī šodien tos liecības par šiem te notikumiem. Man visā mēs varam ieraudzīt to Dievu spēku, kurš darbojās caur cilvēkiem, kas ir viņam uzticami. Cilvēkiem, kas ir pilnīgi skaidri apzinās savu piederību Dievam, savu glābšanu, savu Jēzus Kristus krustu asnīm un dzīvošanu, savu dzīvošanu Dievu valstībā, kaut ir esot šeit. Un savu ceļu pretī mūžīgai dzīvībai, pretī absolūtai zemei, augšām celšanās dzīvībā notikumam. Ja? Un viņi iet uz turieni, viņa mērķis ir mūžīgā dzīvība, nevis šī laicīgā. Viņa netiecās pēc laicīgās dzīvības jau komforta, bet pēc mūžīgās. Viņa pateicībā Dievam par Kristus krustu upuru un par glābšanu no pasaules un no grēkiem un no tums. Un viss nolādētās pasaules kungu varas. Patiesībā par šo brīvību un par šo mūžīgās dzīvības cerību viņi kalpo līdz nāvei. Gatavu maksāt jeb kādu cenu, un šādi cilvēki tad ir tie, kas var iet cauri šādām situācijām, kur nebēdās iet iekšā šādā mūzīgā haosā un nāves bīstamībā jebkur brīdi. Un šī ticēšana uz Kristus asinīm, šī augšām sošanos no mirušajiem, jaunā ķerbinī, tāpat kā Kristum, kopā visiem svētajiem, ir tas, kas dod spēku to darīt un iet un iedzīvot savu mīļšīgo Dievu palīdzību, glābšanu, stiprinājumu. Tas neizslēdz arī asins liecību, kā trešdaļa apmēram no šiem misionāriem aizgāja mūžībā caur asins liecību. Bet dzīvošana kopā ar Dievu un šis no vienas puses, kā viņa paša raksta, tās šausmas, ko ir briesmīgi atcerieties un no otras puses to milzīgo Dievu svētību un prieku par Dievu valstību un Dievu atbildes lūkšanām. Dieva atbildi, kurā viņš strādā caur ticīgo sekošanu viņam, caur ticīgo ticību, atstāvīgo ticību, paklausību un sekošanu. Slāv Dievam. Nu, lūk, tad šajā posmā bija interesanti tāda viena lieta, kad bija padomu varu un viņi uzskatīja vienmēr šiem misionāriem, šī misija, Teltas misija, kad viņiem ir jārīkojās cienot to varu, kas valda, vienalga, kas tā būtu, vai tā būtu anarhistu vara, vai tā būtu padomju vara, vai cara vara. Ja. Un viņi vienmēr mēģināja saņemt atļauju, ja viņi veic kāds publisks pasākums, un kā nu kurreiz viņiem izdevās, ja, un tad viņi kādreiz balansēja tā kā uznāža asmenis, ja, ir vai nav, un vienmēr sastapās ar lielu pretestību. Bet šī bija interesants notikums, kad viņi, šis te Nikita Šalovs-Stahovs, meklēja šis padomju varas, Ukrainā valdošās padomju varas atļauju. Atļauju, lai viņi var publiski sludināt evaņģēliju. Liekās pilnīgs absurds, jau tikot padomju varu, viņi antikristīgi pēc savas būtības, viņas mēģina iznīcināt reliģiju un ticību, un viss cilvēks, kas tam seko, un kā mēs zinām, viss šie notikumi, kas vēlāk notika, tāda arī bija. Bet šī brīdī Dievs bija atstājis atvērts durvis laika sprīdi, kurā tas bija iespējams. Un šie cilvēki, kas bija paklausīgi līdz nāvei, viņi izmantoja šo laika sprīdi. Daudziem tūkstošiem pasludināt evaņģēliju, ne tikai pasludināt, bet pievest viņus pie Kristus kājām. Viņiem mantot mūžīgo dzīvību daudz no viņiem, arī iepriekšējās radījumās, ko mēs runājām par to pilsoņu karu laiku, daudz no viņiem tūlīt pat bija aicināti mūžībā pēc šī evaņģēlija saņemšanas un pēc Kristus krusta nopelna akceptēšanas savai dzīvē. Un negāja mūžībā, nevajag nāvē, bet dzīvībā. Un šeit arī līdzīga situācija pēc šiem laikiem, pēc šī 1922. gada, 23. 24. 25. gadā jau sākās lielākas vajāšanas un
30. Gadā jau bija ar mēķi iznīcināt jebkādas ticības paliekas, kas neizdevās. Slavu Dievam. Tātad gadījums, ko 1920. Gadā šeit lasīšu citātu no tā, kā viņi meklēja likumīgu atļauju. Ņikita Šalovsas Tāhaus. Lūk. 1920. Gada rudenī pilsoņu karš apsīka visā valstī nostiprinājās vienota padomju vara. Dažādie patīvi veiktie laupīšanas un slepkavības darbi nedaudz apsīka, cerot tagad paplašināt darbus, vērsos pie centrālās varas, lūdzot misijas, oficiālē darbība bija atļauja visā valstī. 10 dienas nācās skriet no vienas iestādes uz otru. Daži izlasījuši pieteikumu un apskatījuši statūtus, tās telts misijas statūtus. Ja? Vēlēja veiksmi darbā, bet neuzskatīja par iespējumu reģistrēt misiju. Citi neizlasot pieteikumu un statūtus līdz galam, tos man atdeva atpakaļ sakot, jūs ir jānosūt uz GPU, jeb es patīju to galveno izmeklēšanas pārvaldi jānošauj kā kontrarevolucionārs, nevis jāpiešķir atļaušanai darbībai. Nesen gastā cariskā vara uzskatīja ticīgos par revolucionāriem, vajāja tos un izsūtīja uz attāliem augabaliem. Savukārt, vecās varas vietā nākusī sevi par tautas varu dēvējošā valdība tagad šos pašus ticīgos uzskata par kontrarevolucionāriem un draudot cietumiem un nošaušanu. Mazliet tālāks priekš. Misijas statūti, kas tika iesniegti izskatīšanā iestādēm, tika reģistrēti iekšlietu tautas komisariātā Harkovā. Tas pavērt plašu dūzu turpmākam darbam misijai bija tiesības ceļot pa visām valsts pilsētām, ciemiem rīkojot savās teltīs piešķirtajās telpās un atklātās vietās sapulces ar lekciju lasīšanu, referātu noturēšanu, evaņģēli izskaidrošanu, sarunama par reliģiskiem jautājumiem. Un tur saka vēl 7 punkti, kas viss ir atļauts un kādām visām ministrijām ir rekomendēts ar viņiem sadarboties. Un tad garāks stāsts par to, kam šobrīd nav laika, bet tad aiz muguras stāvēja aizlūdzēja un tur beigās izrādījās kāda veca ticīga sieviņa. Tur tajā vietā, kur šis Ņikita bija atradis māju vietu Harkovā, visu laiku lūdzu par viņu dievu priekšā, troņu priekšā stāvēja. Tik interesanti, un viņš dabūja pēkšņi atļāja, ka dievs savā spēcīgumā, savā varā pagriez šo antikristīgo pēc būtības, ja pretticības vērsto varu, dodot šādu izsmeļošu dziļu atļauju, kas pavēja durus tādos diviem gadiem, apmēram divus gadus viņi varēja turpināt to misiju. Lūk, šādu notikumu. Ļoti interesanti. Palsīšu tad dažas fragmentas, atsevišķi fragmenti būs no dažiem notikumiem, dažiem piedzīvumiem, kā tad parādījās šīs te notikums, šī te darbībiem. Tad viens šāds stāsts par Tīgenhāgenas koloniju, to teritoriju, kur šie bija arī šie vācu menonīti. Jāsaka, šajā laikā šie vācu menonīti bija diezgan atzisuši no ticības, un to var arī atrast, ne tikai secināt par notikumiem, bet arī atrast vēsturē, ka par to ir pieminēts vairākas reizes. Viņiem bija trūkums sludinātājiem, un visu karu laikos un karu šausmās bija ļoti grūta situācija viņiem. Bet tur bija ne tikai vācu, tur bija arī daudz krievu cilvēku un ukraiņu cilvēku un ebreju cilvēku arī, kas diezgan daudz tajā rajonās dzīvoja. Ar las tādu situāciju. Visās krievu un vācu apdzīvotajās vietās bija izvietotas sarkanās armijas karaspēka vienības. Pēc īsas apstāšanās Tīgenhāgenas kolonijā es sāku rīkot sapulces. Pirmās sapulces apmeklētā vidū bija daudz karavīru. Dievs parādīja savu spēku. Pēc sapulces sakoja garas sarunas ar klausītājiem, tika izdalīts reliģisks brošūras. Daudz lūdzu man noorganizēt sapulces arī nākamajā dienā. Bija apmēram pēc pusnakts noguls no nesenā ceļojuma, un iepriekšējās dienas darbes tikko bija paspējis aizmigt, kad pie mājas durvīm atskanēja spēcīga un neatlaidīga klauvēšana. Pēc dažām minūtēm manā istabā ienāca vairāk bruņot karavīri. Nācās steidzami piecelties un sagaidīt nevēlamos viesus. Vai jūs esat tas cilvēks, kurš dienā sludināja lūkšanu namā? Vai jūs uzvārds ir Astahovs? Man jautāja grupas vadītājs. Jā, tas ir mans uzvārds, un es sludināju dienā, kā arī noorganizēju sapulci rīt atbildējis. Par rītdienu parunāsim vēlāk dusmīgi norūca nopratinātājs. Un kas apgādāja karavīrus un cits cilvēks ar šīm lietām? Un tie pašā laikā viņš uz galdu nolika vienu no manām izdalītajām brošūrām ar nosaukumu Kvieši vai salmi.
Jā, tā ir mana brošūra, bet kāda lieta, mans draugs, ka jūs no manas, ko jūs no manas tik vēlu naktī vēlaties, es atkal jautāju. Šeit manas komentārs ir Vincent, kad viņš arī raksta, kad viņš nepakļāvās tam iebaidīšanas spiedienam ar šiem cilvēkiem. Viņš rakstīja, kad viņiem ir jārunā diezgan mierīgi un droši pretī, ja tad tā situācija regulējoties. Tas ir mēdzot arī, kad Dievs pēks ar to ticību un paļāvību darbojās. Un vairāk sēdus priekš mēs redzēsim to pašu. Tātad viņš prasa, kāpēc viņi tik vēl ir atnākuši šeit. Lieta ir tāda, ka jūs esat arestēts. Apģērbieties un sakojiet manu štābu. Mums jāizmeklē, kas jūs esat un kāda ir jūsu darbība. Jūs esat kontrrevolucionārs. Uzaicinājis apsēsties visus, vēl joprojām ar ieročiem rokās stāvošās sarknās armijas karavīrs. Es atvēru Mateja evaņģēliju, atvēru šo nodaļu, un 12, uz kuru pamatu bija uzrakstīt šī brošūra un izskaidroju viņiem, kas ir domāts ar kviešiem un kas ar salmiem. Tātad Dievs neskatās uz cilvēku ekonomisko stāvokli, lai piederību kādai šķirai, bet uz sirds stāvokli. Viņš iedala cilvēks nevis bagātajos un nabagojos, bet taisnojos un grēcīgajos. Ja kāds dzīvo grēkos, iet pret Dievu gribu, tas ir kā salmi, un tas nevar izvairīties no sava likteņa, kas izklāstīts evaņģēlijā un šajā brošūrā. Bet Kristus vēlās un spēja visus dzīvos cilvēkus padarīt par kviešiem, ja viņi nožēlos savus grēkus. Tad nav mans jautājums, kas ir Dieva apgalvojums. Ja jūs, lasot šo brošūru, esat sapratuši, ka jūs esat salmi, tad vēršieties pie Kristus jau tagad, šajā brīdī. Un viņš mums piedos, atdodiet viņam savu sirdi. Varbūt tagad mēs varētu lūgt, es ierosināju nobeigumā, ieradušies sēdē klusējot. Nebiedri, es pateicos jums par visu, ko šodien no jums dzirdēju, bet lūgt mēs nemākam. Un tomēr ir rīkojums jūs arestēt un nogādāt štābā izmeklēšanai. Jums būs jādodas līdz mums, paziņo priekšnieks, it kā jau atvainodamies. Mēs varam redzēt, kā Dieva spēks darbojās pēkšņi šādā situācijā, kur vajadzētu drebēt, trīcēt un līdz zem galdu un visādi mēģināt izvairīties, lai palikt dzīves, jo faktiski viņš tik vēst uz nošaušanu. Šajā situācijā viņš droši sludina evaņģēliju un Dievs uzrunā viņus. Ar cieņu, nevis ar uzbāzību, ja blepnumu, cieņu un pazemību. Las tālāk. Izvilcis no saviem papīriem, nesen centrā reģistrētos misijas statūtus, es to pasniedzu iztaujātājiem. Ceru, ka tagad man arestiešana vairs nebūs nepieciešams atkal uzrunāju viņu, kad viņš atdeva statūtus atpakaļ. Jūs redzat, ka es strādāju likumīgu centrālās varas atļauju. Tomēr rīt es pats ieradīšu ar štābā un sniegšu nepieciešamos paskaidrojumus, ja tie būs vajadzīgi. Labi, viņš atbild. Tas jūs pasargā no daudzām nepatikšanām. Jūs varat palikt dzīvoklī, es paņemšu jūsu dokumentus un rīt jūs ieradīsieties štābā. Tagad situācija no rīta. Kad viņš ierodās tur un notikuma tāda. Izrādījās, ka tas bija lauka militārā revolucionārā tribunāla štābs, kas vadīja visdažādākās izlūkošanas darbības un nežēlīgi riekojās ar visiem, kuri viņiem šķita kaut kādā ziņā aizdomīgi. Ja tā nebūtu šī papīra biedri, šodien mēs jau būtu jūs nosūtījuši iznīcināšanai, paziņoja man izmeklētājs norādot uz statūtiem. Pateicis par atklātības vērsos pie viņa, vērs viņu uzmanību uz brošūras satura un tā izklāstītajām patiesībām. Sapulcējās visi tribunāli locekļi, apmēram 20 apsargi un apmēram 20 apsargi. Apmēram 2 stundas man iznāca ar viņiem runāt par Kristu. Kungs darbojās, ienaidnieki kļuva par draugiem. Daudz acīs bija nožēlas asars. Sākumā viens un tad otrs no komunistiem uzdeva jautājumus, un pēc tam visi apklusa un uzmanīgi klausījās. Saruna tika pārtraukta pusdienu dēļ. Pēc pusdienām ar tribunāla priekšsēdētāja atļauju es atkal varēju rīkot lūkšanas sapulces lūkšana namā, kurā piedalījās gandrīz visi tribunāla locekļi un apsargi. Brīnišķīgi, vai ne? Slav Dievam! Tas ir Dieva spēks, kas to var izdarīt, atcelt cilvēkiem, kas ir viņam paklausīgi. Neiedomājam, ka šie cilvēki, kāds no viņiem, ne jau visi drošiem, bet ka kāds no viņiem varētu būt ar tādu sirdi, kurš satvērt šo Dievu klātbūtni un šo Dievu dāvanu, bet tas pēkšņi notika. Un vizādi liela diņšīgas notikums, un man liekas,
Mēs slavējām par to. Jā. Lūk, mazliet nolasīšu kādu nākošo gadījumu, kur viņš sastopās ar situāciju, kurā iesaistīta arī ir reliģiskā vara. Tātad, viņš raksta, ka galvenā lieta, kas viņiem pretojās, ja kāda bija pretestība šajā laikā, bija, kā viņš saka, grieķu katoļa baznīca, pravoslava simizotu baznīca, tā saprast, varbūt arī tas ir mazliet cits kaut kas, bet šķiet, ka tas. Un šajā visā komunistu vidū viņš varēja vieglāk tik galā ar komunistiem nekā šiem cilvēkiem, tik galā, bet viņiem kaut ko pasludināt. Šie reliģiskie cilvēki bija kaut kā nocietinājuši savas sirdes un viņus uzskatīja par antikristiem. Un par piesauca tos kā atklāsmes grāmatu, kā šos te pēdējos antikristu sūkņus. Un lūk, tagad mums viņi ir jātiek viņiem galā un jāiznīcina. Un vienā ciematā, kur viņi bija, viņiem arī viņi nonāca līdzīgā kaut kādā situācijā un nolasīšu tādu ļoti īsi tādu savilkumu no situācijas, kur viņi ir sagatavojušies tātad sapulci un šajā te reliģiskajā ļaudis nu, savas nezināšanas dēļ, kresticības dēļ, ja kāds būtu bijis savādāk, bija saorganizējuši cilvēkus un jauniešus savākuši pēc sapulces. Sapulce viņi būs stāstījuši viņiem dievkalpojumu maksimizot, ka šitie ir jāiznīcina, tie briesmīgie antikristi, kas tad nu, ieradušies beidzot, ir laiku gals ir pienācis. Nu, apmēram šās teksts, ko šis priestēs runājas. Esiet uzmanīgi, draudzes locekļi, palieciet uzticīgi mātei baznīcai, neiet uz šīm antikristi rīkotajām sapulcēm, neļaujiet tajās piedalīties saviem bērniem, jo īpaši jūs jaunieši, šodien jauniešu pulciņi, ko šis savāca savās mājās vakarā pēc tās dievkalpojuma. Šis mācītājs vērsās par jauniešiem, kas stāvēja pie kura. Esiet piesardzīgi, izvērīties no ļaunā, paskatīties, kādu lamatu jums ir sagādājuši, uzstādījuši ķeceri. Viņi sāka savu sapulces tieši blakus jūsu klubam. Tagad jūsu jautrībā ir pienācis gals. Viņi nevarēs izklaidēties. Viņi jūs izklaidēs un dažus aizvilinās tāds draudz. Ja? Jauniešu grupa, kas bija sapulcējusies pie priestera, pavadīja pie viņa apmēram 3 stundas pēc laba mielasta, kad jaunieši bija pilnīgi apreibuši no bagātīgi pasniegtā pašbrūvētā degvīna. Priestērs iesāka iestāstīt saviem ganāmpulkiem, ka ik viens, kas nogalinās ķeceri, saņems debes valstību un visu

viņus meklēs. Bet pret Dievu tas jau ir mans darbs. Es izlūkšu jūs grēkus, jo tas ir svēts darbs baznīcas aizstāvībai. Nu, tas diezgan draudīgs, vai ne? Sākums un notikums, un viņi pēc tam no to sapulci, un sapulcē tas garāks stāsts par to, Dieva valstība parādās, un cilvēki piedzīvo Dievu žēlstību un piedošanu, glābšanu. Un tajā sapulces vidū ielaužās jaunieši piedzērušies ar nūjām, rīkiem, akuņiem un visādām bomiem un tam līdzīgi. Un kaut kādā veidā viņi sapulces nobeidzās tomēr normāli, bet viņi, laikam, spiest ātrāk viņu nobeigt un pārtraukt. Un tad es lasu tā turpinājumu, ja, kas notiek tālāk. Viņi tad dodās pēc tam projām. Ja. Pēc vienas darba dienas šajā ciematā stiprinājuši atgrieztos, mēs devāmies tālāk. Pēc divām nedēļām, atrodoties 20 verstu attālumā no šīs vietas, mēs saņemām neatlaidīgu lūgumu atgriezties atkal Očeravetajā, to ciematu saukuši. Pirmie, kas mūs sagaidīja, bija tie paši jaunieši, kuri toreiz izdarīja uzbrukumu. Viss, ko viņi bija dzirdējuši tajā vakarā no spridiķa un lūkšanām, kā arī viņu izdarītais ļaunums, nedeva viņiem mieru, un pēc mūsu aiziešanas viņi pievērsās Kristumu. Metoties mums ap kaklu, viņi ar asarām lūdzu, piedodiet mūsu brāļi, piedodiet, jo mēs jūtam, ka arī Kungs mums ir piedevis. Jā, mēs patiešām nezinājām, ko darām, nezinājām, ka vajājam pašu Kungu jūsu sejās, jeb jūsu personās. Mēs noticējām priestrim un domājām, ka darām labu darbu. Lūk, cik brīnišķīgi šie notikumi atrisinās, kur tas it kā tas ienaids, ko šis redziskās cilvēks bija iesējis šajos jauniešos, viņus nolika situācijā, kur viņi nožēlo grēkus, kas nebūtu noticis, tad, ja tas būtu savādāk. Dievs prati izmantot un brīnišķīgi izmantoja šo te notikumu. Šo te naidu. Ļoti vairāk bija šie gadījumi līdzīgi, kur kādā vietā viņi aiziet ciemat, kur sarunāt šīs sapulces ir nospriest, un neviens vispār neatnāk pilnīgi nemaz, un viņi pēc tam projām veidīgi, un viņiem no muguras izskrien viss ciemats ar nūjām nakmiņiem rokā, un tas Nikitas astāvos, viņš pagriežās pret viņiem un saka, ko jūs tagad darīsiet, ja? Viņš apstājās pārbījušies, kad pret viņiem tā vēršās. Nu, lūk, un arī tajā situācijā pēc tam viņus sameklēja tie pašā vakarā cilvēka, nožēlo grēks, ka viņi to bija piedalījušies pie tā situācijas, kādā veidā pagriežās uz otru pusi pilnībā. Lūk, nolasīt vēl vienu situāciju, vienu tādu stāstu, faktiski, par to, kādā veidā viņi šīs te telesmisijas organizēja, būtu tas ir interesanti, kā tas izskatījās. Nolasiešanas. Dievs mums palīdzēja visā. Lielaukoties mēs centāmies nest evaņģēliju vēsti, kur tā vēl nebija nonākusi. Ieraudēties jaunā ciemā, mēs vispirms vērsāmies pie vietējām iestādēm, lai saņēmtu atļauju uzstādīt telti kādā mūsu izvēlētajām vietām. Saņēmuši atļauju un uzstādījuši telti visredzamākajā un cilvēkus vairāk apmeklētajā vietā. Mēs strādājām 5-7 dienas pēc kārtas, pēc kā mēs devāmies uz nākamo vietu. Agad no rīta visdarbinieku vietējie iedzīvotāji pulcējās, kas vēlējās pulcējās, lai pētītu Dievu vārdu un kopīgi lūgtu. Darbinieces pa kārtām gatavoja brokastis mājā blakus teltī. Pēc lūkšanas un brokastīm sākās darba diena. Divas māsas, kas pārzināja medicīnu, sniedz palīdzību slimajiem, kas nāca uz teltu un apmeklēja mājās tos, kur nevarēja ierasties tie pašā laikā. Viņi strādāja arī ar viņu dvēselēm, liecinot par Jēzu Kristu. Dažreiz dienā nācās uzņemt līdz pat 45 slimajiem. Palīdzību tika sniegt bez maksas, taču neatgadījās, ka cilvēki pēc savas gribas atnest kādu no izdzīvošanai nepieciešamajiem produktiem. Tajā kara laikā nebija nekādas medicīnas zāles, bija izbeigušās ārzemēs pazudušana, un cilvēki vienkārši slimoja un gāja bojā, kur netika galā šiem grūtībām, ja, un tad viņi pa vidu bija kā palīgi. Šajā laikā citas māsas pulcēja bērns, rīkoja viņiem sapulces, mācīja dzirdēt garīgas himnas. Brāļi sarunājas cilvēkiem, kas redzās teltī, izplatīja literatūru, apmeklēja vecus cilvēkus mājās. Jā, telts, kurā varēja ietilpt līdz 250 cilvēkiem klausītājiem, vienmēr bija par mazu katru reizi. Nācās pacelt telts malas, lai arī ap to stāvošie cilvēki redzēt un dzirdēt, kas tiek sludināts par Kristu.
ka misijas status bija reģistrēts.

centrālajā iestādē mums nebija nekādas čēršļi no vietējā vadas iestāžu puses. Dažos gadījumos mums pat nācās sastapties ar palīdzību kādā vai citādā grūtībā, ko deva šīs vadas iestādes, komunistas vadas iestādes. Ja. Vienīgais čēzlis, kas pastāvīgi pavadīja mūsu darbu, bija naidīgums no pareizīgo garīdznieku puses. Nu, tāda liecība interesanti, kas notikās. Gribētu jums nolasīt vēl vienu tādu stāstu par to, kā viņiem iznāca sastapties ar badu vienā ziemā, kad šis bads bija sācies jau, es kā 22. Gads, nekļūdos. Tiešām nekur nebija barības vairāk, un cilvēki mīra uz ielām un simtiem pat un tūkstošiem. Un Krievs bija, bads bija visā Krievijas dienvidu daļā, var teikt tā. Ja? Lasīšu to fragmentu. Tā ir tāda gabaliņa tikai no garāk stāsta. Jo rudenī mēs strādājām tiltī, daudz mūs izsmējīgi piebildu. Redzēsim, kā jums klāsies ziemā. Kāds dievs jums atnesīs ēdienu? Ja tā nav pat mums, un pa vietējiem zemniekiem, lai gan mēs rūpējamies par to, lai uzkrātu visu nepieciešamo ziemai. Varbūt jūs dzīvosiet tikai ticībā bez ēdiena. No cilvēciskā viedokļa ziemā mums patiešām gaidīja nāve no bada. Bet mūsu kungs, uz ko mēs paļāvāmies, bija ar mums. Mums nebija jābaidās par nākotni. Mums nekas nebija. Mēs paļāvāmies vienīgi uz Dieva apsolījumu mūs pabarot arī bada laikā. Bads plosījās cilvēki, dažkārt mīra uz ielām, bet tie pašā laikā Dievs, tas Dievs, kas bija ar Eliju, bija arī mūsu Dievs. Viņš parādīja mums savu spēku, pabaroja mūs, tāpat kā pabaroja pravieti Sareptas atvērtnes mājā bada laikā Izraela zemē. Dienas no dienas viņš mums sūtīja visu nepieciešamo gan sievai, gan darbniekiem, gan slimajam. Tajā brīdī viņš bija ļoti saslims ar tīfu rudzi, kas tajā laikā plosījās ļoti plaši tajā laikā pēc tās pilsoņu kara. Un šis Nikita Stahovs, viņš pats trīs reizes slimoja ar šo, bija ļoti, ļoti novaināts pēc tam. Nebija līdzekļi uzaicināt ārstu, bet viņš mums sūtīja trīs labākos ārstus šajā apvidū, kāds ārsts bija pieņem bijuši. Kāda rīta sieva ar zināmu satraukumu paziņoja māsai, kas viņu kopā bija viņiem tajā dzīvesvietā. Šodien mums nav nekādu produktu, ko mēs varētu dot slimajam. Lūksim Dievu, lai viņš mums sūta visu nepieciešamo. Viņš pats saka, lūdziet, un jums tiks dots. Viņš mums jau vairāk kā te sūtīs visu nepieciešamo, un viņš ir žēlīgais un mums neatstās arī šoreiz. Tikko bija beigusies lūkšana, kad gaitenī atskanēja troksnis. Durvis atvērās, dzīvokli ienāca nepazīstams vīrietis. Viņa rokās bija nelielas saišķis. Zemnieks atvēra saini uz galda nolika krūku ar 50 tolas un lielu baltmaizi. Mazliet tālāk klās. Dievs mums ir dāvājis daudz prasas, bet milts respektīvi. Bet tagad vēl nedaudz palicis, bet par miltiem nezinu, sacīja viņam sieva. Es vispār kādu laiku nepievērstu tam uzmanību, vai mums vispār ir vēl milti, ko jau sentkās brālis V. mums atnes vienu pudu ar miltiem, tad maišēliem. Tomēr es iešu tagad pastīties ar šādiem vārdiem. Viņi piegāja pie dīvāna, izvilka no tā zem dīvāna palikto maisu ar miltiem, nolika istabas vidū. Ak, Dievs, kas tad tas? Paskaties, miltu maisā vēl ir palicis vairāk nekā puse. Kā tas notika? Mēs taču to lietojām pastāvīgi un ir pagājis tik daudz laika. Tas ir vienkārši brīnums. Pēc laika aprēķiniem miltiem vajadzēja beigties un būt jau izlietotājiem pilnībā un pat divreiz. Tomēr tajos bija vēl vairāk nekā puse. Skatoties uz miltu maisu, kas stāvīja mūsu priekšā, mēs nometāmies ceļos un dziļu pateicību Dievam. Tagad mēs redzējām, ka Elijas Dievs ir arī mūsu Dievs. Slava Dievam! Ne? Lūk, tāds stāsts par misionāriem, kuriem Dievs palīdzēja arī tad, kad bija pilnīgs bats valstī. Nobeigumā gribētu no šiem citātiem nolasīt vienu uzrunu, ko viņš uzrunā. Tad grāmatas beigās uzrunājot cilvēks, kur nav droši sekot Dievam, sekot Kristum. Viņš to nosauc kā dīvainas parādības. Novērojot redzamās baznīcas dzīvi, bieži nākās aizdomāties par vienu svarīgu jautājumu. Kristus sacīja saviem mācekļiem, ka viņš tos sūta kā aitas starp vilkiem. Šis baznīcas stāvoklis pasaulē tā ir saglabājies kā raksturīgs visos laikos līdz pat gadsimta beigām. Dīvaina parādība, ka bez mūsdienās šī patiesība vairāk neatiecās uz baznīcu. Tagad tie, kuri neraugoties uz vajāšanām, sludina Kristu un viņa evaņģēliju,
ne tikai saņem no pasaules, bet arī no redzamās baznīcas nosaukumu, jeb apzīmējumu par nenormāliem, ierobežotiem fanātiķiem. Salīdzinājumā ar visiem cienījumiem, liberālajiem sludinātājiem, šie cilvēki patiešām ir dīvaini. Kāpēc vērst uz sevi vajāšanu un nāvi, ja var runāt patiesību arī tā, lai visiem tas ir patīkami? Tā viņi tagad saka. Bet klausies, Dieva bērns, ko saka kungs, es sūtu jūs kā āvis starp vilkiem. Salīdzinājumā ar viltīgo laps un plēsīgo vilku, aita šķiet pilnīgi bezpalīdzīga šajā pasaulē, bet tomēr kungs savas mācekļus salīdzina tieši ar aitām. Bet dīvaini, kāpēc gan visa baznīca neatrodās šajā pasaulē kā aitas starp vilkiem? Vai plēsīgie vilki ir pārstājuši būt tādi, vai ir mainījušies uz labo pusi? Nē, tas nav redzams. Mūsu pasaulē katru dienu kļūst vien vairāk un vairāk līdzīgi plēsīgam zvēram. Iespējams, ne vilki, bet aitas nesaglabā savu stāvokli. Mūsdienās nāks redzēt aitas, kas savas gļāvilības dēļ izliekas par vilkiem. Kristus aitas, ja jūs valkājat vilku masku un nometiet to, mūsdienās ir nepieciešama atklāta Kristus apliecināšana. Citās nav vībeles. Ja kas manis un manu vārdu dēļ kaunās, iekšīs laulību pārkāpies un liecīgās tautas tā paša dēļ, arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks saviem svētajiem eņģeļiem savu tēvu godībā, saka tas kungs. Tagad ir daudz vilku, kas valkā aitu ādu, lai atrastos aitu ganāmpulkā. Bieži vien šādi cilvēki ieņem amatu kristiešu baznīcās. Atmetiet savu bezkaunīgo liekulību, nepadariet Kristus asinis, viņu sekotāju mocekļu asins par vieglu nodarbošanās. Nesabojājiet ticību citu cilvēku sirdīs. Esiet rosmīgi izvēlēties citu profesiju. Vislabāk atmetiet savu vilku sirdi pie Golgātas krusta, nožēlojiet, pieņemiet Kristus visu piedodošās asins, kuras jūs noraidiet, nomazgājiet savu samaitāto sirdi, viņš piedos jūsu grēku. Viņš drīz nāks un viņa atvībība būs ar viņu, jeb atmaksa. Viss, kas slēps tumsā, tiks atklāts arī tava viltus loma. Kungs gaida savus avis šajās dienās ar pilnu apņēmību. Tātad celies un saki, nāc, kungs Jēzu, jo mēs esam gatavi. Slāv Jēzum. Tāds nobeigums šim stāstam bija. Nu, un, kas notikās tālāk ar šo misiju? 1923. Gadā Krievijā, ja padomu Krievijā, tika pasludināts, kad jāpārreģistrē visas reliģiskās iestādes un organizācijas un baznīcas. Un tad pārreģistrē tās, kuras vēlējās, jeb tās, kuras bija kādā labvēlībā, jeb kā tas būtu savādāk bijis. Un šo telts misiju nepagarināja viņas pilnvaras. Un viņi pulcējās arī atsevišķi un atsevišķās vietās un turpināja kaut kādu savu kalpošanu. Nepubliskā veidā vairāk starp šīm te visām komunistu darbībām un kustībām. Vācijas valdība, ja nekļūdos, un vēl kāds citas, mēģināja rūpēties par to, lai šī te Krievijas varas jaunās politikas atbrīvot savus ļaudis menonītes. Viņi panāca to, ka Krievijas valdība deva atļauju viņiem emigrēt ārā no Krievijas. Un diezgan daudzi no viņiem emigrēt, ne visi, laikam kāda puse no viņiem emigrēja. Un 1925. Gadā tika organizēta vilciena, neko no savām mantām nevarēja paņemt līdz, kas tu bija, tās tu aizbrauci ar pufaiku, varbūt kādu maisiņu ap koferīti. Un tas arī viss. Un kad, liekas, ka puse aizbrauci apmēram. Nu, lūk, un pārējie palika Krievijā, un Krievijā arī bija daudz cits menonītu, tālāk arī Sibīrijā un Vidusāzijā šīs te vietas, un, kur viņi bija. Šie menonīti, un daudz no viņiem palika un piedzīvoja ļoti lielas vajāšanas un grūtības un izsūtījumus Sibīriju. Un Sibīrijā viņi līdzīgi kā mēs dēļ stāstu no Fetlera par stundistiem. Viņa savās Sibīrijas trimdā, kur arī spieda aizbraukt arī viņiem nopakaļ sievietes ar bērniem, mācu bērns, mēs cilvēks visus izveda un ceļām visu nolaupīja, ko viņi bija sagatavojuši ceļām, ja bēdien, ja ko aizvest saviem vīriem. Uz Sibīriju, Vidusāzijas tūkstnešiem stepēm. Un viņi aizbrauca plika galā, tikai tā kā plika būtiski, bet bez nekā cita. Un viņi uzbūvēja ciematus vēlāk, un kad pēc otrā pasaules kara, kad šī apstākļi jau labvēlīgāk, viņi cēla draudzes un
daudzas namas un mājas, un dzīvoja, nedzīvojās. Un vēl bija kāda emigrācija jau 1989. gadā, ir kaut kas tam līdzīgs. 2000. gadā arī kāds vēl brauc vāciešu laukā no šiem misionāriem. Lūk, pats šis Ņikitsā Stauhaus, viņš izbrauc mazliet vēlāk, 26. gadā. Bet šeit arī interesanti piezīmēt, kad šie menonīti, viņi emigrēja daļēji arī caur Latviju. Mēs lasījām, runājām par Robertu Tarzieri, kurš bija no Fetlera misijas un strādāja Latgalē, un Zilupas stacijā piedzīvoja to, kā menonīti tika krusto robežu, Krievijas-Latvijas robežu, un viņi bija pilnībā aplaupīti, pilnībā visi drēbes bija saplēsti smeklēt par kaut ko nav noslēgt bagātību, jo bija teiksmes, ka menonīti ir vienkārši super bagāti. Viņš piedzīvoja to, kā viņi tika ārā no turienes. Sakot, viņi pliki atbrauc uz Krieviju un uzcēla saimniecības, par kurām brīnījās visi Krievija, un pēc tam viņi aizgāja pliki atkal atpakaļ. Jā. Un tāda mūsu dzīve ir. Bet viņi neko nerūpējās. Viņi devās emigrācijā uz Amerikas Savienotām valstīm un pēc tam uz Kanādu. Un arī tur uzbūvēja saimniecības. Jo ne jau viņu sits pie mantas bija, bet gan pie Dieva. Nu, tas nebija vienmēr tik brīnišķīgi, un bija arī visādas lietas, kas nebija tik labas un brīnišķīgas, bet tomēr tā pamatā notika, un tāda ir mūsu dzīve. Visu tā mantu, ko mēs krāmējam kaudzē, un ko mēs lepni dzīvojam, un visas mūsu lepnība, viņa beidzās vienā dienā, mēs paliekam Dievu priekšā, kāda mēs esam pliki. Tikai kas ir mūsu sirdī, un kas ir mūsu dzīvē, kas ir tas, ko mēs esam veikuši, kādu dzīvi mēs esam dzīvojuši. Lūk, un pats Ņikita Šalovsa Stauhaus, viņš izbrauc 26. gadā, emigrēja man šeit 26. gadā, un viņš bija ļoti slims, ka nevarēja neko padarīt. Viņam uzticēja veidot Bībeles skolu, un viņam vienam pašam bija jālas lekcijas, kas bija aizliegts tajā brīdī, pēkšņi uznāca tās vājums, ka viņš nevar vispār neko padarīt, viņš tikai varēja gulēt gultā, un tajā brīdī viņš emigrēja, viņam nezināms cilvēks uzdāvināja, jeb atsūtīja biļeti uz Amerikas Savienotām valstīm. Viņš varēja izbraukt. Un Amerikas Savienotās valstīs viņš kādu laiku bija baptistu mācītājs, ienekļodos, un Ņujorkā, kaut kādus gadus vai kāds 10 apmēram, jā. Un pēc tam viņš rakstīja vairākas grāmatas, sludināja arī Kanādā, visu kaut kur, un tur arī interesanti piedzīvojumi, kā viņam gāja tur, un kā viņš sludināja. Viņš aizgāja mūžībā 1983. gadā, 90 gadu vecumā. Jā. Lūk, tāds tas stāsts par šo brīnišķīgo divu vīru, visiem šiem notikumiem, bet pārpa viss ir tas, kad Dievs tiešām ir tas, kurš rada šos dīnums savu cilvēkiem, ja, kas ir pilnīgi nodiežies viņam. Šajā ziņā viņš bija mazliet īpašs, jo viņš tiešām kalpoja tam kungam katru savu elpu, un kungs viņu ārkārtīgi spēcīgi lieto, viņš bija to diezgan pazīstams gan Krievijā, gan arī Amerikas Savienotās valstīs. Viņam arī vairākas grāmatas ir par dažādiem tematiem, gan par vēsturi, gan par lūkšanu, ļoti interesanti grāmata, lūkšanas noslēpums, ko krievu lodu atrast, un par svēto garu un svētākā kristību. Bet savādāks viedoklis nekā šobrīd meldošais viedoklis. Arī atrast internetā viņu krievu lodā. Un patiski arī lūkšana ir arī latviešu lodā atrodam šī grāmata. Kā pameklēt. Ļoti interesants arī šīs dažādās lietas un domas, kā viņš to ieraugu.

0: Esi sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidjumam, teica to kungu, un mēs lasām apstuļu Pāvilu vēstuli Efeziešiem 5. Nodaļā no 15. līdz 18. pantam. Tad no raugājieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojat laiku, jo šīs dienas ir ļauns. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet cenšaties saprast, kāds ir jūsu kungprāts. Un neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Ja mēs paņemtu vienu daļu no tikko lasītā, pavisam īsu daļu, šīs dienas ir ļaunas. Daudz cilvēku tam piektis. Varbūt tiešām ir personīgas problēmas. Varbūt mēs skatāmies uz pasaules apdraudēto ekonomiku. Varbūt mēs skatāmies uz pasaules politiku un dažādām, varbūt tik biedējošām pārmaiņām pasaulē. Mēs sakam, jā, tiešām, šīs dienas ir ļauns. Ja mēs izlasītu visu šo pantu, sākot no sākuma, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauns. Droši vien mēs piekristu visam šim pantam. Kaut kas ir jādara. Šīs dienas ir ļauns. Vēl kaut kādas iespējas ir. Nu, laiks ir jāizmanto. Varbūt jāmēģina uzlabot veselību. Varbūt jāmēģina kaut kas iekrāt. Varbūt kaut kas jāizlabo, kaut kas jāizmaina savā dzīvē. Jāizmanto laiks. Es nevaru tā sēdēt, rokas klēpīs salic, tas nebūtu pareizi. Droši vien šim pantam, tātad Efeziešu 5:16 mēs piekristu Pāvila teiktajam. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauns. Pakāpsimies soli atpakaļ uz iepriekšējo pantu. Es tā kā paņēmu, tā kā, nu, kā saka, mēģināju paraut tev radio draudz līdz. Ja? Mēs uzreiz piekrītam, šīs dienas ļauns, nu jā, pareizi, laiks jāizmanto, kaut kas ir jādara šeit ļaunajās dienās, bet tagad, ja mēs ņemam to Pāvila domu, nu nosasīt no iesākuma, tais pantos, kurus aplūkojam. Tad nu raugājieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Nu, mēs varbūt arī šeit, varbūt tīri tā kā, nu līdz paņemti. Ja mēs varētu tā kā mazliet automātiski, nu jā, arī tam jau var piekrist. Jā, pareizi, kā mēs lasījām tos nedaudzos pants, trīs pants, kurus nolasījām, nu, principā, pirmajiem diviem lasītiem pantiem es piekrītu. Nu, jāapdomā dzīve, nu, kā es dzīvoju, varbūt, ka es neesmu pareizi dzīvojis. Nu, man gal labāk patīk tā citu cilvēku dzīves, varbūt analizēt vai kritizēt, bet, nu, reizēm jau ir tā, ka arī padomājam par savējo. Ir sevišķi tad, ja ir kādas lielas problēmas vai nepatikšanas. Nu, vispār jau Pāvils pareiz vien teica. Tad nu raugājieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šis dienas ir ļauns. Bet ko nozīmē būt gudram un nebūt negudram? Nu, varbūt teiks, man ir 1000 atbildes, katram savu atbildi. Kāds varbūt teiks, uz to jau nav atbildes. Nu, tu jau nevar tā konkrēti pateikt. Nu, ko nozīmē? Nu, dzīvot gudri. Nu, es esmu mazliet arī runājis, vairāk lasījis un dzirdējis, bet arī personīgi esmu komunicējis, ja, ar cilvēkiem, kurus viņi jau paši ar par to parasti pārāk neapvainojās, kur mēs varam saukt par bomžiem. Un es zinu, ka lielai daļai no viņiem nu, ir dots tādas iespējas nu, resocializēties, kā tas ir, teiksim, sociālas iespējas, nu, atgūt nu, kaut cik cilvēcisko stāju un seju un elementāri apģērties un nomazgāties. Un, nu, lielākai daļai no viņiem ir šāda iespēja. Bet viņi tā pieraduši pie tā, nu, no sākuma, man cilvēki tā teica, no sākuma likās šausmīgi. Nu, rakņāties atkritumu kastēs, ja gulēt, kur pagadās, būt netīram, tad bija drausmīgi, kad man pa manu utsrāpoja. Bet, nu, bija tā sociāli apstākļi, vai būtu bija arī nosacīti mazliet citi laiki. Viņi saka, un tad es pieradu. Viņi saka, tas trakākais vārds, un tad man iepatikās. Un tā kā viņam tika piedāvāts, nu, var nomainīt apģērbu, pavisam no, visam droši, nomazgāties var, ja pavisam droši, ja var kā sakopt sev, pat pieņemt citu palīdzību, sev sakopjot, kā saka frizieris pa velti, nu, nocīs mats un kaut ko vēl izdarīs, ko cilvēkam fiziski vajag, tad cilvēki teica, bet ziniet, man bija tā iepaticies. Tas jaunais dzīvesveids, iepriekšējais dzīvesveids. Kas ņem nosasīt, bija jaunaidzi, dzīvoja kā normāls cilvēks, pēkšņi bija kraks un krīze un ģimene izjuka un banka balti izputēja, nu tā lielos vilcienos, ja? Neiesim detļāt, bet principā. Un tas sākās jauna dzīve, briesmīga dzīve, bomžu dzīve, no sākuma bija grūti pierast, tas pierad, izrādās, nu, var arī tā dzīvesveidu. Un tā, ka viņam piedāvāja, nu, sāc atkal jaunu dzīvi, jeb sāc to veco, nu, nosacīt tīro dzīvi. Teic, es vairs negribēju. Es biju tā pieredzis pie tās jaunās netīrās dzīves, ka es negribēju atgriezties tajā vecajā, tīrajā dzīvē. Nu, man bija jāsaka šim cilvēkam ir savu loģika. Jā, tad viņam tika piedāvāts, nu, tu vari arī strādāt. Protams, ja tev nav dzīvoklis, tas ir pazaudēts, un kas tur ir bankotējis, un kā nu bijis, tā bijis. Bet, nu, kaut kā tur kopmītnes istabiņa un neliela aldziņa, bet, nu, pamazām, viņš teica, es negribu. Jā, man gribās to brīvību, es esmu tā pieredzis, un es esmu pieredzis pie utīm, pie netīrumiem, šeit tie mazie mīļie dzīvnieci, tie mazie kukainiši, tā viņš teica. Jā, viņi teica, tik mīļi. Un es tā noskuļu, es tā pakāpos soli atpakaļ, domāju, tu tik man neiedot tos mīļos kukainiši, man vismaz pirmā brīdī mīļi noteikti nebūs. Jā. Bet te tas jēdzien, kādreiz mēs tā filozofējam. Nu, ko nozīmē gudri dzīvot? Un tiešām, vai būt katram būs sava atbildi, bet ko ir Bībeles, ko tā atbildi? Ko ir Bībeles? Ko Bībeles saka? Ko Pāvils saka? Ko Dieva gars saka? Ko nozīmē gudri dzīvot? Dzīvot nevis kā negudri, bet kā gudri. Pēc tam dzīvot. Te nav runa par filozofiju, par smuku runāšanu, par skaistiem prediķiem, te ir runa par dzīvi. Ko nozīmē gudri dzīvot? Atbildi Dieva vārdā, mums priekšā, mēs to jau izlasījām, mēs to tūdēļ vēlreiz izlasīsim, atliek vienīgi paklausīt un piedzīvot. Piedzīvot, kādas svētības ir, dzīvot Dievišķi gudri, piedzīvot Dieva spēku, nespēkā, Dieva svētā garu vadību, jārien tos pārbaudījums un smagums. Un Pāvils turpina, tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties, cenšaties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Kā notika pirmā padošanās neprātam? Ļoti vienkārši. Es domāju, mēs visi to ļoti labi zinām. Ādams un Ieva, viņi padevās neprātam, ja vēlns es viņam runāja patīkam, runāja tā, kā aussniedz, teica, ka Dievu var neņem pa pilnu, ka tas ir pārpratums, ka tā jau nebūs, viņi padevās neprātam. Mēs zinām cenu. Tagad notiek tieši tas pats. Mēs tiekam aicināti padoties neprātam. Un vēlns saka, tas neprāts tā ir tā augstākā gudrība. Un redziet, vēl viena lieta, cik svarīgi brāļu un māsu kopība. Cik svarīgi ir sadraudzība, cik svarīgi ir, svarīgs ir Dieva vārds, par to mēs vēl runāsim, bet tādā mazā atkāpē padoties neprātam. Nu, nevienmēr, bet bieži ir tā, ka cilvēks, kas, nu, pazaudējis, nes teikšu skaidri, bet, nu, tā tas mēdz notikt. Cilvēks, kas pazaudē veselo saprātu. Jā. Izsevišķi, ja tas ir process. Nu, varbūt kaut kādas izmaiņas, es nezinu, nervu sistēmā, smadzeņu darbībā, nu, tā, teiši kā viens kolēģis teica, lai Dievs no tā pasarga, lai Dievs no tā žēlīgi pasarga, bet tā ir skaudra, mūsdienu, daudzu skaroša un ikvienu potenciāli apdraudošu realitāte. Cilvēki zaudē prātu. Un ja tas ir process, tad varbūt apkārtējie kaut ko sāk manīt, sāk domāt, bet pats cilvēks bieži to pamana pēdējais, un varbūt vispār nepamana. Ja man, nu arī tīri, kā saka, darbā, jā, pansunātos, kā sakam, slimnīcās pansunātos, citās cieša vietās, kādreiz nākas runāties ar cilvēkiem, kas, nu, ir, nu, viņiem ir, nu, teiksim tā, viņiem ir smaga diagnoze, bet viņi uzskata sev par profesoriem. Es atceros, kā kādā, nu, teiksim, nu, kā lai to pasaka, nu, sirma kundze, kas sirga ar demenci. Jā, nu, tur bija jau daudz gadu un tā, bet viņa bija ļoti runīga. Jā, paldies Dievam, mēs drīkstam viņu kopā lūgt, un tas ir labi, un lūdz par viņu, un komunicējam. Bet, nu, viņa bija ļoti augstās domās par sevi, par savu, nu, prāta asumu, par savu, teiksim, izglītotības diagnozi. Un tā viņa teica, un ja kādam nav kaut kas skaidrs par politiku, nu, tad viņa nāk pie mans, un es viņai visu izstāstu. Jā, un to teica kundze, kā saka, ar smaga demens. Redzēju, kāpēc es visu šo teitam, faģi drūmos piemērs stāstu? Kad viena lieta, ka mēs padodamies neprātam, bet mēs paši to parasti pamanam pēdējā. Ja? Un ir tikai, teiksim, ir daži tādi būtiski glābiņi, kā mēs varētu nepadoties neprātam. Ja pirmais, tas vissvarīgākais, cenšaties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un tad droši zāles pēc neprātu. Ja? Neprāts lai būtu fizisks, ja mēs kādreiz paši to pamanām pēdējā vispār nepamanām. Neprāts vai būt garīgs, tas ir vēl briesmīgāk. Fiziski, no cilvēks ir slims, no viņš ir slims. Viņš nav vainīgs, ka viņš ir slims. Viņam jāpalīdz, viņš jāpažēlo, pa viņu jāizlūdz, viņš vai būtu jāapkopi, bet tas garīgais neprāts vēl briesmīgāk. Un mēs tāpat to varbūt pat vispār nepamanām. Un zāles pret šo neprātu cenšaties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Man patīk tas vārds cenšaties. Vai mēs cenšamies? Vai mēs gribam? Normālais process būtu kā, nu, bērns tiek izlūks no Dieva. Jā, par bērnu tiek lūks, kad viņš vēl ir mācis miesās. Par bērnu tiek lūks, un bērnam tiek pašam mācīts pirmās lūkšanas. Ja bērns būtu aiziet svētdienas skolā, ja bērns ir, teiksim, kristiešu pulciņā un tā tālāk un tā joprojām, un veidojas kristīga ģimene, kas kristīgi audzina savu bērns un mazbērns. Tad būtu tas, teiksim, Dieva vēlētais process. Un vēlns šo procesu ļoti grib izjaukt. Ja Dieva prāts, kas tas zina Dieva prātu? Nē, no censties saprast Dieva prātu, kāpēc? Nē, no es gan savu bērnu neapgrūtināšu ar Dieva prātu. Nē, lai viņš tic tāpat. Nu, labi, nu, lieviņam patīk, lai iet svētdienas skolā. Bet te ir tā, ka Pāvils saka, cenšaties saprast, ko, kāds ir jūsu kunga prāts. Jā, nelēm jau ir tur, ka to gan mēs necenšamies. Mēs cenšamies, varbūt, kāda meitene teica, es man sapnis iemācīties ķīniešu valodu. Es jau tagad cenšos. Ja, nu, viņa bija talants uz valodām, viņa domāja, tā būs profesija, un tā būs labi apmaksāta profesija, nu, uz priekšu, lai Dievs svētī. Ja. Bet ir tas piemērs, ka mēs varbūt cenšamies pat ķīniešu valodu iemācīties, bet saprast, kāds ir tā kunga prāts. Mēs jau sakām, es jau zinu, man tas neinteresē, tam man nav laika, to es negribu. Tas ir garlaicīgi, tas ir pas sarežģītu. Pārsa, bet centies vismaz. Un mēs necenšamies. Un mēs ar to samierināmies. Un pārsa, klausies, bet tu esi muļķis. Tu esi neprātīgs, tu esi negudrs. Tu esi padevies neprātam. Un vēl tas aspekts, ka ja mēs esam brāļu mīlestībā, esam sadraudzībā, brāļu māsu sadraudzībā, tad arī brāli vieglāk mums palīdzēt. Ja, brāli, tu domā, tu runā, bet man šiet, tu esi tā kā novirzies no patiesības ar tavu garīgo veselību. Kaut kas nav kārtībā, tu vairs neturies pie Dieva vārdu patiesības, tu vairs neesi uz klins, tu vairs būt dūšīgs sauc kungs, bet tavi darbi rāda, tu tā kā attālinies no tā kunga. Ja, tu abēdini Dievu svēto garu. Labi, ka mēs varam to mīlestībā un sākot ar aizlūkšanām, arī viens otru balstīt. Tā ir vieglāk nepadoties neprātam. Bet vēlams izsit šos divus galvenos pamats. Pirmkārt, tagad neviens vairs ļoti neseņš saprast, kāds ir dievprāts. Kā mēs varam zināt dievprāt? Bībele. Kurš tagad las Bībele? Daudz saka las, ko las? Nu, visbiežāk sagrozīt evaņģēli. Lasa žurnāls, lasa it kā kristiešu izdoto tomu evaņģēliju. Ja, kas ir murgs un absurds pats par sevi, ja. bet kāds ir tā kunga prāts? Tā ir rakstīta Bībelē, pie tā es paliku. To es cenšos saprast. Ja tas man ir svarīgi, tas ir aktuāli, tā ir dievišķā gudrība. Ja baidos, ka Dieva vārds saka, tu esi ģeķis, tu esi muļķis. Ja, tu pat necenties, es neprasu, lai tu saprast, es neprasu, lai tev viss būtu tagad skaidrs, es zinu Bībelē no galvas, es varu atbildēt skatu jautājumu, nē, Dievs saka centies. Ja kā bērns, centies, tev neiznāks, es zinu, tev neiznāks. Tev daudz kārt neiznāks, tev daudz kas vismūži neiznāks, bet centies vismaz. Ja Pāvils būtībā saka tā ļoti mīļi, bet reizē konkrēti, cenšties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Ja? Un ja tas saka, es principā nelas Bībeli mans neinteresē, tad pēc dievišķa apzīmē mēs esam neprātīgi. Ja bet pat necenšamies. Lai, ja es ticu tāpat. Un Dievs saka, tu esi neprāts. Ja kā Dievs teica uz to bagāto vīru, tu ģeķi, tu tak šonak mirsi. Ja, un tu te tā vēl priecējies un domā, kā savu dvēseli iepriecināt, kā vēl kaut ko. Tātad Dieva vārds ļoti vienkārši nopietni skaidri. Ja tu gribi būt gudrs šais ļaunajās dienās, ja tu gribi patiesi izmantot laiku, nepadodies neprātam. Vēlns nāks un teiks, Dieva vārdu nevajag, okei, tu būsi dziedināts, viss notiks, mēs noformēsim dokumentus tev uz, tas saka, caurlaidu vai ceļa zīmu uz debesu valstību, baznīca uzspiedīs zīmogu, samaksā tik attiecīgi naudu un droši, ka tu tur būsi. Ja? Neprāts nāk virsuļ garīgi, neprāts pārņēmis ir baznīcas. Ja? Tā sauk to pseido kristīgo dzīvi. Un pauze, nepadodies neprātam, stājies pretī. Ja neesi muļķis. Centies saprast, kāds tā kunga prāts. Tad tev būs viegli, tev būs balsts, tev būs pamats. Ja tev būs spēks un augšana, tev būs gara vadība. Un Pāvils turpina, jo pulkstens tā man ļoti steidzina. Un neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Nu tāds steidzīgs akcents, ko nozīmē tapt gara pilnam. Es atkal runāju kādu cilvēku, kas piederēja pie nu, tādiem emociju cilvēkiem, kas arī emocionāli ļoti viegli ietekmējami un vadāmi. Viņam bija sava, nu, kāds ir garīgā dzīve vai, nu jā, kaut kāda vienā garā viņam bija garīgā dzīve. Viņš tā teica, nu, es jūtu, un es jūtu vairāk, un ja es nejūtu, man vajag uzlādēties un uzpumpēties, un tur gars ir, un viss tas ir notiekās, un tur, nu tā, labi, neiešu detaļās, un tiešām laika mums ļoti maz. Bet es ņem prasīju, ko nozīmē būt gara pilna, viņš to ļoti uzsvēra. Tā ir tā īstā, un tur ir gara pilns, un tur ir, kā saka, īstie cilvēki, īstais svaļot, viss gara pilna. Bet ko nozīmē būt gara pilnam, ja ir runa par svēto garu? Ja? Vai kaut vai labi, bet ko nozīmē, vienkārši būtu jāpasaka, nu es esmu gara pilns, te viss ir gara pilni. Ko nozīmē būt gara pilnam? Un tas cilvēks atbildēja apskaužam atklātībā. Mācītē, tad nozīmē būt pilnā ar garu. Saprotiet, skan kā melnais humors, paiz, bet tā ir traģēdija. Es baidos, ka daudzi nav pilni ar garu, bet pilnā ar vienu citu garu. Jā, tas neprāta gars, jā, kas liek trakot un smieties un daudz darīt kaut ko, nu, būtībā jau neadekvātu. Jā, no loģikas viedokļa, no Bībeles viedokļa. Bet vēlreiz pie Bībeles. Gars saskaņā ar vārdu. Reizēt Dieva svētais gars mūs vada, un Dieva vārda patiesība, mūs vada, tas ir pamats, stiprinājums, gara vadība, un Dieva vārda patiesība. Un ja mēs tagad gribam paņemt nost daudz, saka, man pietiek ar garu. Bet, kā Pāvils teica, cenšties saprast, kāds ir jūs kunga prāts. Un ja mēs teiksim, man pietiek tikai ar garu, tad traģiskā veidā mums būs taisnība. Mēs dabūsim garu. Tikai tas nebūs tā kungas. Bet ja mēs tiešām gribam būt gudri, tad jau vārds savā kopā. Cenšties saprast, kāds ir jūs kunga prāts. Pie principu tā saka, tas kungs tā ir rakstīts Bībelē. Un ja viens gars man saka kaut ko citu, es saka atkāpies Sātanu. Te reizē šie pamata postulāti. Es cenšos saprast, kāds ir Dieva prāts. Un es drīkst piedzīvot, es top arī gara pilns. Arī tad, kad Dievs pēc savu prātu saskaņās savu vārdu, pieļauj dažādas grūtības un paciešanas manā dzīvē. Bet, mīļie, laiks ļoti ātri aizsteidzies. Tā gribot, negribot jāsaka āmen un steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām, kuras esam drīkstējuši piedzīvot. Mēs lūdzām vairo mums ticību, svētī mūsu gaitas un sirds, un mīļos, kur vārdi degtin, deg mūsu sirdīs. Mēs lūdzām svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs drīkstam jo sevišķi lūgt tavu svētību un žēlstību tiem, kas ciešanās sāpēs, bēdās, slimnīcās, pansionātos, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

Lasīšanā pavēstos Filipiešiem pirmās nodaļas. Es pateicos savam Dievam ikreizes, kad vien jūs atceros, vienmēr, katrā savā lūkšanā par jums visiem ar prieku aizlūkdams. Par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim brīdim. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Lasi no Pāvēstules Filipiešiem pirmās nodaļas.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Lasīšu no Pāvila vēstules Filipiešiem pirmās nodaļas. Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūzdama pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli Dievam par godu un slavu. Lasīšu no Pāvila vēstules Filipiešiem pirmās nodaļas.

Lasīšu no 22. psalma. Slavējiet to kungu visi, kas viņu bīstas. Jēkaba dzimums, lai viņam dod godu, lai viņu bīstas viss Izrēla nams. Ja viņš nav nicinājis, nav turējis ne par ko sērdieņu postu, nav apslēpis no tā savu vaigu, bet ir to paklausījis, kad tas sauca. Lasīšu no 22. psalma.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latvija un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Šodien ir 2024. gada 24. aprīlis. Ja klausies ētera parastajā laikā, tad ir 19.00. Ja klausies ierakstā, nu tad datums ir tāds, kādā jaunu tu viņu klausīsies. Bet šodien ir 24. gada, 24. aprīls, un pēc ebreju kalendāra tā ir 5784. gada Nisāna mēnešā 16. datums, un aizvakar, ja pēc latviešu vai eiropiešu kalendāra, ja, 22. aprīļa vakarā sākās pārsāles svētki Izraēla tautai. Jeb, kā viņu valodā tu izrunā Pesach, kas tulkojumā nozīmē paiet garām. Un šodien es vēlos kopā ar jums gan ieskatīties Izraēlas tautas vēsturē, gan Bībelē, gan vēl kaut ko tādu ļoti, manuprāt, ekskluzīvu, kas man pašam, kā tādā, nu, acis atvērās tādā atklāsmē atnāca, ja. Es šodien vēlos padalīties ar jums runāt par to, kā mēs varam svinēt pārsāles svētkus kā kristieši. Un es pamatošu to uz Pāvila mācību, kuru varēsim apskatīties vēstulē korintiešiem. Bet, nu, nedaudz atskats, ko tad šis pāsā vai Pesach vai angliski pass over, pāriet pāri, paiet garām, tad tie ir svētki, kur Izraels piemin šo faktu, proti Izraela iziešana no Ēģiptes, kā viņi tapa Mozus kā priekšvadītājs, Ārons kā palīgs, bet Dieva stiprās rokas vadīti, atbrīvoti no Ēģiptes. Ja jūs klausieties iepriekšējo raidījumu, tad jūs atceraties, ka mēs centāmies tādā, nu, ļoti kompaktā veidā, bet iziet cauri Izraēlas tautas, nu, bībeliskajā vēsturē, jā. Un tad tur visa tā secība. Bet atcerieties, kad Dievs savā laikā izredzēja vienu vīru vārdā Ābrams, viņš tikai pēcāk bija Abrahāms, un vēl Abrahāmam jau Dievs pravietiski devu šo vēstījumu, ka pēcāk Abrahāma pēcteč, mēs zinām, ka Izraels ir cēlies no Dieva derības ar vienu cilvēku, ar šo Ābramu, kas vēlāk Dievs viņu pārdēvēja par Abrahāmu, daudzu tautu tēvs. Tātad jau deva tādu pravietojumu, ka viņa pēcteči, proti Izraels, pēcāk būs vergi Ēģiptē. Tā tas arī notikās, un tad, kad Dievs veda ārā ēģiptiešus, atcerieties visas desmit Ēģiptes mocības, kuras, starp citu, nevienā mērā, nevienā lielumā, nevienā aspektā neskāra Izraelu, jeb Dieva derības tautu. Jā, kāds brīnišķīgs iedrošinājums un prototips arī ticīgajiem, ko mēs varam un vajadzētu piedzīvot. Tātad, kā Dievs izved viņus ārā no verdzības Ēģiptē un no faraona rokas. Nu, un ja skatāmies tādā kā tipoloģijas mācībā vai līdzības mācībā, tad kristiešus, ja, salīdzinot pēc šī notikuma, salīdzinot, bet nesakot, ka, ja, ka tas notika kristiešiem, tātad šī izvešana burtiski notika ar Izraēlu kā tautu, bet salīdzinot tādā tipoloģijā vai līdzību mācībā, kad faraons ir kā sātans un tā Ēģiptes verdzība ir tā tumsas pasaule, tas visa pasaules sistēma, kurā, nu, cilvēks bez Dieva dzīvo arī mūsu dienās, vai ne? Un pāsā ir arī tāds prototips Dieva tiesām,
ja pāsā notikums, kad Dieva tiesas nāca pār eģiptiešiem, visas desmit tiesas. Ļoti interesanti tas iet kopā arī studijām ar atklāsums grāmatu par tiesām, kas vēl tikai būs, un par to jūs jau ne pirmo raidījumu varat klausīties raidījumā, kur arī man ir tas gods piedalīties kopā ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Talvalu Talbergu un mūsu mīļo brāli Juri Doveiko. Jā, beigu laiku zīmes ir šis jaunā raidījuma sērija. Un ļoti interesanti, ja to Ēģipti un tos notikums, kas bija Ēģipte un visas tās mocības un pastudēja arī atklāsums grāmatu, ļoti daudz līdzības ir, kas kā notiek. Tā kā savā ziņā ir kā tai latviešu dziesmā, savā ziņā, ja, viss nāk un aiziet tālumā un sākās viss no gala. Proti tās tiesas, tos sodus un arī tās glābšanas, ko Dievs ir demonstrējis jau šeit uz zemes pasaulē, lielā mērā mēs varam redzēt, ka arī gan Izraēla, gan pēcāk arī Jēzus Kristus jau evaņģēlija laikmetā draudze ir piedzīvojis daudz dažādas brīnumainas lietas un vēl piedzīvos gan Izraels, gan otra dievderības tauta kristieši, vai ne? Jeb Kristus miesa. Tātad pāsā svētkos tiek pieminēts arī tas, kā tā kunga soda tiesas eņģels, jā, pagāja garām tiem namiem, jā, tie nami netika tiesāti, pirmdzimušie tajos namos netika nokauti, kuros, jā, namatēvs, tieši vīrietis, jā, tieši vīrietim bija uzticēts šis pienākums kā ģimenes priesterim, un tam es arī ļoti, ļoti gribu šodien pieskarties. Tātad bija jāsasien no īzapa, ja, tas ir tāds augs, tāds, tāda augu slotiņa, ja. Nu varētu salīdzināt, kad ja jūs ezera vai upmalā saplūktu tādu smilgu galu buntīti ar smilgām, ja, un tāda slotiņa uztaisīt, tad tas ir tas tāda īzapa slotiņa, kura tika sasieta un kā ota mērkta tajā nokautajā jērā, kas ir absolūti skaidrs, ka tas ir Jēzus Kristus upuri jērā prototips pāsā svētku laikā, Dievam iestatot šo svētkus, un ar, šīm, ar šo īzapā slotiņu, jā, bija durju palodas, jā, un jānosmērē ar šī jēra asinīm. Un tad postītāji eņģels tajā namā iekšā negāja, jā. Un vēl viena interesanta lieta, kad arī no šī notikuma mēs varam mācīties to, cik svarīgi ir vīrietim tēvam, kā Dievs to ir iedibinājis šo priesterisko autoritāti turēt kā nama tēvam, kā priesterim veikt darbības, lai viņa nams neaizietu bojā. Ja, un vispār tā ir interesanta tēma, kā arī vīrietis, kā nama tēvs var nest upurus Dieva priekšā par savu, tieši par savu namu, par savu ģimeni. Un ja viņš to nedara, tad tā pozīcija nav aizpildāma, kā vienīgi ar Dieva žēlstību un tā tālāk, bet vīrietim ir jāņem sava vieta kā ģimenes priesterim. Ja? Un ja vīrietis atstāja šo pozīciju, tad nav ar ko to aizvietot, vai ne? Un tad, kad nama tēvs izdarīja to, tad šis postītā eņģels gāja garām, jā, tātad izrēliešiem bija šī atklāsme, un kristiešiem ir atklāsme pa Jēzu Kristu kā Dievu upuri jēru, un lai nebūtu arī nekādu pārpratumu nevienam, kad es esmu teicis šodien, kad es gribu pastāstīt par ekskluzīvu veidu, kā svinēt pāsā mūsdienās, ticīgajiem, balstoties uz apustuļu Pāvela vēstuli, tad mēs skaidri zinām to, ka Jēzu Kristu, ja bebreju valodā, ja šo hamašijah, kad viņš ir pāsā svētku iestādījumu piepildījums, un ka viņš ir šis lieldienu jērs, ja, kas tika nokauts par pasaules grēkiem. Un Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā 29. Pantā, stāv rakstīt šādu vārdu, ja? Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka,
redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Tātad savā laikā tur pie Jordāns, ja, kad Jēzus staigāja un Jānis Kristīja ļaudis ar grēku nožēlas kristību, viņš ierauga Mesiju. Un viņš nepazina viņu, viņam bija Dieva atklāsme, ja, nu tas, ko tu redzēsi, uz kuru Dieva gars kā balodas nolaižās, nu tas ir šis Mesija, šis upurjērs. Un reku Jānis saka, ja, otrā dienā, vai ne, viņš tur redz Jēzu un saka, redz, kur ir šis Dieva jērs. Un interesanti, ka atklāsums grāmatas 7. Nodaļas 17. Pantā, un tas jau ir kaut kas, kas stāv priekšā, ko apustuls Jānis redzēja, jo jērs, kas pašā vidū goda krēsla priekšā tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Cik brīnišķīgi. Bet, labi, skaidrs, Jēzus Kristus ir Dieva jērs, nekādu pārpratumu, bet, nu, šodien ir šī intriģējoša tēma, gan ar atskatu uz Izraēla vēsturi, gan uz atskatu, ko mācīja Pāvils, gan, kā reāli mēs varam svinēt pāsā svētkus ļoti praktiskā, konkrētā veidā arī mūsdienās. Un nepārprotiet, būs ļoti interesanti. Pāvila pirmā vēstulē korintiešiem 5. Nodaļā, 7. Pantā ir rakstīti šādi vārdi. Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu pāskā jērs ir par mums upurēts. Ja? Vai ne? Domu zīme – Kristus. Ja? Un, ziniet, mums ir iespēja svinēt šos ebreju svētkus jaunās derības izpratnē. Protams, mēs varam arī svinēt ar viņiem ar visu sedera mīlasta turēšanu un ļoti iesaku iziet cauri, ja, kā ebreji svin pāsā mīlastu. Ja. Un tas ir fantastisks vēstījums, kā izstāstīt evaņģēliju bērniem, kā mācīt par grēku, kā mācīt par upurjēru. Un tā labā lieta to svinot, nekā bausli turot, bet ir tāda, ka, ziniet, bērns visur, kur pats ir piedalījies, aptaustījis, redzējis, sagaršojas, ja tur arī ēšana paredzēta, vai ne? Tas paliek uz visu mūžu nosēžās viņa sirdī, un katreiz, ka viņš lasīs Bībeli, viņš zinās, redz, ko sāļais ūdens tās gaužās asars nozīmē, redz, ko tie mārutk nozīmē, un tas, ko nozīmē, un tas kauls, jēr kauls nozīmē. Nu, ļoti, ļoti interesanti, jā. Bet, tātad Pāvils saka, izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Viņš to raksta korintiešiem, jā, jaunās derības ticīgiem, tātad arī mums, jā, tātad arī mums. Un viņš saka, izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla, jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu pāskā jērs ir par mums upurēts Kristus. Proti, Pāvils pasaka, ka ticīgie Jēzu Kristu, pateicoties ticībai uz Kristu, ir attaisnoti no grēki, viņi ir no grēka, viņi ir jaunie radījumi Kristu, ja, un tad liekas pagaidīt, bet kāds tad grēks ir, kāds tas rauks grēks vai jāizmēž, ja, un tur ir parādās interesanti aspekti. Un tālāk viņš par to runā 1. Korintiešiem 5. Nodaļas 8. Līdz 13. Pantam, ja, kad šie vārdi, kas tik sen atpakaļ uzrakstīti, ir tik aktuāli šodien, un es arī gribu likt ikvienam pie sirds to darīt tieši šajos pāsā svētkos, nevis kaut kad jauno gadu gaidīt, nevis tur pusgadu, vai ne, Latvijā, kā mēs svinēsim, ar jauno gadu jaunas apņemšamās, nē, tieši šajā Dieva nozīmētajā laikā, ja, kad mēs varam svinēt pāsā svētkus un paskatieties kādā veidā. Un veids ir aprakstīts 1. Korintiešiem 5. Nodaļā no 8. Līdz 13. Pantam. Un Pāvils šeit raksta tādus vārdus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, un kas ir vecais raugs, ne ar ļaunuma un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. Izraēla bērniem uzreiz viss būtu skaidrs, ja viņi ņēmuši darību, bet mums drusciņi jāpiedomā, kas tad tur īsti ir. 9. Pants. Es jums rakstīju savā vēstulē.
lai nebiedrojieties ar netikļiem, turpinājums, kā svinēt šos svētkus. Es nedomāju vispār ar šīs pasaules netiklajiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elku kalpiem, tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas brālis, ja, ticīgais Kristo, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs. Un Pāvils saka kaut ko ļoti, ļoti radikāli. Ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst. Un viņš turpina, kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesāt tie, kas iekšā, tos, kas ārā, Dievs sodīs, izmetiet ārā ļauno no sava vidus. Un iespējas svinēt šo neraudzēto maizi un upurjēru Jēzu Kristu mūsdienās, arī ticīgiem cilvēkiem, turēt šo pāsā ir iespēja šādā veidā. Numur viens, nedarot ļaunumu. Numur divi, nedarot netikumību, bet ar skaidrību, ar skaidru prātu, skaidru sirdsapziņu, skaidru mācību un skaidru Dieva garu. Ar patiesību un arī ar to, ka ticīgs cilvēks nebiedrojās ar netikļiem, zagļiem, laupītājiem vai mantraušiem, bet nevis tā, ka tas vispār, ja, kā Pāvils saka, nevis ar kuru katru, jo citādāk tad mums ir jāpamet pasauli, bet tādi, kas saucās kā ticīgie cilvēki, ja, bet turpin tajā dzīvot. Un, ja jūs atskatīsieties uz Izraēlu vēsturi, tad cik reizes nebija tā, ka Dievs teicā, pamāca savu brāli, izmeklē rūpīgu lietu, un ja tur noticis ir tas un tas, tad ej un runā un saki tā, un pieaiciniet vecajus, un ja tur kāds ir to darījis, to un to, tad ir tādi un tādi mēri, un tas viss ir tāpēc, lai šī tauta, lai grēks, jo rauks ir salīdzināts ar grēku, arī netiklība ir salīdzināta ar grēku, mūsdienās to varētu salīdzināt arī ar vēzi, ja? Ka tas iezogās tādā tautā vai draudzē kā Kristus miesā, kā rauks, kā vēzis, un rauga daudz nevajag, un vēža šūnas arī daudz nevajag, lai viņas sāktu vairotos un augt, un beigās apēd un nogalina visu organismu. Tieši tāpēc ir tādi ļoti, ļoti stipri mēri, un tieši tāpēc arī Pāvils saka, ka mēs varam svinēt šo lieldienu jēru, šo pāsā svētkus. Protams, ne tikai šajā svētka nedēļā, kas ir Izraēlā, bet ikdienas visu cauri gadu garumā, nedarot ļaunumu, nedarot netikumīgi, bet ar skaidrību, ar patiesību un nebiedrojoties ar netikļiem. Un ir tāda interesanta nianse, kas mums ir tā jānostiprina apziņās, un mēs varam, es ik vienu iedrošinu, mīļa radio klausītāji, iziet cauri Bībelei un paskatieties, kā Dievs ir mācījis, ko ticīgs ar neticīgi saieties, Dieva derības tauta vai saieties ar Dieva nederības tauta, kas kopējas Dievnamam ar alkiem, ja? Vakarēdien biķers un ļauno gar biķers, un nebūs to divējādi biķert dzert, bet reizēm ticīgi ļoti bieži to mēģina darīt, un viņi mēģina arī draudzēties un grib būt draudzīgi, arī mums ir jābūt draudzīgiem, bet mēs nevaram iet pastiprinātās attiecībās ar cilvēku, kurš saucās par ticīgo, kurš ir draudzes loceklis un kurš negrib atgriezties no savas netiklības, elkalpības vai citas netikumības. Ne? Un ļoti bieži ticīgajiem ir ļoti stipri tāda nesabalansēta uztver šajos jautājumos, jo no vienas puses, jā, nu, draudzes vēsturē arī mēs atskatāmies druciņu un uz draudzes vēsturi gal beigas arī mūsu personīgo pieredzi, tad var novērot to, ka, ja kādam ir gadījies, nu, tur, piemēram, netiklības kritiens, jā, kas ir ārlaulības dzimuma sakara vai laulības pārkāpšana, jā, nu, tad ir arī starp ticīgajiem tādi, kas ir gatavi šādu cilvēku nomētāt, nu, bez maz vai, nu, tā līdzībā runājot ar akmeņiem pie pirmās iespējas, un viņa nepiedod viņam pat tad, kad šis cilvēks tiešām to ir nožēlojis un pat demonstrē grēka nožēlas augļus no otras puses, un, manuprāt, diemžēl tā ir stipri izplatītāka problēma,
ir cilvēkiem otrs grāvs, proti atziņas trūkums vai vienkārši tāda tīra muļķība, ka proti, ka neviens vien ticīgs cilvēks uztur draudzību ar netiklību vai citu rupju grēku, varētu teikt, piekopjošu kā dzīvesveidu citu ticīgo ar motivāciju, ar mērķi, tā kā cēlu viņu mantot. Demonstrējot šādam dzīvesveidu praktizētājiem lojalitāti un draudzību. Bet, mīļie, ziniet, gan Jēzus Kristus mūsu kungs un glābējs, gan Pāvils mums ir pateikuši, ja kāds grēko, jā, ar lēnprātīgu garu, jā, ar cieņu pilnu attieksmi, jā, ar cilvēcisku draudzīgu attieksmi, bet ar stingru un laika ziņā nepārāk izstieptu periodu, mēs runājam viens pret vienu ar cilvēku. Ja mēs viņu mantojam, brīnišķīgi, viņš atgriežas no grēka. Ja viņš neuzklaus atspritāts, tad mēs runājam otrreiz, pieaicinot liecinieks, divus vai trīs. Lai nav tā, ka tas teica tā, bet divi, trīs cilvēki var godīgi apstiprināt, ne bija tāda runa, vai ne? Un tā ir ļoti liela gudrība no Dieva puses. Ja mēs mantojam cilvēku, brāli mās Kristu, kas dzīvo grēkā, brīnišķīgi, tam nav jāiet tālāk. Bet ja nē, tad ir pēdējā instance, tad saka to draudzei, un tad visa draudze nāk un, kā saka, nu jau tas, kas negribēja viens uz vienu atgriezties, nu jau ir liela, nu, lielāk vai mazāk kolektīva priekšā. Nu, un ja viņš tiek, nu, tā kā nokaunināts, pārliecināts un mantots, super, tad viņam tiek piedots, viņš atgriežas, bet ja nē, tad ko Jēzus un apustuls arī mācīja, ja, par to grēku un raugu izmēšanu, ja, pirmkārt no sava paša dzīves un otrkārt arī no ticīgo tautas, ticīgo draudzes, ja, vai mājas grupas vai sadraudzības, nu tad tur viņi par muitnieku un grēcnieku negausi, kurš nedemonstrē vēlmi atgriezties un mainīties un neparāda reāls rīcības augļus. Ja? Un kāpēc ir tik stingri? Kāpēc tik stingri Dievam arī jaunajā derībai šādas prasības un arī apustuliskā mācībā? Tāpēc, ka ja mēs paskatāmies Izraēla tautas vēsturi, mēs redzam tiešām visu cauri Izraēlas tautas vēsturei, kaut vai ko vien ir šis Ahans vērts, ja, šis Ahans, kurš Dievs bija pavēlējis iznīcināt tur, es piemirstu dusiņu, kuru tautu apkārt, ja, bet elku pielūdzējis un negantniekus un visādu pretīgu gan okultu, gan seksuālu prakšu piekopējus un teica iznīcināt visu, nodot zobenam, bet tā viņš tur vien babiloniešu mētelīti, vai ne, un tur sudrabs un vēl kas tur bija, vai ne? Bet viņš uznesa lāstu ar savu rīcību visai draudzē, iedomāties, jā? Un tāpēc, ka viena cilvēka dēļ var iezakties rauks gan kā Izraēlā, gan kā draudzē, un mūsdiena tādā demokrātiska izpratne un tāds pasaulīgums un humānisms ir ļoti, ļoti maitā cilvēka domāšana, un tas ir ļoti izdevīgi sātanam. Jo, un es jums teikšu tā, kāpēc tik stingri tas kungs viscaur vēsturē ir vērsies pret raugu. Un raugs ir arī gan kā grēks, ja, kur es jau pieminēju, gan kā maldu mācības. Ļoti vienkārši, ja, pirmkārt jau paša cietušā dēļ, lai viņš atgrieztos, un otrkārt kolektīva dēļ, jeb draudzes dēļ, teiksim, bībeliskā valodā, lai tas netiktu sabojāts, jo raugs ļoti ātri saraudzē visu veselo mīklu. Un ja, man, ja ņemam šo līdzību ar vēža šūnām, piemēram, ka netiklība ir kā vēža šūnas, ja, nu ar vēža šūnām neviens neauklējās, un tur ir radikāli, un jo ātrāk tu pieņem mērs, jo labāk, ja. Un diemžēl ir labi ticīgie pēc sirds, bet diezgan, nu, nesaprašas pēc saprašanas svētajā garā savā domašanā, kuriem draudzības saites ir svarīgāks par veselo saprātu. Bet Pāvils saka, nē, mēs varam arī svinēt šos svētkus tādā veidā, ka šajā svētkus un svētā sadraudzībā nav cilvēki, kur negrib būt svēti un dzīvot šādu veidu. Un ir jāsaprot, ka
kad Dievs ir, jebkura paklausība, pat ja viņa ir grūta, viņa ir svētīta, un viņa ir par tādu rīcību, kas tajā, kas ir sagrēkojis, izraisa dievišķas skumjas, lai viņš sajūtās, kad draugi viņu neatbalsta, jā, nepavad laiku kopā ar viņu, un tā tālāk, un tā tālāk. Un ir redzams, ka Izraels līdzīgi gan kā Ahans, vai kurš tur bija ķēniņš, kurš nenokāva to Ahabu, jā, nevis Ahabas, bet viens cits ķēniņš arī bija jānodot zobenam, kur Samuēlam beidzās iznākt zobeni, ja? Tev taču bija teikts, izdar tā. Jā, es jau visu izdarīju, bet tikai drusciņi pagāja pa labu, pa kreisi. Un mēs redzam, ka tas kungs nu nejokojās ar šādām lietām. Ne Izraela vēstures laikā, jūs varat paskatīties, nekad viņam tas nav paticis, ne jaunās derības laikā, vai ne? Un varbūt ir arī kādi, kur, vai ne, kā jau es esmu agrāk teicis, minējis, jā, bet man bija tāds gadījums, tur kāds iekrit grēkā, un es tā kā paliku ar viņu draugos un pavadīju laiku, un tā es viņu tur mantoju. Mīļa draugi, mēs nevaram Dieva žēlistības gadījums, un slavu Dievam, ka ir šādi gadījumi, mēs nevaram taisīt par mācību un par teoloģiju, ja? Tu nevar savu privāto pieredzi likt kā mācība, kā teoloģija. Tu var liecināt, man tā bija un slava Dievam, ka es neiznīgu tajā laikā, bet tu nevar teikt, man tā bija, tev arī tā būs, vai ne? Tā kā tāds arī lūgums, mēs neveidojam teoloģiju vai dievvārdu mācību pēc personīgās vai pēc kāda cita privātās pieredzes, slava Dievam. Viņa var būt dievišķa, bet Dievs ir ļoti skaidri pateicis savā vārdā, ko mums būs svinēt, ko mums būs nesvinēt, punkts 1, punkts 2, punkts 3, jā. Runā aci uz aci, ņem divas, trīs liecinieks, ja neklaus, un ja tad saka to draudzē, ja neklaus draudz, kā pēdējo autoritāti, kā pēdējo instanci, tur viņi par muitnieku un grēcinieku, vai ne? Tātad tā ir tāda īpašā dieva gudrība, ko mēs arī varam vērot viscaur Izraela vēsturē. Un tas ir brīnišķīgi, un tas ir dievbība, ja? Un ziniet, kāpēc tāda ļoti skaidra arī runa ir vajadzīga, ja jūs paskatīsieties dievvārdu mācību, nu parasti, ja tur ir melns, balts, jā, nē, viņa nav sarežģīta, gan par grēku runājot, gan par netaisnību runājot, jūs esat padomājuši, kāpēc ir absolūti svarīgi, lai ir 100% skaidrība, jā vai nē. Es atradu sev ļoti vienkāršu atbildi balstīt uz rakstiem. Tāpēc, ka grēks ir viltīgs. Un grēka viltus sadarbībā ar melotāju Sātanu un viņa dēmonu armiju izdomā visi interesantākos argumentus, visi interesantākās lietas, jā, lai ievestu cilvēku grēkam. Es atceros, es savā laikā, 1999. gadā, 25 gadus apakaļ, akvaikā laiks lido, kaut kādā brīdī es uzsāku, tad, kad es nācu pie Jēzus Kristus, jā, es sadedzināju visus okultās grāmatas, es izmetu sadedzināju visus tur ezotērikas grāmatas, šitās te zīlēšanas grāmatas, Budas statujas izmetu ārā, nu, es kā bijušais jūrnieks, viss, ko bija savilcis savā mājā, ja, eksotisku, interesantu un tā tālāk visu pasaulīgo. Un tad kaut kādā brīdī, kad man pusotru gadu vēlāk kā jaunam ticīgajam sanāca klupiens gan kā alkoholā dzīvojot, gan kā netikumīgā dzīvē, es atceros, kā man pie manis nāca tādā prātā tādas domas, nu, gandrīz vai tā kā bals, bet tā nebija bals, tās bija domas. Tu esi attaisnots šajā netikumīgā grēkā, es, protams, to saku pieklājīgā valodā, jo tās domas man nāca savādāk, jā, es vienkārši ēterā to tā nevar teikt, bet tu esi attaisnots šajā grēkā, jo, redzi, Dievs tev nav dāvājis sievu, vai ne? Dievs ir vainīgs. Tu esi attaisnots šajā grēkā, jo Dievs tev nav sāpi dziedinājis. Tu lūdzi, tu mēģināji, tu centies, tev neizdevās. Iedzer, mierin sev, grūti ir, ja? Šitā tas visās domas nāk prātā. Kas tas ir? Tas ir grēka un velna viltus, ja? Tas ir grēka un velna viltus.
Un es jums pateikšu tā, ka beigu laiku lielākie draudi nav kodola katastrofa. Beigu laiku lielākie draudi nav bats, mēris, epidēmija vai pandēmija. Pārbaudiet paši, studējiet rakstus, bet, un lūdzu pārbaudiet to, ko es tūlīt pateikšu, bet lielākā beigu laika draudi ir pievilšana. Tā ir pievilšana. Un tāpēc arī gan kungs Jēzus Kristus, gan Pāvils saka, jā, nu sviniet šo lieldienu jēru, nu sviniet šo pāsā jēru, bet neļaujieties pievilties. Un mēs to redzam Izraēla tautas vēsturē. Viņi ļāvās pievilties. Un mēs drusiņi atskatīsimies, jeb šo mēs mīlam Izraēlu, mēs lūdzam par Izraēlu, bet mēs neesam arī dumji. Mēs varam mācīties no Izraēla, un apustuls Pāvils mūs uz to mudina. Ejam tālāk un ieskatāmies, uz ko viņš mūs mudina. Tātad Pāvils mudina mūs jaunās derības ticīgos, citu tautu ticīgos, latviešus, korintiešus, krievus, latviešus, ukrāņus, amerikāņus, vāciešus, slovākus, slovēņus, poļus, austrāliešus, indonēziešus, ķīniešus, korejiešus, indiešus, jūs jau sapratāt, jā? Viņš aicina mūsu svešu tautu ticīgos, kas esam piepulcēti Izraels derībā caur Jēzu Kristu, caur Mesiju, jaunajā derībā, jā, mēs esam aicināti skatīties uz Izraels tautas vēsturi. Jā, un tā kā Pēters vienā vietā saka, jūs darīsiet labi, ja ņemsiet vērā praviešu vārdu, tad es pārfrāzēšu, es atļaušos pārfrāzēt Pētera sacīto, un es teikšu, brāļi un māsas, mīļie klausītāji, jūs darīsiet labi, ja jūs papētīsiet Izraela tautas bibelisko vēsturi. Protams, jūs varat papētīt arī citu vēsturi, viņi ļoti interesanti, un ja jūs vēl spējat to savienot kopā ar to, ko Dievs ir pravietojis, ar to, ko Dievs ir brīdinājis, tas būs vienkārši fenomenāli. Bet mēs varam ļoti bieži redzēt Izraels vēsturē un mācīties no tā, ka tik bieži tā ļāvās netiklības un netikumības raugam. Ja? Un pirmkārt, tā bija garīgā netiklība, ja? Pirmkārt, tomēr es gribu izcelt garīgo netiklību, kas ir kā elku kalpība, kā svešu dievu pielūkšana, ja? Jo tas bija moderni un tūlīt es par to paskaidrošu, ja? Bet nereti tā bija arī miesas netiklība, kura tika piekopta preddabiski vai daudzkārtēji ar daudziem partneriem seksuāli sakari, ja? Un nebija retums, kad garīgā elkalpība, jeb garīgā netiklība, gāja roka rokā ar fizisko. Ja? Vēlns bija tik meistarīgi miesas kārs apins kopā ar pielūksam elkiem, kad tas jau nu, vispār ja, vienīgi bonus. Ja? Tikai visu laiku tika noklusēt, ka tauti iet zem dieva lāsta, zem dieva dusmības, un proti paši sev krāja iznīcību uz galvu un dod vēlnam vietu. Un mēs pētot Izraēlu vēsturi un arī draudzes vēsturi varam redzēt, ka tas rezultējās vienmēr ļoti, ļoti skumji un briesmīgi. Ja? Tātad kādā vietā Pāvils raksta jaunās derības ticīgajiem Korintā, līdz ar to, protams, arī mums šādus vārdus. Pirmā vēstule korintiešiem, 10. nodaļa, 1. līdz 12. pāns. Brāļi, ja, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakšu padebeši un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīt, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Tie ir izdaldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums. Mums kam? Jaunās derības kristiešiem, ticīgajiem, svešstautiešiem, taisnotajiem, brīnišķīgajiem, Jēzu Kristu. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļauni, kā tie darījuši. Netopiet arī par altu kalpiem, kā daži no tiem izraeliešiem, ja? Kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās, ja? Sāk svinē svētkus un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 tūkstoši.
Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekurniet! Redziet, te pat pie netiklības un dievu kārdināšanas un pa elkalpības ir tai pašā plauktiņā, es atvainojos pa latvisko izteicienu, ir kurnēšana. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji, nomaitāt. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Tādēļ, ka šķieta stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Es vēlos atgādināt, ka laikā, kad Pāvils šo visu raksta, viņš visas gudrības un piemērs smeļ tikai no ebreju tautas rakstiem, no Tōras, no praviešiem, no psalmiem, kas tolaik bija pieejam. Jo jaunās derības evaņģēlija un vēstules jau vēl tikai tapa, vai ne? Un, ziniet, man radās tāds interesants jautājums, nu kāpēc šis netikumības rauks un elkalpība un netiklība Izraēlam bija tik pievilcīga. Kāpēc? Kāpēc tā elkalpība, tā netikumība bija pievilcīga? Un kāpēc tā ir ļoti bieži ticīgajiem pievilcīga? Pirmkārt, Izraels bija ielēgts visapkārt ar svešām tautām. Un viņiem skaitījās nemoderni pielūgt vienu dievu, viņiem skaitījās normāli moderni pielūgt vairākas dievus, un interesanti bija arī, kad otrais iemesls, kāpēc viņiem bija pievilcīgi, šie elku dievi, viņi nepieprasīja ieturēt tādu stingru morāli, vienas laulības ietvaros seksu piekopt, jā. Viņa atļāva, elku tēla atļāva vienzimumu sakarus ar lopiem, jā. Jūs varat lasīt pa to Bībeli, ja kāds ir šokā, jā. Viņa ļāva, viņam bija vienalga, kad tik tu mani, kā saka, elku kā pielūdzi, un mums nevajag tās garlaicīgās Izraela dievu prasības, jā. Mums nevajag to viņa prasības, tas ir pa grūtu, tas ir pa garlaicīgu, jā. Un vēl viena lieta, kāpēc Izraēlam, un arī mums, mīļie, bija, ka jums jāsaprot, ka aiz elku kalpības un visām šīm netiklībām un netikumībām vienmēr dēmoniski gari stāvēja. Jā, cilvēks metās pielūdz akmeni koka vai tur dzels stabu vai statuju vai kā, bet garīgais segums ir dēmonisks. Un līdz ar to tas arī viss samaitā cilvēku. Un mums ir ļoti, ļoti jāsargās no tā. Jo fiziski ne jau tas akmens pats ir kaut kas, ne jau tas kokas taps kaut kas ir, kaut gan tā ir negantība, bet garīgais segums, kas aiz tā slēpjās, ir daudz lielāks. Tāpēc arī Pāvils saka, nu tad svinēsim šos pāsā, svinēsim šos svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. Un nebiedrojoties ar netikļiem, mantraušiem, laupītājiem vai elkalpiem, bet jā, nebiedrojoties ar tādu brāli vai māsu, kas gan saucās par tādu, bet patiesībā ir netikls vai mantraus vai elka pielūdzējs vai zaimotājs. Jā. Sargiet sevi, sargiet mājas grupas, sargiet savu sadraudzību, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un sviniet šos svētkus, nedarot ļaunumu, nedarot netikumīgi, ar skaidrību, ar patiesību un pārtrauciet arī jebkuras savienības, kuras Dievam nav tīkamas un pašējiet ārā no grēku un tas kungs jums dos spēku un bagātīgi svētīs, kā viņš to ir darījis jau arī ar izraēliešiem. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies par šīm mācības stundām, par šīm brīdinājumiem un par tavu labo sirdi, un mēs tev slavējam šajā laikā par Jēzu Kristu, kurš ir upurjērs, kas ir nodots par mums, lai mēs varētu dzīvot taisnu un svētu dzīvi. Āmen!

Lasīšu no 15. psalma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glavā savā sirdī, kas te tu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļaunu nedara un nelaupa viņam godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Āmen.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšanos 69. psalmā. Dievs, tu gan zini manas aplamības un mani pārkāpumi nav tev apslēpti. Lai manis dēļ nekrīt kaunā tie, kas uz tevi cer, ak, Dievs, ak, kungs, Cebot. Lai manis dēļ nesargstais kauna tie, kas tevi meklē Izrēla, Dievs. Lasīšanos 69. psalmā.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Doties pie svētā vakarēdiena ir tas pats, kas stāvēt pie debesu valstības durvīm un jau šeit, šīs nāves apņemtās pasaules vidū, redzēt šīs durvis atvērtas un saņemt mūžīgo dzīvību, kas tiek glabāta aiz tās aizbīdņiem. Pie svētā vakarēdiena galda mūsos tiek veidots jaunais cilvēks, kas dienu no dienas atjaunojas, tas cilvēks, kam pieder Dieva dotais debesu mājoklis. Tādējādi šis jaunais cilvēks paliek dzīvs pat tad, kad mūsu miesīgais cilvēks iet bojā. Tādēļ šis ir žēlastības mielasts, kur nāve un pazudināšana tiek aizdzīta un grēciniekiem pasniegta nepelnīta un žēlastības pilna dzīvības dāvana. Treškārt, grēcinieks šeit tiek gūst svētību. Šeit Dievs caur Kristu svētī mūs ar visu debesu pasaules garīgo svētību. Šeit pārplīst pušu šķirtne starp laiku un mūžību, un pār mums jau nolīst neliels atspīdums no mūžīgās gaismas un brīžiem pat veselas traumas. Tādēļ tik bieži tieši svētais vakarēdiens kļūst mums par apskaidrošanas kalnu. Te debesis ir tik tuvu un cilvēks var piedzīvot nākamās pasaules spēkus, bet svētība, kas iegūstama Kristus miesā un asinīs, nav tikai kāda sajūtama svētība. Sajūtamās svētības var arī nebūt, taču tāpēc vien vakarēdienas nezaudēs savu bagātību un svētību, jo tas vienmēr patiesi atgriezīgam grēciniekam dod apslēptu svētību un nesatricināmu debesu svētības ķīlu. Tikpat droši, kā mēs ticībā esam nometušies ceļos ap altāri, mēs esam arī debesu valstības pilsoņi, visas debesu laimes un bagātību mantinieki un izredzēti debesu līksmības mielasta viesi. Pat vājību un grūtību pārbaudījumu un kārdinājumu, ciešanu, slimību, bēdu un nāves vidū, kristietis gūst nesatricināmu Dieva apsolījumu par neiznīcīgu un mūžīgu prieku. Tādējādi vakarēdienas ir debesu priekšnams, nojausma par to, kam jānāk. Es tavā namā sajūtu ap sevi gaismu mūžīgu un baudu svēto mielastu kā paradīzes cienastu. Cienasts, kas no pazaudētās paradīzes tiek pasniegts šeit lejā, pat visnabadzīgāko šī zemes grēcinieku dara par visu debesu bagātību mantinieku. Tādēļ šis mielasts ir žēlastības mielasts, jo te pazuduši un nesvēti cilvēki tiek darīti par Dieva bērniem un jaunās valstības pilsoņiem ar visu tās svētību un prieku. Kad no esam aplūkojuši žēlastības mielastu ar tā viesiem nama tēvu un svētībām, tad atliek tikai pārdomāt, kā šis mielasts kļūst par žēlastības mielastu tev. Kā šis žēlastības mielasts ir pareizi jāsaņem? Pirmkārt, žēlastības mielasts ir jāsaņem. Ignorēt žēlastības mielastu nozīmē ignorēt pašu žēlastību, un žēlastības nicināšana alaži ir nopietna lieta. Gadās, ka cilvēki, kuri netur cīņā un ignorē svēto vakarēdienu, uzskata, ka Dieva žēlastību viņi var saņemt kādā citā veidā. Tā ir sevis krāpšana. Dabiski, ka pestīšana ir iespējama arī tiem, kam nav iespējams saņemt svēto vakarēdienu. Noziedznieks pie krusta, kareivis kara laukā vai pamests vecs slimnieks ir tam piemēri.
Ja cilvēkam nav iespējams saņemt svēto vakarēdienu, tad pēc žēlastības izsalkušajā dvēselē viss nepieciešamais ir Kristu, kurš allaž sastopams Dieva vārdā un apsolījumos. Bet tā ir pavisam cita lieta. Ja būdams paša Kristus ielūgts uz viņa mīlestu, tu atbildi, nē, paldies, mīļais kungs, es nenākšu. Protams, es vēlos saņemt tavu žēlastību un mīlestību, ja vien tu atrastu kādu citu veidu, kas būtu vienkāršāks un netiku uzkrītošs. Ja Dieva žēlastība netiek godāta pār visām citām lietām, tā ir žēlastības nicināšana. Respektīvi, ikvienam cilvēkam, kas regulāri neiet pie svētā vakarēdiena, ir nopietni jāpārdomā, kādi tam ir iemesli, un ar Dieva palīdzību jāatrod vaina, jo vainai te ir jābūt. Varbūt vaina ir aplama godbijība? Iespējams, svētais vakarēdienas tiek uzlūkots, kā kaut kas tik nepieejams, ka cilvēks neuzdrīkstas pie tā iet, izņemot varbūt kādu reizi, kad garīgā ziņā viņš ir pašā virsotnē. Šāda aplama godbijība pēc būtības ir necieņas izrādīšana, jo cilvēks joprojām uzskata sevi par kungu, par garīgām lietām, kas uzdrošinās būt lietu noteicējs. Kā uzvedas cilvēki, kas ielūgti uz mielastu pilī? Vairums jūtas pagodināti, pārsteigti un mazliet piesardzīgi. Nav nemaz tik vienkārši ievērot etiķeti, bet nekādi šķēršļi nekavē ierašanos uz mielastu. Vispārējais tiek atlikts sāņus, pārējie ielūgumi noraidīti un visa uzmanība pievērsta tam, lai viss notiktu pareizi un nebūtu nekādas izgāšanās. Taču, kad pasaules pestītājs ielūdz uz savu mielastu, tad cilvēks uzdrošinās neierasties bez jebkāda attaisnojuma. Šāds cilvēks tikai saka, ka neiederas tik jaukā sabiedrībā. Tam nenāk neprātā paklausīt šim ielūgumam no visas sirds un prāta. Tādajādi aiz šīs aplamās godbijības ir citas un ļaunākas vainas. Vaina, piemēram, var būt tāda, ka cilvēks dzīvo un ir saradis ar kādu nenožēlotu grēku. Viņam gan ir tumša nojausma, ka tas, ko viņš dara, nav visai labi, tad jau labāk neiet pie svētā vakarēdiena. Mīļā dvēseli, ja tiešām ir tā, tad ar šo ļaunumu būtu jāiet pie grēksūdzes, gūstot palīdzību no svētajiem rakstiem un mācītāja. Jo ja tiešām ir tā, ka tas tevi kavē doties pie svētā vakarēdiena, tad ir skaidrs, ka tikpat daudz tas tevi šķirs arī no debesu valstības. Svētais vakarēdiens ir debesu priekšnams, debesu valstības iesākums virs zemes. Tas visādā ziņā ir pareizi, ka vakarēdiens ir kas ļoti svēts, kam jātuvojas ar bijību un grēku nožēlu, bet Dieva debesu valstība nav mazāk svēta un bīstam visam neatgriezīgajam un nešķīstajam. Tātad, ja ir kāds tīši un apzināts grēks, kas attur tevi no Dieva galda, tad zini skaidri, ar ko grēciniekam jārēķinās, un tad atgriezies no grēkiem un tici, un tie grēki, kas kavē tevi doties pie svētā vakarēdiena, vēl nepielūdzamāk šķirs tevi no debesu valstības. Arvien izplatītāka kļūst arī vispārējā necienības sajūta, kas attur cilvēkus no svētā vakarēdiena. Var arī gadīties, ka cilvēks vispār nav nonācis tik tālu, lai apzinātos pat savus visredzamākos grēkus. Tādā gadījumā nekas cits tam nevar palīdzēt, kā Dieva vārds, kas pamodina un apgaismos naudošo sirdsapziņu.
Bet var arī būt tā, ka cilvēks ir nopietni sācis cīņu ar visiem savas dzīves apzinātajiem grēkiem un patiešām veicis godīgu atgriešanos tik tālu, cik tas ir viņa paša spēkos. Tādā gadījumā viņš apzinās savus grēkus labāk nekā jebkad agrāk, un aiz visiem šiem grēkiem, kas ir pārkāpumi pret ārējām normām un jāuzskaita grēksūdzē, ir jūtama viņa grēcīgā samaitātība. Un tieši tas vairāk par visu citu rada viņā bailes doties pie svētā vakarēdiena. Tā kā mēs visi pēc dabas esam farizēji, cilvēks tic, ka viņam pašam ir jāpadara sevi cienīgu, lai varētu piedalīties vakarēdienā, un šo cienību viņš nevar iedomāties citādi, kā zinām, brīvību no grēka vai virkni uzvaru pār grēku, ko viņš var uzrādīt Dieva priekšā. Tad ir gluži skaidrs, kāpēc viņš jūtas necienīgs nākt pie Dieva galda, jo šādā nozīmē viņš vienmēr ir necienīgs un nekad arī nebūs cienīgs. Bet vakarēdiens taču ir žēlastības mīlests grēciniekiem. Tas nozīmē, ka grēcinieki tur patiešām ir laipni lūgti. Tas kungs gaida tos, kas apzinās savu grēku vai vismaz kaut ko no tā un meklē grēku piedošanu Kristus nopelnu dēļ. Tieši grēku piedošanai mums ir dots svētais vakarēdiens. Kas apzinās savu grēku un vēlas tapt brīvs no grēka, neaturēsies no vakarēdiena. Tas būtu tikpat muļķīgi, kā slimam cilvēkam izvairīties no ārsta sava slimības dēļ tieši otrādi. Grēciniekam ir jāmācās saprast, ka viņa bailes no vakarēdiena ir balstītas paštaisnībā un neticībā. Tās rodas no tā, ka cilvēks vēlas būt stiprāks par citiem un izrādīties Dieva priekšā tā vietā, lai vienkārši uzdrīkstētos ticēt grēku piedošanai. Tāds ir grēks, un tas tikai vairo jau esošo grēku nastu. Cilvēkam ir jāizsūļ šis grēks līdz ar visiem citiem, jālūdz piedošana un jānāk pie vakarēdiena nevis savu darbu dēļ, nevis savas ticības un atgriešanās dēļ, bet tikai un vienīgi savu pestītāju dēļ, kas ir izpircis viņu ar savām asinīm un ielūdzis viņu uz savu mīlestu. Vēlāk, kad cilvēks kā nabagrēcinieks jau ir nācis pie Jēzus, pienāk arī laiks domāt par labajiem darbiem un dzīvi. Arī tāds ir svētā vakarēdiena nolūks. Pateicībā par grēku piedošanu rodas vēlme veltīt sevi kalpošanai glābējam. Pie altāra cilvēks atdod sevi kā instrumentu viņa rokās un lūdz viņam rādīt pareizo ceļu un žēlīgi dot savu spēku. Šeit cilvēks lūdz, lai tas kungs nāk un mājo pie sava grēcīgā kalpa un veido viņa dzīvi. Šeit, vienots ar savu pestītāju, tas ļauj sevi vadīt, nejautājot, nesūdzoties un atsakoties no savām sautīgajām vēlmēm. Dabiski, ka tas nenotiek vienreiz par visām reizēm. Kristieša dzīvē nav tādas nodošanās vai uzvaras, kas būtu vienreiz par visām reizēm. Tādēļ nav arī tā, ka grēcinieki nāk pie svētā vakarēdiena vienreiz, lai vēlāk nāktu kā taisni cilvēki, kas turējuši solījumu un pildījuši visus savus pienākumus. Cīņa ar grēku nekad nav pabeigta, un neveiksmju mēdz būt ļoti daudz, arī pazemojošas, taču ne jau savu uzvaru, apsolījumu un apņēmības dēļ cilvēks kļūst par cienīgu svētā vakarēdiena viesi. Vienīgi grēku nožēla un ticība dod pareizo sirds attieksmi. Pestītā dēļ mēs vienmēr varam atgriezties pie Dieva galda, bet viņa dēļ mēs arī ar vienu jauna dodamies cīņā pret grēku. Un visu beidzot, tas ir viņš, kas svētajā vakarēdienā
pats savienojas ar saviem kalpiem, ir vienībā ar viņiem, darbojas viņos un dara to, kas viņiem pašiem būtu neiespējami. Bet tas lielākoties ir apslēpts tiem, ar ko tas notiek. To pārmaiņu, ko Kristus veic cilvēkā, nevar redzēt spogulī, taču tā notiek un tā bieži ir pamanām apkārtējiem, ja tie paši ir vienībā ar Kristu. Tā ir svētā vakarēdiena evaņģēliskā būtība. Jautājums par to, kam ir jāiet pie svētā vakarēdiena, ir atbildēts Kristus paša vārdos. Nāciet pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ja jūs esat izsalkuši, nāciet pie manis un dzeriet. Un tas, kurš ir izslāpis, tas nāk? Jā, kas to vēlas, tas saņem dzīvības ūdeni bez maksas. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir autovadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāve un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Vēl tajā pašā nedēļā sākām gatavoties ceļojumam. Gliemeža vīrs bija ielaidis sējas putnu upē un piesējis krastmalā, lai mums būtu ērtāk to piekraut. Trīs dienas mēs nesām pārtiku un visu vajadzīgos mūsu skaisto kuģi. Es brīnījos, cik plašas un ērtas kuģa telpas. Tur bija trīs mazas kaītes, viens salons vai ēdamzāle, bet zem tiem vēl viena plaša telpa, kur glabājās ēdamvielas, papildu buras un citas lietas. Džo laikam bija stāstījis visiem pilsētiņas iedzīvotājiem par mūsu ceļojumu, jo, kad mēs nesām uz kuģa savu kravu, vienmēr bija kopā lielāks bars ļaužu. Pilnīgi saprotams, ka agri vai vēl bija jāierodas arī Matīsam Megam. Ak, Tommy, viņš man uzsauc redzēdams, kā stiepja divas miltu maisas, kas par skaistu kuģi. Kur gan doktors dosies? Uz zirnekļu pērtiķu sālu es lepni atbildēju. Un tu esi vienīgais doktora līdzbraucējs? Viņš teica, ka jāņemot līdzi vēl viens vīrs, bet līdz šim nav tāds sameklējis. Matīs kaut ko nomurmināja un pēc tam paskatījās uz skaistajiem sējas putnu mastiem. Vai zini, Tommy, viņš teica, ja man nebūtu šo kaulu sāpju, es pats braukt līdz doktoram. Braucienam sagatavots kuģis modina manī tieksmu uz dēkām un piedzīvojumiem, bet kas tur tais buņģās? Sīrups, es atbildēju, 20 mārciņu sīrupa. Ak, tu kungs, viņš nopūtās un novērsās. Tagad man vēl vairāk gribas braukt jums līdzi. Bet manas kaulu sāpes mani tā moca, es gandrīz nevaru. Nepagāja ilgs laiks, kad atkal kāds traucēja man darbā. Tas bija rasnas lempīgs vīrs ar sarkanu bārdu. Viņa rokas bija notetovētas no vienas vietas. Viņš noslaucīja roku muti, uzspļāva divreiz krasta bruģim un ievaicājās. Zeņķi, kur ir kapteinis? Kapteinis? Ko jūs īsti vēlaties? Es atjautāju. Kapteini, kur ir šī kuģa kapteinis? Viņš jautāja, norādīja uz sējas putnu. Ak tā, jūs runājat par doktoru. Viņa tagad šeit nav. Bet tai pašā mirklī ieradās doktors. Viņam bija pilnas rokas dažādu piezīmi grāmatu, tauriņu tīklu, stīkla trauku un citu dabas pētnieku piederumu. Resnais vīrs piegāja pie doktora un godbīgi pieskārās savai cepurei. Labrīt, kapteini, viņš sacīja, es dzirdēju, ka jums esot vajadzīgi vēl daži vīri. Mani sauc Benu Bučeru, es esmu kārtīgs jūrnieks. Priecājos ar jums iepazīties, doktors atbildēja, bet man liekas, ka nespēšu atalgot vairāk kuģu ļaužu. Bet kapteini, krietnais jūrnieks turpināja, jūs taču nevarēsiet cīnīties ar vētru divatā, ar šo mazo smurguli un vēl tādā lielā kuterī. Doktors tomēr atbildēja, ka gribot to darīt, bet vīrs negāja prom, viņš centās mūs pierunāt. Tomēr doktors, cik laipns, tikpat noteikts palika pie sava. Beidzot vīrs noraizējies aizgāja un izteica cerību, ka dzīves mūs vairs neredzēšot. Visu priekšpusdienu nāca un gāja ļaudis. Kad doktors beidzot aizgāja novietot savas piezīmi grāmatas, ieradās atkal kāds apmeklētājs. Tas bija pavisam savāds melns vīrs. Līdz šim biju redzējis nēģeres tikai cirkā, kur tie staigāja raibām kaklas saitēm un citām dīvainām liedām, bet šis bija modernos svārkos un apsējis ugunīgi sarkanu kaklas saiti. Galvā viņam bija salmu cepura ar raibu lentu. Virs galvas viņš turēja lielu zaļu lietu sargu. Viņš izskatījās ļoti smalks un iznesīgs, bet zeķi un kurpju viņam nemaz nebija. Lūdzu piedodiet, viņš sacīja un eleganti paklanījās. Vai šis kuģis pieder doktoram Dūlitlam? Jā, atbildēja, jūs gribat viņu satikt? Ļoti labprāt, ja vien es netraucētu, viņš pieklājīgi palūdz. Ko man tas gods pieteikt? Es esmu Džoleginskas princis Bumpoke Bubu. Es tūlīt uzskrēju uz klāju pie doktora. Kāda laime, iesaucās Džons Dūlitls, mans vecais draugs Bumpo. Viņš paliek pašlaik studē Anglijā. Cik laipni no viņa puses, ka viņš mani apciemojas. Viņš rāpās pa kāpnēm apsveikt savu viesi. Ieraudzījis doktora savādais svešais vīrs nezināja, ko iesāktais prieka un neatlaidīgs pieda doktora roku. Es dabūju zināt, ka jūs atkal taisoties ceļojumā, viņš sacīja. Es steidzos tūlīt šurp, jo gribēju pirms tam ar jums parunāt. Esmu visbrīnišķīgākā kārtā aizkustināts, ka vēl satiku jūs. Nebūtu daudz trūcis un jūs ierastos par vēlu, noteica doktors. Mums vajadzēja atlikt ceļojumu tikai tāpēc, ka nebijām vēl sameklējuši kuģa apkalpi. Ja tas būtu kārtībā, mēs atrastos jau trīs dienas ceļā.
Cik cilvēki jūs kuģi apkalpē vēl vajaga? Bumpo jautāja. Tikai viena vienīga, doktors atbildēja, bet atrast šī īsto vīru ir ļoti grūti. Man šķiet, ka tas ir liktiņa pirksts, sacīja Bumpo, vai es būtu derīgs? Lieliski, iesācās doktors, bet kas tad būs ar jūsu studijām? Kas notiks ar jūsu augstskolas izglītību? Man nepieciešams suņu dienas, Bumpo atbildēja. Kad es atstāju Džoliginku, ķēniņš mans augstzimušais tēvs, man atļauja ceļot cik vien gribu. Un jūs esat ļoti gudrs un humāns cilvēks. Kopā ar jums iepazīties ar pasauli ir izdevība, ko nedrīkst nekādā gadījumā palaist garām. Nu, un kā jums patika augstskolā, doktors jautāja? Pateicos, tīri ciešami, atskaitot algebru un kurpes. Algebra man nelīda galvā, bet kurpes nelīda kājās. Atstādams augstskolas četrastūrainos mūrus, es aizmetu pār tiem arī savas kurpes, un algebras laimīgā kārtā aizmirstu ļoti ātri. Man ļoti patika Cicerons, jā, man viņš izliekas tik cildens, tik cēls. Un man teica, ka nākošgad viņa dēls airēšot mūsu komandā, viņš ir brīnišķīgs zēns. Doktors kļūda domīgs un paskatījās uz melnā vīra milzīgajām kājām. Jā, jā, viņš lēni noteica, jūs runā ir diezgan daudz taisnības. Dzīve ir tikpat laba skola kā universitāte, un mēs tiešām priecātos, ja jūs brauktu mums līdzi, jo patiesība sakot man jāatzīstas, jūs esat tieši tas vīrs, kas mums var būt noderīgs. Lūksim Dievu, mūsu mīļotais debesu Tēvs, mūsu valdnieki, mūsu kungs, mūsu ķēniņi. Mēs tev esam bezgalā pateicīgi par visām atklāsmēm, kuras tu mums dāvā. Un arī mēs esam sapratuši, kad ir kāds vīrs, kurš ir īstais, kurš ir nācis pie mums tamdēļ, lai mūs vestu uz debesīm, lai mūs ievestu Dieva valstībā, lai mūs darītu jau tagad derīgas Dieva valstībai, lai mūs darītu piemērotus Dieva valstībai, lai mūs darītu par tādiem, kas ir cienīgi Dieva valstību iemantot. Un proti, tas ir mūsu kungs Jēzus Kristus, kurš ir atstājis debesis, nonācis šeit zemes virsū cilvēku izskatā un visā tapis mums līdzīgs. Viņš ir pakļāvies Dieva varai, viņš ir pakļāvies valdošā ķēniņa, paredzētajām lietām visām, arī dzen tām likstām, kuras viņu sagaidīs dzīves beigās. Šīs likstas ir Golgātas krusts. Tā ir kalpošana, kur ir neaptverama. Kristus ir atdevis savu dzīvību par mums, lai mēs varētu iemantot debesu valstību. Un Dievs ir teicis savā vārdā, ka neviens, kas viņam tic, lai nepazūd, bet iemanto mūžīgo dzīvību. Kungs, steidzies mums allažu palīgā un palīdz mums kļūt par tādiem, kas atzīst tavu dēlu spēku, kas līdz ar to ieiet prinšķīgā cerībā, lai taptu piepildīts visas ilgas pēc debesīm, visas ilgas pēc tavas klātbūtnes, mūsu mīļotais debesu Tēvs. Slāv tev gods un pateicība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šovakar vakars vēdredī mums un ar mums kalpos Mārtiņš Kanders, Bauskas Kristīgā centra jaunā dzīve kalpotājs.
1: Labvakar, labvakar, dargie radio klausītāji, brāļu māsas, arī tu, dargais, kas esi varbūt pirmo reizi un varbūt tās tev liekas, ka pilnīgi netīšām ieslēdzis Kristīgo radio. Nē, tu esi īstajā laikā un īstajā vietā. Dargie brāļu māsas, šokar debes tēvs mums ir sagatavojis svaigu maizi no savu vārdu krājumu, ja tā var teikt, jā, un katram no mums ir kas vajadzīgs visdrīzākais. Un šajā brīdī kopīgi sagatavosim mūsu sirsniņas, lai mēs varam pieņemt to vārdu, ko tēvs mums ir sagatavojis. Lūksimies. Mīļais dabas tēvs, paldies tev. Paldies tev par šo vakaru. Paldies tev par to, ka šis ir iespēju vakars. Šī bija iespēju diena. Nu, tā ir pārgājusi iespēju vakarā. Iespēja sadzirdēt no tevis, iespēja pieņemt no tevis, iespēja pieņemt tevi, iespēja paklausīt tev. Un tā mēs tās varētu turpināt un turpināt, un mēs sakam paldies tev, kas šīs ir iespēju vakars, ko tu esi mums sagādājis. Mēs tev tās par to pateicamies tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā, un mēs tev ļoti lūdzamies, lai tas vārds, kas šodien izskan, lai tas izskanētu un atskanētu ar spēku un līdzējošām zīmēm katrā no mums, mūsu dzīvēs, mūsu attiecībās ar tevi, mūsu attiecībās ar blakus cilvēkiem. Mīļais dabas tēvs, mēs patiešām gribam vairāk un vairāk piedzīvot tevi. Vairāk un vairāk būt tevī, atdoties, nodoties tev, mīļais dabas tēvs. Un tāpēc mēs sakam paldies par šo iespēju, šo privilēģiju dzirdēt tavu vārdu. Viens tavs vārds izmaina visu, mīļais kungs. Un paldies, ka mēs nepaliekam tādi kā iepriekš, bet mēs tiksim izmainīti tavu vārdu spēkā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, dargie draugi, šajā vakarā manu sirds ir padalīties ar jums no Jāņa evaņģēlija ar Dievu vārdu, kas atkal un atkal mani arī pašu uzrunā. Un es domāju, ka tāda ir šī brīnišķīgā Dievu vārda īpašība, kad mēs varam paņemt vienu evaņģēliju, vienu nodaļu un ilgākā vai mazākā laika periodā to pārlasīt, lūgties, pārdomāt. Un katru reizi mēs saņemam kādu jaunu atziņu, kādu jaunu skatījumu uz to, ko Dievs runā uz mums, uz ko Viņš pievērš mūsu uzmanību, vai ne, dargie draugi? Un tas ir brīnišķīgi. Tāds ir Dieva vārds. Tāda ir mūsu Bībele. Tāds ir dzīvais Dievs. Dargie draugi, šodien kopīgi atšķirsim Jāņa evaņģēlijā 10. Nodaļu. Un 10. Nodaļā Jēzus runā par savu misiju. Viņš runā kā no tāda labā gana, ja, skatu punkta, un viņš runā arī par tiem cilvēkiem, kas viņam ir uzticējušies un kas vēl viņam uzticēsies. Tā kā mēs šajā laikā, ja, kad Jēzus jau sēž pie tēva labās rokas, bet svētais gars, kas ir sūtīts aizstāvis un pamudinātājs, darbojās šeit virs zemes, darbojās pie cilvēkiem, darbojās pie mūsu sirsniņām, pie mūsu prātiem. Un šeit no 10. Nodaļas 10. Panta palasīsim, ko saka Jēzus. Zaglis nenāk kā vien gribēdams zakt, žņaukt un nokaut. Es esmu nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība. Un lai viņiem tā būtu pārpilnībā. Es esmu labais gans. Labais gans dod savu dvēseli par avīm. Bet derēts gans, kas nav īstais gans, kam avis nepieder, redz vilku nākam, un avis atstāj un bēg, un vilks tās sakāpja un izklīdina. Bet derētais gans bēg tāpēc, ka viņš derēts un nebēdā par avīm. Es esmu labais gans un pazīstu savas avis, un tās mani pazīst. Nedaudz iepauzēsim līdz šai vietai. Kāda brīnišķīga atziņa, vai ne? Un Jēzus liecība. Un es domāju, katram no mums ir šajā brīdī atkal tāda pārdomu brīdis, pārdomu moments. Kā tur ir ar to mano atrašanās vietu, vai ne? Vai es esmu tas, ko Jēzus saka, mana avs, vai tomēr es vēl neesmu tā Jēzus avs? Ko tad dara Jēzus avs, ja? Šī te Jēzus aitiņa, ja tā varētu pateikt. Ja? Viņa atpazīst. Viņa atpazīst. Ja? Viņa atpazīst sava gana balsi. Un paskatīsim, kas notiek tālāk. Tātad es esmu labais gans un pazīstu savu savis, un tās mani pazīst. Itin kā mani tas tēvs pazīst, tāpat arī es to tēvu pazīstu, un es dodu savu dzīvību par avīm. Ja, kāds spēcīgs, brīnišķīgs apsolījums, un šis apsolījums ir darbībā. Tas nav vienkārši apsolījums kaut kad uz priekšu, bet tas apsolījums ir darbībā. Tas jau ir noticis, Jēzus jau ir atdevis savu dzīvību, ja? Un tajā pašā laikā viņš šobrīd atrodoties pie tēva, labās rokas debesīs, viņš turpina, ja varētu teikt, ja, šo te misiju, caur svētu garu, kā gans darboties pie cilvēkiem, pie šīm te savām avīm, ja, un šis te Jēzus nopelns, kas vienreiz ir paveikts, ja, ka viņš atdeva savu dzīvību, ja, viņš pēc tam paņēma apakaļ, ja, tēvs, to mēs arī tālāk izlasīsim, ja, šo te dzīvību viņam bija apsolījis, un viņš dabūja viņu apakaļ, paldies Dievam, par Jēzus augšām celšanos, bet cik svarīgi apzināties to, kas tu esi Jēzu Kristu, ka tu viņam piederi. Un skatam tālāk. 16. pāns. Man arī vēl citas avis. Tās nav no šīs kūca. Un šeit, protams, ja mēs paņemam visu kontekstu, tad Jēzus šī brīdī runāja uz jūdiem. Jā, tieši viņu kontekstā, un es tā saprotu no rakstiem un arī no kādiem citiem cilvēkiem, kas tulko šo te vietu tādi, kad tieši šīs te citas avis, tās varētu būt arī mēs, kas, nu, attiecībā pret izredzēto tautu bija šie te pagāni, bet Jēzus nopelnā, Jēzus žēlstībā, tad, nu, mēs tās citas avis esam arī uzrunāti un aicināti. Lūk, arī tās man būs atvest, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens pats ganāms pulks, viens pats gans. Cik brīnišķīgi, vai ne? Un arī šis apsolījums praktiski ir piepildījies. Jā, mēs vēl, kā sacīt, esam visā pilnības procesā, jā, lai būtu pilnīgs šis te ganāmpulks. Bet cik brīnišķīgi ir redzēt, jo īpaši šobrīd, kad mēs diezgan strauji tojamies, nu, kā varētu teikt, laikmeta noslēgumam, jā, jeb laika beigām, jā, kā Dieva apsolījums soli pa solītim, vārds pa vārdam, brīnišķīgā veidā piepildās, un tā ir arī tāda zīme katram vienam cilvēkam, kas dzīvo uz šīs te zemes, kā, ko tu dari savu dzīvi, vai ne? Ko tu dari? Vai tu esi tajā avju pulkā, kas pieder Kristum, vai tu esi citāvs? ja, kas nepieder viņam. Arī tā ir. Tālāk, 17. pants. Tāpēc tas tēvs mani mīl, ka es savu dzīvību dodu, lai es to atkal ņemu. Ja, tas ir tas, ko es jau pieminēju, ka Jēzus, šī te asins derība ar tēvu, kas ir noslēgta caur Jēzus asinīm. Lūk, tēvs, ja viņam ir uzticējuši šo atpirkšanas misiju, un viņi varētu teikt tā, tik ļoti viens otru mīl, ja, ka tas ir iespējams. Un tāpēc arī Jēzus saka, tāpēc tas tēvs mani mīl, ka es savu dzīvību dodu. Ja. Dažkārt, pārdomājot šo te, tā kā tu izlasi tos vārdus un tu saproti to domu, bet cik dziļi tas ir un cik būtiski un dažkārt pat varētu teikt ar vārdiem neizsakām, ja, ja tā mēs aizdomājamies par to, ko Jēzus šeit runā, bet tas ir brīnišķīgs pavērsiens priekš katru vienu cilvēku. Un tālāk 18. pāns. Neviens to neņem no manis, bet es to dodu no sevis. Man ir vara to dot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo likumu es esmu dabūjis no sava tēva. Ja, kāds brīnišķīgs apsolījums, kāds brīnišķīgs piepildījums un kāda brīnišķīga darbība. Un ja mēs ar tevīm apliecinām, ka mēs piederam Jēzum Kristum, tad saproti, ka šis apsolījums, šī visa lieta arī darbojās mūsu dzīvē. Cik tas ir brīnišķīgi. Paldies Tev, dabas Tēvs. Un 19. pāns, tad mēs lasām, kas notiek pēc šiem te Jēzus vārdiem. Tajos cilvēkos, kas notiek apkārt, ja, kas viņam ir apkārt. Tad atkal šķelšanās cēlās starp jūdiem šo vārdu dēļ. Jo daudz no tiem sacīja, viņam ir vēlns un viņš ir traks, ko jūs viņā klausāt. Ja? Iedomājieties, Dievu dēls tev pasludina evaņģēliju, pastāst brīnišķīgas lietas. Un cilvēku aprobežotība, apmātība un visa pārējais domāšanas veids, viņš saka, viņš taču ir traks, ja? Viņā ir vēlns. Citi sacīja, šie vārdi nav vēlnu apsēsta vārdu.

namā, Salamona priekšnamā. Tad jūdi viņu apstāja un uz viņu sacīja, cik ilgi tu mūsu dvēseles kavē. Ja tu esi Kristus, tad saki mums to skaidri. Ja? Un Jēzus, ko saka viņiem? Jēzus tiem atbildēja, es jums to esmu sacījis un jūs neticat. Darbi, ko es daru savu tēvu vārdā, šie dod liecību par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm, kā es jums esmu jau sacījis. Manas avis manu balsi klausa, un es tās pazīstu, un tās man seko. Un es tām dodu mūžīgu dzīvību, un tās ne mūžam neiesbojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks pār visiem, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tas tēvs, mēs esam viens. Amen un amen. Un šī vakara, tā kā tāds centrs, ja varētu teikt tā, vai pārdomu kodols, ko es gribētu jums tā kā atstāt, kad tas ir šis te Jēzus apsolījums, ka manas avis manu balsi klausa, un es tās pazīstu, un tās man seko. Un tālāk ir šie visi brīnišķīgie vārdi. Un es tām dodu mūžīgu dzīvību, un tās ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Neviens tās neizraus no manas rokas. Un vēl vairāk, ja tā kā tāds pastiprinošais 29. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks pār visiem, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Dārgie brāļumās, tas ir brīnišķīgs, brīnišķīgs un ļoti spēcīgs reāls apsolījums, kas mums ir dots un kas darbojas mūsu dzīvē. Ja mēs pazīstam Jēzu, tad mēs saprotam, ka mēs esam viņu rokās. Un neviens, ne cilvēks, ne apstākļi, ne garīgās varas, neviens un nekas mūs nevar izraut no viņa rokām un no tēva rokām. Dargais draugs, es gribu tevi uzmundrināt ar šiem te vārdiem. Un tagad mēs ejam īsā lūkšanā un pateicībā. Tad būs neliela muzikāla pauze, un tad mēs kopīgi ar tevi kalposim pateicībās un aizlūkšanās. Bet šobrīd noslēgsim mūsu pārdomas ar lūkšanu. Mīļais Aba Tēvs, slāvu Tev pateicību. Slāvu Tev pateicību, mīļais Kungs un pestītāji Jēzus. Tu esi visu paveicis. Mēs esam Tavs avis. Mēs esam uzticējušies, mēs uzticamies un uzticēsimies vienīgi Tev. Mēs atdodam vēlreiz un vēlreiz savu dzīvi Tavās rokās, Kungs, pieņem to, paņem to, dari tu ar to, ko tu un kādā veidā tu to gribi. Palīdzi mums noticēt un paļauties tīri tikai un vienīgi uz tevi. Visās lietās, mīļais Kungs, patiešām, šie nav tikai vārdi vai skaļi vārdi, Kungs, ko mēs tagad tev lūdzam. Es gribētu, lai tas ir tāds mūsu sirds sauciens uz Tevi, Kungs. Tu redzi mūsu sirds, Tu pazīsti mūs, jo Tu esi mūsu labais gans Tēvs. Paldies Tev, ka Tu esi mums devis savu dēlu, Jēzus Kristu, glābēju, svaidīto. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi mūsu glābējs svaidītais. Tu esi mūsu glābējs svaidītais un cita nav. Un citas iespējas nav, kā nokļūt pie Tēva, kā vien caur Tevi un ar Tevi. Slāvu Tev un pateicību par Taviem vārdiem un to, ka Tu mūs izmaini. Tēvs, mēs Tev pielūdzam un slavējam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Amen.

0: Muzikāla pauzīte, un mēs esam atpakaļ. Lai, kā es jau minēju, kopīgi, dārgais draugs, kalpotu arī tiem brāļiem un māsām, kas ir iesūtījuši. Un visu pirms mēs kopīgi slavēsim Dievu, jo mums ir iesūtītas pateicības. Aigars ar dēliem pateicās Dievam par viņa lielo žēlstību un par katru jaunu dienu, ko Dievs dāvā. Halleluja! Paldies Tev, dabas Tēvs! Paldies Tev, Aigar, par šāru te stiprinājumu. Elizabete pateicās Dievam par kristīgo rādio un raidījumiem. Inga pateicās Dievam par atbildētu lūkšanu. Alma pateicās Dievam par nodzīvotiem 94 gadiem. Pateicība Dievam par kristīgo rādio. Halleluja, Tēvs, slava Tev un pateicība. Un tāpatās arī tagad mēs kopīgi aizlūdzam, mīļais dabas Tēvs, Dievs savu, mēs lūdzam par Tavu draudzi, par mūsu draudzi, ja, par mums, svētībā, vadi, audzini un arī šķīstībā vadi un audzini, lai mēs tiekam stiprināti patiesības atziņā un piepildīti ar gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Tēvs, patiešām, lai mūsos pieaug šī te tava mīlestība uz tevi. Un tad šī te mīlestība būs tā, kas liks vairāk pieķerties pie tevis un ieraudzīt, kuri kāda nešķīstība, negantība un atiet no tās nost. Pasist, ja tā varētu teikt, nost to visu. Un atbrīvoties, Tēvs, paldies Tev par to. Elizabete, lūdz, Dievs svētī un vādi viņu un viņas mīļos. Jā, mīļais kungs, dari tā. Lūdzam, dabas Tēvs, Tavu palīdzību un apsardzību Jēlēnai. Radušies apstākļi, kuros ir jo īpaši nepieciešama tāda Tava tuva sajušana un Tava vadība un Tavs šalom, jeb Tavs miers palīdz Jēlēnai. Tāpat tās mēs lūdzam Tev, dabas Tēvs, par Svetlanu. Viņa piedzīvo ļaunu garu uzbrukumus. Bet, Tēvs, mēs zinām, ka arī pat šādās reizēs mēs esam pasargāti. Un, Jēzu, mēs esam pasargāti Tavās asinīs, Tavā asins derības nopelnā. Un lai parādās šī Tava asins derības nopelns vai spēks Svetlanas dzīvē, lai viņa piedzīvo Tavu mieru, Tavu pārdabisko mieru, kuru dod tikai Tu, va kungs, un lai notiek šī te ļauno garu atkāpšanās. Paldies Tev, Tēvs! Mēs tāpat tās arī lūdzam, debes Tēvs, par tām dvēselēm, kas vēl nav pieņēmuši Tevi. Bet mēs ticam, ka Tu runā uz viņām. Mēs lūdzam par Elīnas pestīšanu un atbrīvošanu no ļaunuma. Mēs tāpat tās arī lūdzam par Lanas, Ievas un Zanes pestīšanu un atbrīvošanu. Tāpat mēs lūdzam arī par Jūra pestīšanu, atbrīvošanu no dažādām atkarībām un Ginta pestīšanu. Tēvs, paldies Tev, ka Tu jau esi savu labo darbu iesācis pie šiem. Katru vienu, ko mēs nosaucām un vēl nosauksim. Tēvs, paldies Tev, mēs tāpat tās arī sakām par un lūdzam par Modri, par Agnesi, par Armandu, par Normundu, Artūru, Jutu, Āriju, kungs. Lai nāk glābšana, lai nāk šī pestīšana, lai nāk šis brīnums šo cilvēku dzīvēs, ka viņi piedzīvo Tevi, Jēzu, un ka Tu vari pateikt, lūk, mana savis, kas dzird manu balsi un kas pazīst un atpazīst mani un man paklaus. Par katru no šiem te vārdiem, ko mēs šobrīd te minējām, Tēvs, mēs tāpatās arī tev ļoti lūdzam par Vitu, kura gaida ārsta vizīti, stiprini viņas ticību, dod gudrību ārstiem, un lai notiek brīnums, lai nāk pilnīga Vitas dziedināšana visās tais lietās, kur vien ir tā nepieciešama un vajadzīga, un lai tā arī ir liecība apkārtējiem. Lūdzam par Ivetes kāju un roku locītavu dziedināšanu. Stiprin ticībā, dod spēku, strādāt, dzīvot, liecināt par tevi. Mēs tev lūdzam par Aļņa pestīšanu un dziedināšanu, par Kārļa dziedināšanu, par Ziedoni un viņa ģimenes dziedināšanu no vīrusa, lai notiek, kad pilnīgi šis vīrus aiziet. Jēzus brūcēs katrs, kas viņam tic un tic viņu vārdam, ir dziedināts. Un Jēzus asins spēkā mēs sakam šim vīrusam atkāpies un aizej. Jēzus vārdā. Mēs lūdzam tāpatās arī par Guntas kāju un ceļu locītāvu katru visu šo te dziedināšanu tēvs, tavs pieskāriens. Palīdzi. Palīdz arī Dacis nervu sistēmai. Dziedini, stiprini, atjauno. Nostiprini ticībā. Raimonda apsardzība gaidāmajā operācijā tēvs. Mēs ieliekam Raimondu vēlreiz un vēlreiz tavās rokās un, ja nepieciešam šī operācija tēvs, tad lai tas notiek vislabākajā veidā un visātrākā atspirkšana. Tāpat tās arī Intas dziedināšana, sakārtotība darba jautājumā un Almas pilnīga dziedināšana un stiprinājums. Mīļais dabas tēvs, paldies tev! Paldies tev, Jēzus, tu rūpējies par savām avīm. Un tā kā arī tu teici, ka tev vēl ir citas avis, tās, kuras vēl nav pievienojušās šim ganām pulkam, bet tu jau strādā pie viņām. Kungs, paldies tev! Paldies Tev! Mēs vienkārši paļaujamies uz Tevi un sakam paldies Tev, Jēzu, mūsu glābējs, mūsu pestītājs un mūsu kungs. Mīrēs aba Tēvs, slavu Tev pateicību! Jēzus vārdā! Amen un amen!
1: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Martiņš Kanders, Bauskas Kristīgā centra jaunā dzīve kalpotājs.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Dieva žēlstības diena, kā varam būt kopā un lasīt Dievu vārdu. Kopīgi lasīt Dievu vārdu. Mīļie, ja jums ir iespējams atvērt, jeb grāmatu 30. Nodaļu, noteikti to dariet. Tiem, kuriem tas nav iespējams, noteikti pie stūras to nedariet, nevariet vaļā aplikāciju Bībeli. Bet klausīties gan ir iespējams. Raidījums jau man ļaudis pie mikrofona Tālvāls Saubergs un šodien saku lielu pateicību Latvijas Evaņģēliskās Lutriskās baznīcas Ikšķils draudzes mācītājam un Ikšķils iecirkņa prāvestam Dzinteram Laugalim un draudzes zilājas krusts sludinātājam Zigmāram Tomsonam.
1: Sveicināt.
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Mēs kopīgi varam lasīt Dievu vārdu, un par to domāt. Un tādā veidā es to pats esmu piedzīvojis, ka ne tikai klausītāji ir iedrošināti, Dievu gars ir uzrunājis caur to, ko šeit studijā mēs runājam, bet arī mēs paši.
1: Jā.
0: Jo vecāks paliek, jo Dievu gars vairāk uzrunā biežāk. Slavu Dievam. Ieb grāmata 30. Nodaļa, mēs atceramies pagājušajā raidījumā. Ieb stāstīja, cik, nu, kādu godu viņš ir piedzīvojis, kādu cieņu pret viņu, pret viņa namu. Un viņš to saka, tas kungs man to deva. Viņš nesaka, es to izcīnīju. Nē, tas kungs man to deva. To, ko Ieps runāja, to klausījās, apklusa vecajā, un tad viņš arī bija gudrs vīrs, kas mācēja pateikt.
1: Jā.
0: Un tad, pēc, un es nolasīšu 29. Nodaļas pēdējo pantu. Es, Ieps, biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā. Biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. Tur arī par bāriņiem un par visu. Brīnišķīgi. Un tad 30. Nodaļa. Bet tagad savukārt par mani smējas, kas gados jaunāk par mani. Es viņu tēviem pat nebūtu ļāvis kļūt par darba biedriem maniem suņiem manos ganāmpulkos. Vispār, kas pa salīdzinājumu. Un ko man arī būtu līdzējis viņu roku spēks, jo viņu darba krietnuma spējas jau bija zudušas. Un viņu labākie spēka gadi bija pagājuši. Trūkuma un izsaukuma novārdzināti viņi kļūst par neauglīgās zemes grauzējiem, kas savu kailo dzīvību cenšas izvilkt sausā vietā un krūmājos. Tie plūc sev balandas un nātris zem dažiem, un tuksneša krūma sakne tiem ir viņu dienišķā barība. Tie padzīti no sadraudzes, par viņiem kā par zagļiem runā ļaunu. Viņi dzīvo baigās upju izskalotās gravās, putekļainās alās un klinšu spraugās. Starp priekšiem viņi brēc pēc barības, un tie sanāk kopā lielā skaitā zem lielajiem ērkšu un daļu krūmiem. Nelgas viņi ir. Pie malas nostumts negodīgs pūlis, kas ar sitieniem izdzīs ārā no zemes. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu, par ko mēs nu pat lasījām žistēm. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu apdziedāšanas dziesmu. Es esmu kļuvis par pārunu starp tiem. Atcerēsimies, nu pat es lasīju 29. pēdējo pantu.
2: Jā.
0: Es biju kā ķēniņš viņu vidū, vecojo, gudrojo, un tagad, lasīsim tālāk 10. pāns, mani viņi uzskata par biedēkļi, ar riebumu viņi turas tālu no manis, un nebūt nekautrējies rupji nospļauties manā priekšā. Un tāpēc, kad Dievs mana loka auklu ir padarījis slābanu, mani pašu noliecis pie zemes, viņi atļaujas manā priekšā dažādas nelietības. Pa labo roku ceļas puikas un stumda manas kājas un taisa savu nelaimes nesēju ceļu uzbērumus, lai mani samaitātu. Viņi ir izpostījuši manas tekas. Viņi sniedz palīdzību tiem, kas mani taisās iznīcināt, jo nav, kas tiem, ko noliec. Tie ievalkas iekšā, itin kā pa platu plīsumu mūrī, tie ceļas pāri drupām un spiež mani nost. Vesels varmācīgu nolūku pārņemts pūlis ir vērsies pret mani, kā ar vētru ir aizpūsta mana godība. Kā mākonis izgaists mans kādreizējais laimes pilnais stāvoklis. Tā nu tagad žēlabās par mani pašu nosiņo mana sirds un iztvīkst mana dvēseli. Mans posta laiks mani tur savā gūstā. Pat naktī nemitas manas kaulu sāpes, un nemaz negribas rimties sāpes, kas mani grauž. Ar augstāku spēku ir izķēmots manas miesas ārējais apvalks, mana āda. Tik cieši, kā bruņas, tā iežņauts mani. Dievs iemetis mani dubļos un izskatā padarījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Es tevi piesaucu kā glābēju, to saka Ijobs par Dievu. Bet tu man neatbildi. Es nostājos tavā priekšā, Dievs, bet tu nepiegriez man vērības. Tu esi pārvērties un kļuvis man par ienaidnieku, kas nepazīst žēlastību.
1: Wow.
0: Tu mani apkaro ar savas rokas spēku. Tu pacel mani vējā un liec vētrai mani nest un mani iet bojā. Jā, es labi zinu. Tu ievedīsi mani nāvē, visu dzīvo sapulcēšanās vietā. Bet patiešām, vai nemēdz izstiept roku pēc palīdzības, kad cilvēks apbērts un atrodas zem drupām vai slīkst? Vai tad, kad ļaudīm uzbrūk nelaime, tie nesauc pēc palīdzības? Vai es pats netiku raudājis par tādu, kam bijušas sūras mūža dienas? Vai mana dvēsele nebija norūpējusies par nabagiem un nomāktajiem? Jā, es cerēju labu, bet atnāca ļaunais. Un kad es ar ilgām gaidīju gaismu, tad manas acis apņēma tumsa. Manas iekšas gulkst un nemitas, jo mans nopūtu un ciešanu laiks pašreiz ir klāt. Es staigāju melns, bet ne no saules. Es ceļos kājās draudzes vidū, lai kliektu pēc palīdzības. Es tagad esmu kļuvis par brāli, šakāļiem un tuvinieks strausiem. Mana āda ir kļuvusi melna un lobās nost. Mani kauli deg drudzī. Un vairs tikai sēru dziesmai ir mana arfa, bet raudu dziesmām derīga mana stabule. 30. nodaļa Ieba. Piedodiet, brāļi, bet es jums jautāšu abiem, un Dzintar, es tev vispirms jautāt, tīri cilvēcīgi. Tas ir godīgi. Ja tā cilvēks, te vēl akcentu liek cilvēcīgi skatoties. Ja viņam ir 10 bērni un jau pieauguši, un jāatceramies savā sākumā, kā viņš rakstīja, un viņš ir tik daudz darba, un viņš ir pazīstams, un viņš ir runājis, un viņš viss gods un bagātība, un nav tik svētīta vīra tajā rajonā. To mēs lasam, to Jā. Dievs saka, to Jā. Es nesaku. Nav tāda vīra tajā rajonā, kurš bītos Dievu, to Dievs saka.
1: Jā.
0: Un tad šādu, vispār, es nezinu, labi, Dzindar, cik tu esi kalpojis Dievu darbā? Tu ļoti ilgi esi, jau būs 30 gadi.
2: Jā, no 97. Gada.
0: Vau.
2: Es biju sākumā, mums ir evaņģēlisti luterāņiem, ja? Tie ir tā kā neordinētie palīgi, ja? Mācītājiem. Un tad 97. Gadā es sāku, tas ir pirmais sprediķis, un bija 97. Gadā.
1: Oi.
2: Un tagad līdz pat, jā, kā mācītājs no 2000. Jā.
0: Jā. Dēļ, miļo brāli, mazliet es tev pats pazīstu, mazliet tikai.
2: Jā, jā.
0: Un es zinu, ka tu esi brīnišķīgs tēvs ģimenē. Mm. Tev jau ir mazbērni arī, jau nav.
2: Jā, vēl nav, vēl nav.
0: Bez vienalga.
2: Ceram.
0: Lai tas kungs dod. Un brīnišķīgi draudz Ikšķilē. Un varētu teikt, nu kas tev vēl trūks svētības, no svētības uz svētību tu esi dzīvi, un es tev vēl svētību piedodu. Bet es tagad gribu jautāt, tu vari iedomāties šādu nodaļu uzrakstīt no sirds tā?
2: Jā, nu tā lieta ir tāda, kad arī citreiz nākas konsultēt cilvēkiem, kas ir, nu, tiešām nejaugluži ieba stāvoklī, jā, bet arī, kas vienkārši nespēja atrast racionālu atbildi, nu, kāpēc ir tik slikti.
0: Jā.
2: Un ieba grāmata ar to ir vienkārši fantastiska, ka tur var to krustu ieraudzīt, ka tas dzīves krusts var būt citreiz ļoti smags. Sievām smagi, citreiz, nu, arī vīriem, jā, bet bieži vien nāks jau vairāk ar sievietēm runāt. Bet kad var būt tā, ka tu nevari racionāli izskaidrot, nu, kā viņam bija tie padomdevēji, it kā draugi, vai ne, kas jā, tur trīs nosevišķi.
1: Kā pareizs padoms devēji.
2: Noteikti tu esi kaut jā, ko sliktu izdarījis, tev kaut kas ir jānožēlo.
1: Jā.
2: Tu tikai padomā, tas noteikti ir par kaut kādiem grēkiem. Bet es tā domāju par to, cik tā var būt, kad arī tādiem Dieva kalpiem un pat svētiem cilvēkiem, nu tādiem, kur vajag teikt, nu kur tur var būt kaut kas,
1: jā,
2: arī var būt ļoti grūti. Jā. Vai nu kāda slimība, vai nu tu pazaudē kaut ko, vai kaut kāda traģēdija notiek, kā mūsu arhibiskupam Jānim, vai ne?
0: Jā.
2: Ka viņam, nu, dēls, nu, tik traģiski aiziet bojā, un otrs dēls saslim, un... Un es teiktu, nu, tas ir tā, nu, dzīvē var būt, ka tas smagais krusts tev nāk, un
1: jā,
2: tev ir jāpiedzīvo tas un jāaiziet cauri tam. Ieva grāmatā vienīgais mēs dabūnam ieraudzīt to kopskatu, ja, ka tur ir tas garīgais aspekts, tur ir tas Dieva uzliktais jā, un tā. Tur mēs tā kā jau redzam to kopskatu, bet dzīvē mēs to kopskatu neredzam.
1: Jā. Viņš neredz tajā brīdī, viņš nezina.
2: Bēdām.
1: Amen,
2: un tad vajag kādu, kas tev vienkārši ir līdzās un ar tevi kopā Dievu lūdz un tā, bet iebām ir tik smagi. Nu, tā ir tāda, bet tur es iedomājos par to krusta nešanu, par krusta nešanu pacietībā. Mums luterāņiem ir tā krusta teoloģija, kur ir tā mācība, Mārtiņa Lutera krusta teoloģijā ir tas, ka tu nesi savu dzīves krustu pacietībā un tev ir ļoti smagi, tur tu sāc ieraudzīt to dzīves īstenību, tur tu nolaidies lejā jā, no tādas vienkāršas jūsmas par Dievu un ticību un ļoti egocentrisks bieži vien. Un kad tu sāc dzīvi uztvert un tu iepazīsti to tieši Dievu no tāda ļoti tāda realistiska, tāda to personīgo Dievu, kas ir apslēpts Dievs, tu viņu atklāji caur krustu, caur Kristus krustu un savu krustu. Un caur savu krustu iepazīst Kristus krustu un otrādi. Tā, tas ir tā, nu, ļoti, bet tā pilnīgi tā, kad jūs lasījāt, tas bija tāds, ka tiešām tādu lielu, kad gribas apklust un domāt par to. Un, kad tā var būt dzīvē un es esmu tā pieņēmis, kad ar mani var notikt kaut kas līdzīgs. Es nekur nesaku, ka Dievs man tāpēc, ka es esmu mācītājs, kaut kā īpaši varbūt pasargās. Mhm. Es tikai domāju, lai Dievs pasargā no tā, kad, nu, kad maniem bērniem tika atņemts tēvs, piemēram. Ja? Bet tā citādāk, es domāju, ar mani var notikt, es neesmu pasargāts. Ja?
1: Šajā pasaulē.
2: Vainojas ar mašīnu kaut kas var notikties, vai kāds man uzbraukt, vai es varu saslimt, vai nu, tas var notikt, jā.
0: Jā.
2: Tā tas var notikt.
0: Jā, zīmē, ko tu saki.
1: Jā, mēs dzīvojam šajā grēkā kritušajā pasaulē. Tā tas ir. Un
0: piedodies, tev skatoties. Tev ir otrādi. Tu dzīvoji, piedod, kā šeit ir pašā sākumā rakstīts.
1: Jā, nu, zem krūma gulēja.
0: Zem krūma gulēja un tūkstneši sakna grauz.
1: Jā, jā.
0: Un tagad jā. Tu esi iecelts ķēniņu godā.
1: Jā.
0: Jo jā. Tie, es atļaušos par tevi mazliet pateikt, miļie radioklausītāji un skatītāji, kas vēl nezinat nu, par Zigmāru. Zigmārs bija 12 reizes zilajā krustā. Tu nāc, atnāc, lai tiktu vaļā no alkohola un vispārējā.
1: Jā.
0: Un tu biji kādu laiciņu, un tur ir strikti noteikumi, jā. Kāras jā. Ievēroja. Reimans, kurš jau ir mūžībā. Un tev izdzenārā.
1: Izdzenārā.
0: Pēc tam tu nāc otrreiz.
1: Lūk,
0: tā atkal izdzē. Un tā 12 reizes.
1: Jā.
0: Es vienmēr atminos Kārli. Es domāju, es esmu runājis ar Kārli, kā tev ir pacietība? Viņš saka, nu jā, nu, bet nu, tas kungs man saka, 7x70 man ir jāpiedot, kur tad tev vēl 12 reizes. Piedodies tev pārtrauc. Tu esi tagad pilnīgi otrādā statusā.
1: Jā.
0: Tevi ciena, tevi uzklausa.
1: Labi darba vieta.
0: Viss ir savā veidā tā kā iebams sākumā. Bet pirms tam tev bija tā kā iebama gandrīz tagad. Nu labi, pat ne, tā tev nebija tik traki.
1: Jā. Jā, interesanti. Bet, nu jā, bet mēs dzīvojam tajā grēkā kritušajā pasaulē un mums jābūt gataviem, ka tā var notikt. Šodien visas tehnoloģijas un viss, kas ir, tātad arī dievnamos kaut kas mainās un sprediķi paliek maigāki un savādāki. Mēs tā tiekam kaut kā atradināti no tā. Mums liekas, ka ja mēs pieņemam Kristu, tad uzreiz ir jāgāžās svētības lietiem pāri. Nu tā sludina. Es nezinu, kas tur ir pa mērķi, lai piesaistītu cilvēks vai kas. Vai tiešām nu, mācītāji taču arī nu, tomēr vēl žēlastību un mīlestību saviem locekļiem, bet ir jāskaidro viss tā otrā puse un jāskatās ir radīšana. Kurā kādā pasaulē mēs dzīvojam, kas ir Ādams vai ne, kā ienāca grēks pasaulē. Un paskatāmies arī uz apsolījumiem, ko Jēzus saka, mēs visi zinām, Jāņa 3:16, un kam dēļ tad Kristus nomir, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību. Lūk tur ir zelta ielas, un tur ir, ja šeit uz zemes, nav apsolīts tas 100% tie svētību lieti. Un ir tie pārbaudījumi, un mēs atrodamies cīņas laukā. Mēs gribam tā peldēt un plūst, bet mums jāsaprot, ka mēs esam cīņas laukā, un reizem tā cīņa, viņa var būt ļoti radikāla, smaga. Lūk, tas ieba piemērs. Ja? Nu, diez vai kāds ir tā cietis. Brālis Tāls pieminēja, kad tur pirms tam... Bet es baigi pārsteigts nebiju, es biju uz ielas un svešā zemē un bez dokumentiem un tiešām dzīvoju kā bezpajumtnieks zem krūmiem un vispār iedomājieties, kas ir brāļi, ja tu svešā zemē pazaudē pasi, nu cauri, tu tak vispār nevar pierādīt, kas tu tāds esi, bet es zināju, pa ko man tas ir. Tas ir pa manām bezdīvīgām izvēlēm, tas ir pa to, ka es tā nu, es esmu izvēlējies lietot alkoholu līdz nemaņai un neklausīt nevienu. Un, nu, tad es tajā arī tā kā vāros, vai ne, un man nav ko dusmoties ne uz Dievu, ne uz kā. Bet šeit šī mums arī jāsaprot. Ziniet, kad brālis Tālis, kad lasīja šo, nāca prātā tā rakstvieta, kur tas bagātnieks un Lācars. Jā. Un Lācars, var teikt, ir ticīgs. Viņu aiznesa Abraham klēpī un es balstoties uz šo rakstvietu, man bija tāds spredīts vienā reizē. Vai kristietis var būt slims un nabaks? Tas bija stingrs spredīts tāds, nu...
2: Ilnīgi noteikti.
1: Nolīdzsvarot to mūsdienu žēlastības mācību. Un ziniet, nu tiešām tas teiciens, grūti mācībās, tad viegli kaujā. Nu, ja mēs kā mācītāji nesagatavojam cilvēkus, avis, ka šādi var būt. Var būt grūtības, var būt. Tad tā avs, tanī brīdī, kad viņi reāli nonāks, kaut kādās grūtībās viņi nāks pie mūs kā pie mācītājiem un teiks, kāpēc jūs man neteicāt, ka tā var būt. Tā kā mums ir jārāda tas, šis vēlreiz atgādina, ka mums ir jārāda tas medaļas abas puses. Vienmēr man patīk, man te 19. Nodaļā Ieba ir pasvītrots, es tūlīt. Es tiešām gribu nolasīt, tas ir baigais kontrasts. Ieba grāmata 19. Nodaļa no 25. Līdz 27. Tur Iebas arī stāsta viss un tā. Un 25. Pantā viņš saka, taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēc galā viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, tad tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Viņš tomēr zina, ka dzīves viņš pestītājs, tur var nākt kaut kas ar periodiem, un mēs varam justies vienā dienā kaut kā savādāk, bet mums jāzina, ka dzīves ir mūsu pestītājs, un Kristus arī ir apsolījis, ka grūtības būs.
0: Jā, brāļi, ir viens jautājums. Pastīsimies 19. Pantu. Ir ļoti, ļoti tāds, un tagad saka, diskutabls, jeb diskutējams, jeb Dievs iemetis mani dubļos un izskatā darījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Dievs iemetis mani dubļos.
1: Vai. Un tad man jāsaka, mīļie, klausieties Kristīgo rādio. Man nāk uzreiz tas raidījums atmiņā, kur, ko par to saka Bībele, uzdeva jautājumu. Kas ir tas, kas iemet cilvēku ellē? Brāļi atbildēja, nu, ka Dievs ir tas, kas nosaka. Nevis Sātans, bet, nu, Dievs ir tas, kas nosaka, kur cilvēks būs, vai ellē, vai tur.
2: Tas jau eskatoloģiski.
1: Dievs ir tas. Nu, Kristum ir nāvs un elles atslēgas. Nu, tas sacēla baigo rezonansi, un viss ir baigi tur bija. Nu, tad taču pašā sākumā šīs grāmatas atslēgā ir teikts, ka, nu, Sātans var rīkoties tikai tik, cik Dievs viņam pieļauj. Nu, tādā veidā mums jāskatās uz to viss ir.
0: Nu, mēs lasām tos vārdus, ko Dievs saka. Nu, faktiski nebaidaties no tā, kas var nokaut miešu.
2: Es arī padomāju šo rakstvietu.
0: Bet baidaties vairāk no tā, tā, kas nokaut miesu un garu. Jā. Var iemest, turpat ir rakstīts ellē.
2: Tieši tā.
0: Un kurš tad iemet ellē? Un redziet, un šeit, kāpēc es šo te apstājos? Nu, šajā brīdī Dievs Iebu iemeta dubļos. Ļoti,
2: ļoti... Ieps jau runā emocionāli. Nu, viņš runā, viņš ir satriekts cilvēks. Viņš ir satriekts cilvēks. Nu, un viņam liekas, nu, es taču esmu taisnīgs. Es tur ir tā, viņš ir konfrontēts ar to savu taisnīgumu izjūtu. Un viņš tās atbildes rod tikai pašās beigās, kad Dievs viņam saka, vai tad tu nu, vari visu atbildēt, ja? Būtībā caur to, kas tur noslēgumā
1: jā,
2: ir. Ja?
1: Jā,
2: vai tad tu visu vari, arī, tev, tur, vai tad tev viss ir zināms, vai tur man stāvēja blakus, kad es pasauli radīju.
1: Jā.
2: Un tad Dievs saka, nu jā, redz kā, es nesapratu lietas, es nesapratu. Ja?
0: Bet zini, tad, kad tev ir grūtības dzīvē, nu, pēkšņi tādas, nu,
2: īsti
0: paldies, ka tu pasaki to. Pieviļās, piedod, piezogās doma, nu, Dievs man ir iemetis tur. Jeb, vēl vairāk piezogās doma par citu, ka tu redzi, viņš ir grūtībās, nu, tad Dievs lūk viņam dod taisnīgu apmaksu. Lūk, viņš tas, runāja jā, tā un tā.
1: Ir, arī tas ir.
0: Un tāpēc, ka viņš runāja tā un tā, tagad redz Dieva rīksti nāk pār viņu, un tagad Dievs viņu soda. Un līdzīgi, kā domāju, šie te trīs.
2: Jā.
0: Bet patiesība pavisam savādāk.
2: Jā. Patiesība var būt visai savādāk, mēs to neredzam. Mēs īpaši citu cilvēku dzīvē mēs nevaram spriest no malas. Un...
0: Amen.
1: Un spriedumu izteikt, jā.
2: Jā, tieši tā, un tie pārsteidzīgie spriedumi var novest, ka pašam ar tā var gadīties, jā.
1: Un tā, amen.
2: Es pilnīgi piekrītu, ka tā var būt, bet tā interesantā raksta vieta, ko jūs tālu teicāt, tā ir arī par to, ka, nu redzi, grēks cilvēku izdzina laukā no ēdenes, un tagad grēka dēļ mēs varam nokļūt ellē. Vēl dziļāk, vai ne? Mēs jau tā esam visi iztriekti no ēdenes. Un jā. Tagad mēs varam vēl krist vēl dziļāk, ne jau Dievs, vai ne? Un tā. Cik grēks ir dziļš un cik viņš ir, nu, cik viņš var nest smagas sekas.
0: Faktiski, ja mēs nepieņemam un nepaklausam Dievam, ja mēs nepieņemam viņa žēlstībā sniegto dāvanu.
2: Jā.
0: Jeb izeju, jeb roku, jeb lies vienalga, kā, ja mēs viņu noraidam, tad arī, jo būsim godīgi. Nu, kā tas būs, es nezinu, bet mēs lasam. Visas tautas, visi locīs, visi savus ceļus locīs tā kunga priekšā, Dievu priekšā visi būs. Vienalga, kā mēs katrs kāds priekšstats mums ir par tiesu,
2: jā.
0: Kā tas viss notiks, un tad ir kas tur notiek arī tieši šis moments, kad viņš saka, redz, kur nāciet, un jūs viņš nošķir āžas no aviem.
2: Jā.
0: Un tai vienai daļai viņš saka precīzi tos pašus vārdus. Viņš iemet ellē. Ko? Dievs iemet ellē? Bet tur mēs lasām, ka tas tā notiek.
2: Jā,
1: bet mums viss dzīve ir dots. Viss dzīve mums ir dots. Mēs dzirdam evaņģēliju, mēs redzam, mums ir bībeles, tagad ir audio, viss dzīve ir runāts. Pēc tam mums patīk teikt, vai ne, Dievs, nu kā tad Dievs, mīlošais Dievs, kas ir mīlestība, nu kā tad viņš tā? Bet tad, kad viņš visu dzīvi klauvē un saka, mīļais, pārstāj to darīt, atgriezies no grēkiem, piesauc mani kā kungu, jo es esmu kungs, es esmu radītājs. Romiešu vēstule taču mums saka, vai tad jūs neredzat visu apkārt, nebūs ar ko aizbildināties. Kā ir radīts, kā dienas iet, kā saule, kā lec tikos un tikos 10 gadu atpakaļ 5. janvārī viņi lec tikos un tikos un šogad 5. janvārī viņi lec arī tikos un tikos. Nu, kad zem taču negriežas ar kaut kādu motoru, nu, tak ir kas... Ja viņi kaut pa kaut kādu sekundes daļu griestos ātrāk vai lēnāk, kur sajukt visi cikli. Nu, ja tu, mīļais cilvēki, neredz, ka ir radītājs un tev ir Dieva vārds un nožēlo grēkus un atgriezies, nu jā, tad viņš pret tevi dzīves galā nebūs mīlestība un žēlastība. Viņš būs tas, kas noteiks, viņam ir elles atslēgas, tā Kristus saka. Nu.
0: Kā mums saprast šo jēdzienu taisnīga tiesa? Saprot, tur nav balstīts taisnīgā tiesā, nav balstīts lēmums uz žēlastību, līdzjūtību. Tā ir taisnīga tiesa. Jūs saprotat man, ko es domāju.
2: Mm.
0: Tad mēs cilvēcīgi arī mēģinām spriest taisnīgu tiesu, bet nu, mums ir žēl, un mēs mīkstinām to spriedumu. Ja mums ir līdzjūtība, ja mums ir kaut kāda citas emocijas, dusmas vispār pret to, nu, tad mēs pastiprinām vēl to spriedumu. Bet Dievam nav šis... Nu, labi, nu, es tev, man tomēr žēl, nu, zini, tu biji labs cilvēks un tu labi dzīvoji.
3: Nu. No grēkiem neatgriezies, bet nu, labi.
0: Nu, man pasniegto žēlstības upuri. Manu dēlu, kur es upurēju tevis dēļ, tu viņu noliec.
3: Bet nu tomēr.
0: Nu labi, nu tomēr, nu, man žēl tevi. Tā nenotiks.
3: Nē.
0: Tur notiek taisnīgi tiesa. Un to spriež ne cilvēks, ne svētajie, ne, nu, jūs saprotiet man. Bet to spriež Dievs. Un tad, nu, padomāsim par to. Man par to bija jādomā, kad es lasīju šo visu nodeļu vakar, un debesīs vairs nebūs žēlastība. Baisis, kādu vispār es pateicu. Bet jūs saprotat, ko es domāju.
3: Jā.
0: Debesīs tur nebūs, piedodiet, pazīšanās. Es ieraudzīju Dzintara Laugava. Mēs bijām tikušies. Paklausies, dod kādu labu vārdu par mani.
2: Mm.
0: Lai man tā tiesa nav tik smaga.
3: Jā.
0: Nē, tu tas vairs nestrādā.
3: Neies cauri.
0: Un mēs to esam kaut kādā veidā sātinam, piedodiet man, ka es tā teikšu. Ir šo patiesību ir kaut kā izdevies diezgan pastumt malā.
3: Mhm.
0: Un vieni satraucās par to, bet paklausies tālu, nu kā tu tā runā? Dievs ir mīlestība un viņš taču apžēlos visus.
3: Jā.
0: Un otri atkal ir saka, strikti to, kas ir rakstīts. Bet tā patiesība jau te jau ir, ka viņš taisnīgi tiesā, taisnīgi. Un taisnīgums nav no emocijām.
2: Nu, divišķais taisnīgums ir tāds, ka viņš ir pārāks pār visu.
0: Amen.
2: Bet, nu, vēl jau ir, teiksim, tajos lielajos uzstādījumos, debesu tēvs ir absolūti taisnīgs. Un tāpēc arī mums ir pestītājs, kurš uz sevi uzņem to taisnīgo tiesu un es upuri par grēciniekiem. Ka Kristu mums ir žēlastība.
0: Amen.
2: Un grēku piedošana. Amen. Un tāpēc arī nu, mēs tikko runājām par to, nu, ka tā visu laiku... Bet tas taisnīgums, viņš ir pāri to, bet Kristus ir tas mūsu lietussargs, tas mūsu glābējs, tas, kur mēs varam patverties, jo mēs, bez viņu pilnīgi noteikti būtu
0: viņa
2: mūsu visiem cauri būtu.
0: Mēs viņa taisnīgā patveramies.
3: Nu, bet ja mēs esam tērpušies Kristu,
0: amen.
3: Ja esam pieņēmuši viņu upuru un atzinuši.
2: Kristu atstumi, tad nav vairs citu pestītāju, cita vairs nav.
3: Jā, cita vairs nav, savādāk ceļa nav.
2: Tā ir tā tas ir.
0: Un tas ir tas, miļa, brāļu māsas Kristu. Vienalga, kādā jūs esat konfesijā, jeb kādā draudzē, vienalga. Dievs visus mīl, Dievs mīl visus jebkurās reliģijās.
3: Jā.
0: Kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien vēl ir žēlstības diena, kad mēs jebkurš var nākt un atgriezties.
2: Jā.
0: Un tas notiek cauri, ko tu arī sacīji, jūs, brāļi, sacījāt. Caur šo vienu un tikai vienu upuri Jēzus Kristus.
2: Es esmu ceļš patiesību un dzīvību.
0: Amen.
2: Mm.
0: Un šodien ir žēlstība nākt, bet tas mums ir arī varbūt jāsludina un jāsaka.
3: Jā.
0: Kad vienu dienu šī žēlstība beigsies.
3: Beigsies tas laiks, punkt. Jā.
2: Tā amen. Saka rakstījā, jā. Tā ir.
3: Te brālim ir lielāka pieredze entos gadus, vai ne? Bet es tāds, nu, varētu teikt, kaut kur iesācējis, sludinātājs, es bieži es domāju par to, cik stingri es drīkstu tiesāt no kancelas. Nu, kādā veidā tiesāt, nepārprotiet mani. Tiesāt ar to, ko saka Dievs. Stāstīt arī par tiesu, par taisnību, jo evaņģēlijai ir abas lietas. Gan žēlastība, gan tiesa. Ja mēs pat analizētu tā paskatītos, tad Kristus vairāk runā par tiesu un evaņģēlijos un brīdina. Nekā pa žēlastību. Ja? Un ja nav šis veselīgais balanss, kā saka, šaurais ceļš, ja? Man vienmēr patīk teikt, šaurais ceļš ir tik šaurs, un viņš ir maziņš, viņš ir pa vidu. Vienā pusē tu var iekrist reliģijas grāvī nedzīvajā, un otrā pusē grēka grāvis. Un ir jāsaprot, ka žēlastība mums ir dāvāta, bet vēstulē tur Timotejam vai Titam, kur teikts, ka žēlastība viņa mūs audzina. Un ja tā žēlastība, mīļais cilvēki, tevi neaudzina, nepāraudzina Kristus līdzībā nekādā, tu neatsakies no grēkiem, tad kaut kur, ja nemaldos, jūras stāsti raidījumā, kas ir cilvēks, ja? Kad ir tāda žēlastība, ka tu viņu var saņemt, nu, velti, viņi ir velti saņemt un velti iztērēt. Tev Dievs ir devis laiku, viņš tev nav satriecis, kā Anani un Safija ir momentā, bļūkš gar zem un gatavs. Viņš ir devis laiku atgriezties, viņš ir runājis uz tevi caur prāviešiem, caur savu vārdu, tevi klāt nācis ir jau evaņģēlists, kā mūsdienās tas notiek, ja? Internetā tu 5 stundas vakarā var skatīties muļķības, vai tu var skatīties kristīgā radio raidījums, nu, pa piemēram, vai ne? Nu, visur tiek runāts, un ja tu to noraidi, nu, tad mēs nevaram stāstīt cilvēkam, ka beigās jau viss būs labi. Nē, mīļais, ja tu nebūsi ietērpies Kristu, un ka viņš klaudzina visu tavs dzīves laikā, beigās, nu, nebūs labi. Nu, mēs nevaram tā teikt. Tā ir mūsu atbildība. Zini,
0: tad, kad tu sacīji par Mārtiņu Luteru,
2: Krustteoloģija.
0: Kristus krusts. Zini, kā, kas pret šo aina bija tāda, ok, krustteoloģija un šodien populārā labklājības teoloģija.
2: Mm-hmm. Ja, nu, toreiz bija godības teoloģija tam pretī, ja? Nu, jā. Tajā laikā.
0: Jā.
2: Tagad ir labklājības teoloģija.
0: Un tagad arī nāk savā veidā godības teoloģija, kad nu, mēs tūlīt, tu esi dzirdējis, šeit ir zemes, uzbūvēsim, vau, visu sakārtosim, un tad, nu, sakārtot zemes nāks tas kungs otrreiz. Nu, bet, nu, apstāsimies pie šīs, cik Sātans viltīgi šo te ir darījis, kad viņš saka, jā, krustu tu nesi, bet paklausies, nu, tu būsi bagāts un tev būs vieglāk nesi to krustu.
3: Tad tu varēsi ziedot.
0: Varēsi ziedot.
3: Būs, jā.
2: Jā. Un vēlns jau evaņģēlijā Jēzum ik pa laikam piespēlēja šīs iespējas.
3: Amen.
2: Tu var neiet to krusta ceļu, tu var vienkārši ir tie trīs kārdinājumi tūkstensī, bet tur ik pa laikam bija tās piespēles, kur Jēzus tiec atkāpies Sātan. Ja? Tur jau bija tieši tā doma, un kāpēc tev krusts jānes? Nu, tu vari arī vienkāršākā veidā, nu, apiet ar līkumu kaut kā, bez ciešanām. Nu,
0: ko
2: tur tā? Nu, kaut kā varbūt, nu, kā, nu, re, kur ir cilvēciskais ceļš, nu, kā Pēters piedāvā, nu, lai kungs tev tas nenotiek.
3: Tas nenotiek, jā.
2: Un tā. Bet es atcerējos, man gribējās pateikt par to sprediķošanu, ka mūsu sprediķošanā ir tā, ka ir bauslība un evaņģēlijas, un bauslība ir tas par to Dieva tiesu. Ka tā, Dieva tiesa ir iesākusies, un tā ir pātaga, un citreiz tas ir āmurs, kā Dieva āmurs, un tas ir mums jāpasaka, jo tās ir rūgtās zāles. Un ja mēs to nepateiksim, tad patiešām pēc mūsu nāves var nākt cilvēki teikt, tu nepateici. Un tāpēc, ka tu nepateici, es nokļu vēlēju, tu es nedzirdēju tavu vārdu, ja, un tas ir tas mūsu pienākums, kā mācītājiem arī pateikt, mīļie, ir slikti, ja, mēs dzīvojam grēkā, grēks ir grēks, ja, grēks nav tikai izlikšanās, bet tas ir pa īstam, un ja tas turpināsies, tāpat kā dakteris saka, turpinās, saldums būs caurumi zobā.
3: Vo, labs salīdzinājums.
2: Tā būtība. Bet arī evaņģēlijas, ka Kristu, tā piedošana, viņš ir labs, Alleluja. Viņa žēlstība paliek mūžīgi.
3: Alleluja.
2: Viņš katru dienu tev dāvā to žēlstību. Un es domāju, bet mūs kā mācītājiem galvenais ir mīlēt savu draudzi. Mīlēt savu draudzi.
0: Savu.
3: Bet ja tu mīli, tu pateiksi arī patiesību kaut kur, vai ne?
2: Un, jā, un jāsaka patiesību mīlestībā. Kā apostols Pāvils efeziešiem rakstījā. Runāt patiesību mīlestībā.
3: Nu, man liekas, tas balanss, vai ne, tomēr ir mums jāmāk atrast starp nu, kad cilvēkam ir jāsludina bauslība, ja, ka viņš ir izlaidies un neredz jau nekādas robežas, un kad viņš ir satriekts par saviem grēkiem, tad, un kad viņam ir vajadzīga žēlastība, lai sadziedinātu viņa sirdi, mums tas ir jāierauga, tā kā, lai Dievs dod mums visiem šo veselīgo.
0: Man jautājums ir, Dzinter, tev. Tu saci, 97. Gadā tu sāki.
2: Jā.
0: 97. Ja tu salīdzini tagad 2026. Ja kaut vai tūlīt būs 27. Ja tas kungs atļaus. Tikai šo periodu. Tu atceries, kā tajā laikā bija alkas, varētu pat teikt. Es piedzīvoju to, tad, kad braucu koncertos 88. 89.
2: Jā.
3: Man bija 7 gadi.
2: Bija cilvēki tik ļoti, viņi bija tik atvērti, tik izsalkuši pēc tā, tas bija tāda rezonanse bija tiem koncertiem.
0: Tas ir apbrīnojami, un es pats stāvēju pie loga un brīnījos viens autobuss, pievērts otrs, trešais. Es nepazīstams, vispār nekas. Un tas kungs deva šo, paskaties šodien.
2: Jā, un šodien cilvēki ir kļuvuši ļoti pat, līdzīgi kā rakstos ir teikts, ka pēdējos laikos kādi viņi tur būs, vai ne? Jā. Tur pat mīlīgi, vecāku necienītāji, un zaimotāji, bezkaunīgi, un tā tālāk. Nu, pilnīgi es tā lasu, domāju, nu, kā tas tā ir? No otras puses atkal es teikšu, ka pēdējos laikos, nu, tagad pagājuši gadi, tagad, jā. Un kā jaunieši kaut kā nāk, atmostās jaunieši, jauni puiši, meitenes, kas saka, ka viņi grib dzirdēt, bet viņi grib dzirdēt tādu nesamākslotu Dieva vārdu, tādu patiesu. Un tas ir izaicinājums mums, nu, kas sludina, kas liecina, ka mēs neizliekamies, mēs netēlojam un esam tādi, kādi mēs esam. Tā.
0: Jo, ja mēs šodien nerunāsim tieši tā, kāda ir tā situācija. Nu, došu vienu reālu piemēru, kaut vai ar to, kas notiek mūsu valstī Latgales pusē. Vai mēs skaidri saņemam informāciju par to, kas tur notiek, kas nenotiek? Nu, piedodiet, ka es tā to salīdzinu.
2: Jā, tas izskatās pēc kaut kādas tādas bišķi spēlēšanās ar tautu drusku. Jā. Tā vismaz man tas ir radies.
0: Un pareizi tu ļoti, ļoti diplomātiski to pateici. Un tas ir fakts. Faktiski mēs tiekam visi turēti neziņā. Vispār, mīļie, padomājiet, faktiski,

0: Es to dodu tikai kā piemēru, lūdzu. Es nevēlos apspriest šobrīd politiskos jautājumus. Tas nav mūsu uzdevums, jo mūsu uzdevums ir Kristus.
1: Jā.
0: Mūsu uzdevums ir pievērst uzmanību tam, ka, mēs skatāmies, kas notiek ne tikai mūsu Latvijā, bet visā pasaulē un visapkārt. Baisas lietas notiek. Nepārtraukti tikai, tik daudz, kā tagad runā par karu, augstā kara laikā nerunāja tik daudz.
2: Karu daudzināšana.
0: Daudz, kā šobrīd. Labi. Bet kur tad ir izeja? Un izeja ir es, kur ir šeit. Šeit ir vienīgā izeja, Kristus.
1: Jā, tieši tā.
0: Un patiesības sacīšana. Jā. Kad beidzot mēs beigsim ietīt Dieva vārdu tādos... Kā sauc tos mākslīgā vati?
2: Tā paralonā.
0: Nē, paralonā, nē, bet to garšīgo...
2: Cukurvāti,
0: jā.
1: Jā. Jā, tā ir, kad citreiz gribās to tā būt labam vai... Jā.
2: Man ir bijis brāļi, ka es sēdējis, es uz gultas malas un ir kaut kāda konkrēta, tur bijusi arī grēka situācija, un man ir jāiet svētdien uz dievkalpojumu, un man jāsaka, un es domāju, kā pasniegt to, man jāsaka stingrs vārds, smags, pa grēku, un kā pateikt to, un es tad tur ar Dievu visādos kompromisos, un te runāju, varbūt es to pasniegt, varbūt pārkāpums, varbūt pateikt, vai ne... Ne grēks, neteiksim to vārdu ēlu, teiksim pazušanu vai kaut kā tā vai kā. Un pilnīgi velkot kurpes kājās pirms iziešanas. Man ir, ka tas vārds ir gatavs, un es domāju, kā tur laipnāk to pateikt. Un tu saproti, ka nesanāk. Vai tu nepateiks patiesību? Protams, ievērot ētikas normas, vai ne, tur ne jau miļie brāļi pa necenzētiem vārdiem te iet runa, vai ne? Mm. Bet, tu saproti, ka tu nevar nekā pateikt. Apa šiem laikiem, tur 97. Kas bija, man bija 17 gadi, iedomājieties, brāļi. Man bija 17 gadi, es tad kaut kur 16-17 es sāku tiekties pēc alkohola, pēc visiem pasākumiem, man šitādi pasākumi man nebija ne galvā, nekur es tagad saprotu, vai neko es...
0: Tajā laikā tev kāds pienāk, kā tu zini, tu būsi mācītājs un tu runās kristīgā.
2: Radio. Man bija tāda māsa, kas vēl tieši tajā vecumā sludināja, iedomājieties, kāda drosme, man patīk vienmēr pa viņu liecināt. Mēs puiši, man bija tāds golfiņš otrais tajā laikā. Mēs puiši dzeram, pudeles salikts mašīnā aiz jumta, bagažnieks vaļā, mūzika skana. Kad 4-5 puiši tādi, un viņa tāda sieviņa manas mammas vecumā nāk klāt un stāstī mums evaņģēliju. Ainežos, es esmu no Ainežiem. Ainežos viņa nāc klāt un stāstī mums evaņģēliju. Mēs tur tādi pusie dzēruši. Es viņu uzmeklēju pēc tam, kad es kļuvu kristietis un pateicu viņai, ka viņas tās reizes sludināšana nes augļas. Bet tad iedomājieties to drosmi. Ne katrs no mums brāļiem pieiet tādam bariņam tagad klāt. Pareizi. Mm. Pareizi. Mēs iet alīk, un es domāju, kas tie bajoņš un ko tur, kas tur.
1: Jā, tas slikts var beigties.
2: Jā, un tajā laikā bija laikam arī, tajās 90. Kad tās alkas bija grūtāk. Un es tomēr, man patīk šī rakstvieta 1. Timotejam 6:10. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldies noticības, lūk, kas ved prom, no ticības, un pats nodarīs sev daudz sāpju. Daļēji atbild uz to, kas šodien notiek, ir pārlieku labklājība finansiāli, es domāju. Ne tikai tas, bet daļēji.
0: Jomā,
2: bet daļēji, šī labklājība. Un cilvēks ir ieviesis tādu paradīzes modelu šeit uz zemes. Mums te ir forši, mums te ir labi. Mums nekā netrūkst, viss forši.
1: Dievu tāpēc nevajag.
2: Mašīnas drīz lidos, celtnes paliek augstākas, viss paliek labāk. Kur tu redz kādu bēdu laiku?
1: Mm. Bet krīzes ir šausmīgas. Un cik ir tik daudz darba. Jā, tik daudz darba ir psihologiem, psihoterapeitiem. Viņi pārslogoti.
2: Jā.
1: Jo cilvēki ir depresijās, cilvēki ir krīzēs, un viņiem daudz
0: naudas. Tagad tieši tā ir patiesība. Un vai mācītāji ir pārslogoti?
1: Es gribētu būt vairāk pārslogots.
0: Amen.
1: Draudzes darbā. Es esmu pārslogots varbūt administrācijā, bet draudzes

0: darbā.
1: Tāpēc te ir tas psihoterapeiti.
0: Jā.
1: Un viss tā.
0: Jā, jo viņi dievam ne.
2: Astrologi, tarologi pie tiem meklē.
1: Par tiem nerunāsim, bet šeit psihoterapeiti vēlās labu, bez astroloģijas.
0: Un es arī domāju, ka viņi vienkārši dara savu darbu.
1: Un viņiem ir pārslodz. Un mācītājiem nav šī pārslodz, kaut gan vajadzētu būt.
2: Kristīgā valstī.
1: Nepārprotiet, es nevainoju ne mācītājus, bet kā tas sanāk? Kā garīgo palīdzību meklē nepareizā vietā, faktiski. Tie psihoterapeiti var rast garīgu palīdzību zemišķā līmenī, bet ne garīgu palīdzību dievišķā līmenī.
2: Bet ir teis Kristus tikai, jā?
0: Jā.
1: Gans, mācītājs, jā, viņi spēja palīdzēt dievišķā līmenī. Un tur rindas nav, lai tiktu. Klausies, man ir vajadzīgs ar tevi padomu. Kā lai es tiek no šīta grēkvaļā? Brāļi, kad pēdējo reizi pie jums ir bijusi rinda, un es to jautāju visiem kalpotājiem, visiem...
0: Pirms Covid. Man bija pieņemšanas divreiz nedēļā, un bija, teiksim, vairāk pavasara laikā, nu, kad cilvēki jau, kā luterāņiem, bija savādāk tā dinamika, kas draudzē notiek, ja? Un arī ir bijis tā, kad ir rinda, jā, bet pēc Covid vairs nē.
2: Tad atkal viss bija labi.
0: Ir visi, mums luterāņu baznīcā kopumā pēc Covid laiks ir tāds, ka mēs esam patiesībā tādu lielu jautājumu zīmi, kas ir jāmaina, kas mums ir jāmaina, lai patiesībā mēs kaut kā efektīvāk varētu darboties. Jā.
1: Lai nāktu un prasītu un jautātu. Un te ir tas pats. Tātad cilvēki, un mēs to lasam dievvārdā un vēsturiski to zinām, līdz ko tauta ir kļuvusi brīva, jeb nu ir atguvusi, es pateikšu savādāk, līdz ko tauta ir atguvusi attiecības ar Dievu, kā ir rakstīts, ja mani ļaudis, kas saukt manā vārdā,
2: zemosies.
1: Nāc, tad es svētīšu viņu zemi. Un tas ir visām tautām vienmēr ir noticis. Tad, kad ir pazemojušies, tad, kad mēs raudājām, tad, kad mēs 89. gadā spiedāmies draudzēs, baznīcās, tur slēpāmies.
2: Jā, vai tad viņš nepaklausīja?
1: Un viņš paklausīja. Mēs lūdzām visi.
2: Amen.
1: Un jā, un pēc tam paiet tikai 30 gadi. Labi, tūlīt būs 40.
0: Nākamā paudze, jā.
1: Un jau viss jau esam jau... Galvenais mūsu paudze sāk to aizmirst. Ja jaunā paudze neatcerās, labi, tā, tur ir problēmas, ka mēs neesam sacījuši.
0: Jā.
1: Bet ja es sāku aizmirst un sāku noticēt tam, ka nu, tā jau bija tāda tautas... pašapziņas, nu tāda apņemšanās un kopīga dziesma.
2: Mēs nevairs Dievs, jā.
1: Trīs Baltijas, bet tad drebēdami rociņās saķērās un izveidoja to brīnišķīgo ceļu, Baltijas ceļu.
0: Jā.
1: Drebēdami. Jo
0: jā,
1: nezināju,
0: es atceros
1: kurā
0: to
1: brīdī.
0: Sajūtu, jo tā sajūta bija, es arī biju Baltijas ceļā pareiz. Pie Iecavas. Mēs bijām no Rucavas braucām uz Iecavu.
1: Jā, pareizi.
0: Jā.
1: Tagad?
2: Jā.
1: Nu, tas, jā, mēs saņēmāmies rokās, un mēs bijām stipri, un mēs ar dziesmu uzvarējām. Man gribas sacīt, bāc, nu, mīļie. Nu, labi, to vēl var sacīt cilvēks, kas nepazīst Dievu, bet ja to saka cilvēki, kuri pazīst šo upuru jēru, Dievu mīlestību.
2: Un ir baudījuši, kā teikts, pareizi, jā?
1: Un pareizi, no? Ir baudījuši. Mēs esam baudījuši.
2: Amen.
1: Es esmu baudījis.
2: Nu, ko es lai nesaku?
1: Ir ko mums pārdomāt.
0: Bauslība tur tā ir, jā.
1: Dzintar, es gribētu tev lūgt, ka mēs noslēdzam šo raidījumu ar lūgšanu, ka tu lūdzu tevētu.
0: Jā. Tēvu un dēlu un svētākā vārdā. Amen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies. Tiešām Dievs apžālojies par mūsu zemi,
1: jā,
0: par
1: jā.
0: Mūsu mīļo Latviju, ko mēs no sirds mīlam,
1: kungs piedod.
0: Par visiem mūsu līdzcilvēkiem, par mūsu sabiedrību, par ļaudīm, par mūsu jaunajiem ļaudīm, par mūsu jauniešiem, kungs, ka viņi atrod savu dzīves ceļu.
1: Jā.
0: Mēs ieliekam Dievs viņus tavās rokās un lūdzam, lai tavā žēlastībā, lai tavā cilvēku mīlestībā mūs izaug jauna paudze, kas tevi ciena, kas meklē tevi, kungs, tavu vaigu, un dāvā Dievs savā žēlastībā mūsu tautai, kungs, ka mēs ne tikai izmirstam, ka mēs ieslīkstam
1: Dievs,
0: materiālismā un egocentrismā un dzīves baudīšanā,
1: piedod.
0: Bet, kungs, ka mēs arī protam cits par citu rūpēties, izrādīt mīlestību, kungs, un noliekties un nest savu dzīves krustu, un, kungs, pakļauties tevi, ievērot tavus baušļus un meklēt, kungs, lielāku labumu Dievs gan savām dvēselēm, gan arī priekš kopējā labuma. Dāvā Dievs savu žēlstību un pasargā arī visus tos cilvēkus, kas arī tagad piedzīvo sāpes, piedzīvo ciešanas, piedzīvo slimības, piedzīvo postu, piedzīvo Dievs smagu krustu savā dzīvē. Esi viņiem žēlīgs, dāvā Dievs spēku ticībai, paļāvībai, kungs, ka tu esi ar viņiem, ka tu nekad nepamet. Pat ja mēs tev pametam, mēs aizmirstam, mēs grēkojam. Kungs, piedod, kungs, tu esi ar mums žēlīgs, tu nesi uz savām rokām, un tu esi tikai vienas lūkšanas attālumā no mums. Apžēlojies, kungs, arī par mūsu vecāko paaudzi, apžēlojies par viņiem, dāvā Dievs viņiem līdz cilvēks, kas par viņiem parūpētos, īpaši par tiem, kas ir pansionātos, Dievs, esi žēlīgs, un dāvā Dievs, lai viņi ciešanās, kungs, tu viņus atvieglini, un dāvā Dievs viņiem arī kristīgus līdz cilvēks, kas par viņiem var, viņus var apmeklēt, par viņiem var aizlūgt, un viņiem sniegt, kungs, vienkāršu kristīgu palīdzību, arī vienkāršu brālīgu, māsīgu atbalstu, esi Dievs žēlīgs, un lūdzamies arī par tavām draudzēm, par baznīcām, par konfesijām, tavu vārdu sludinātājiem, ka kungs tu viņus svētī un dod spēku un mīlestību, kungs uz ļaudīm, ka viņi pasludina gan bauslību, gan evaņģēliju īstajā laikā, īstajā situācijā, kas cilvēkiem palīdz atgriezties un iemantot mūžīgo dzīvošanu, lai tavs evaņģēlijs nes dzīvību, piedošanu, un spēku tev sekot un ticēt, jo no evaņģēlija rodas ticība, lai tavā žēlstībā tas viss piepildās. Kungs, mēs tevi to lūdzamies, caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
1: Āmen. Āmen. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī un mīļie radio klausītāji un skatītāji. Cik brīnišķīga nodaļa, 30. nodaļa. Jā, sāpju pilna. Brīžiem pat liekas grūti saprotam, bet pamācoši. Jo man nāk atmiņā visas lietas, tiem, kas to kungu mīl, visas lietas nāk par labu.
0: Tā tas ir, jā.
1: Gan pamācība, pārmācība, gan ir mīlestība vēl vairāk. Visas lietas nāk par labu. Cik labi kopējā ir lasīt Dievu vārdu? Zintar, paldies tev.
2: Paldies,
1: Zintar, paldies tev. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, jūs darbu. Mīļie radio klausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs svētī bagātīgi. Neaizmirstiet arī aizlūgt gan par Zintar, gan par Zigmāru, viņu un ģimenēm un draudz un darbu. Paldies, ka jūs to darat. Arī par Kristīgo rādio. Paldies, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītājiem, skatītājiem. Ētrā raidījums Gaismas ceļš. Mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Priecājos, un varam būt ētrā atkal runāt par divu valstību, runāt par Kristu draudzi, par viņas vēsturi. Un Kristu draudzes vēsturi parāda tik daudz Dieva darbu un Dieva varenību, kā viņš darbojies caur cilvēkiem un pie cilvēkiem. Viņš savā žēlstībā meklē cilvēku dvēseles, lai viņas glābtu, lai viņas neietu bojā. Ļoti Dievs ir mīlējis cilvēks, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic viņam, neiet bojā, bet tik glābts, saka Dieva vārds. Jā, un šeit mūsu ticība un palikšana ticībā un ticēšana, dzīvošana ticībā un sekošana viņam ir nākošais solis pēc tam, kad viņš mūs ir izrāvis no tumsas kunga varas. Un kalpošana viņam ir tas mērķis, kāpēc viņš mūs ved, lai mūs aizvestu uz mūžīgo dzīvību, tad tie augšām celšanai dzīvībā. Un tas ir tā dinšīgā Dieva dāvana, ko viņš dod un soli katram cilvēkam, kas paklausīs viņam, kas atzīs viņu par Dievu un viņu dēlu Jēzu Kristu un viņu krostu ar asiņu derību un augšām celšanās cerību, slava Jēzumu. Gribētu šodien turpināt iesākt to iepriekšos rādījumā sarunu par Menonītu misiju, jeb par Telts misiju. Uz trešā tāda laika posms, kur šie Telts misija darbojās, un iet runa par 1920. Gadiem apmēram, 2021-2022. Šo posmu, 21. Gads apmēram šodien, un tas temats var būt gan interesants, jo tajā laikā tas notika Krievijā, ja Ukrainas teritorijā šodien, un tā bija Krievijas impērija tajā laikā, un tad bija daudz kara, un gāja sākumā pirmais pasaules karas pāri, tad bija pilsoņu karš, Krievijas pilsoņu karš, un tad atnāca Krievijas padomju vara un nostiprinājās šajā teritorijā. Un šī misija, jeb Telts misija, kam mēs iepriekš runājām, turpināt darboties Menonīti, kas viņas piemina, viņi ir vācieši, ja viņi runāja vāciski respektīvi, šie Menonīti, jo viņi bija emigranti no Eiropas, bēgot no vajāšanām, ja viņi uzskatīja, ka ieroķis nedrīkst lietot kristiešanu, un tāda bija anabaptista grupas, un viņi meklēja, kur viņi varētu dzīvot pēc savas ticības, un šī vieta viena no vietām, kur viņi dzīvoja, bija Ukraina, jeb dienvidu Ukraina. Un Žaparožas apgabals apmēram, kur šodien ir, ja tā ir divi nometnājumi lielāki, tur bija kolonijas Čotica un Maločina. Mēs esam runājuši jau iepriekš, un šajā misijā bija dažādas konfesiju pārstāvi, ne tikai Menonīti, bet vadītāji bija no Menonītiem. Un viņi, tur bija arī luterāņi, tā skaitā no Latvijas. Ar sievietes bijis, un viņa gan nebija tajā pēdējā posmā, kad bija nodibinājusies jau neatkarīgā Latvija. Un arī citādi dažādi baptisti. Jā, nu lūk, un šie drosmīgie cilvēki gāja pa vidu visam šim karam un šim kara laikam. Tās bija diezgan traģisks tas laiks, un tiem cilvēkiem, kas dzīvoja, tiem zemniekiem, tās labas zemes bagātas, un šie iedzīvotāji bija pastāvīgas laupīšanas un vardarbības objekts dažādām armijām, kas gāja pāri gan sarkanai armijai, gan baltajai armijai, gan melnajai armijai, gan anarhistiem, gan arī neatkarības cīnītājiem, kas arī tāds bija Ukrainas neatkarības cīnītājiem. Un katrs kaut ko gribēja nolaupīt, paņemt, katram bija jāēd, jo tajā laikā nepārāk nodrošināja, jeb nenodrošināja armija ar ēdienu, nez ar pajumtu, viņiem pašiem bija jācīnās par to. Un tad tas, kas tad viss aplaupīja, bija šie zemnieki. Un šo zemnieku vidū bija arī Menonīti, vācu imigranti, kuri bija savas lieliskās saimniecības kārtības un čaklumu dēļ ļoti turīgi salīdzinot ar pārējiem, ka Krievijas jeb Ukrainas zemniekiem. Un viņi bija viens no galvenajiem laupīšanas objektiem, un tad, kad nodibinājās padomu vara, tad aiz visām tam laupīšanām un kādu šausmām un pārējām lietām un nodedzinātiem laukiem, un iznīcinātām lauksaimniecības iekārtām, jeb zirgiem, nozaktiem, ja, kas vairs nevar apstāt lauks. Es tā visu vēl padomu vara pieprasīju kara kontribūciju milzīgu šiem pašiem Menonītiem citiem arī, lai uzturētu to padomu armiju, un, protams,
pēc tam iesākās milzīgs bats. Un šajā vidū darbojās šī misija. Un šī sadaļa runās par šo te laiku, kas bija jau padomju varas, nostabilizējušās padomju varas situācijā. Un šis misijas vadītājs bija Nikita Šalovs Stahovs, kurš ir sarakstījis diezgan daudz grāmatu, tā skaitā arī par šo te laiku, jeb Telts misija, jeb krievu valodā palačinai misija, tur arī angļu valodā vairākas grāmatas par šo laiku ir, tas ir apmēram tādu pašu tekstu. Mēs liet arī lasījuši arī šodien tos liecības par šiem te notikumiem. Un šajās visā mēs varam ieraudzīt to Dievu spēku, kurš darbojās caur cilvēkiem, kas ir viņiem uzticami. Cilvēkiem, kas ir pilnīgi skaidri apzinās savu piederību Dievam, savu glābšanu, savu Jēzus Kristus krustu asnīm un dzīvošanu, savu dzīvošanu Dievu valstībā, kaut ir esot šeit. Un savu ceļu pretī mūžīgai dzīvībai, pretī absolūtai zemei, augšām celšanās dzīvībā notikumam. Ja? Un viņi iet uz turieni, viņa mērķis ir mūžīgā dzīvība, nevis šī laicīgā. Viņa netiecās pēc laicīgās dzīvības jau komforta, bet pēc mūžīgās. Viņa pateicībā Dievam par Kristus krustu upuru un par glābšanu no pasaules un no grēkiem un no tums. Un viss nolādētās pasaules kungu varas. Patiesībā par šo brīvību un par šo mūžīgās dzīvības cerību viņi kalpo līdz nāvei. Gatavi maksāt jeb kādu cenu un šādi cilvēki tad ir tie, kas var iet cauri šādām situācijām, kur nebēdās iet iekšā šādā mūžīgā haosā un nāves bīstamībā jebkur brīdi. Un šī ticēšana uz Kristus asinīm, šī augšām sošanos no mirušajiem, jaunā ķermenī, tāpat kā Kristum, kopā visiem svētajiem, ir tas, kas dod spēku to darīt un iet un piedzīvot vēl mīļšīgo Dievu palīdzību, glābšanu, stiprinājumu. Tas neizslēdz arī asins liecību, kā trešdaļa apmēram no šiem misionāriem aizgāja mūžībā caur asins liecību. Bet dzīvošana kopā ar Dievu un šeit no vienas puses, kā viņa paša raksta, tās šausmas, ko ir briesmīgi atcerieties un notspūst to milzīgo Dieva svētību un prieku par Dieva valstību un Dieva atbildes lūkšanām. Dieva atbilde, kurā viņš strādā caur ticīgo sekošanu viņam, caur ticīgo ticību, patstāvīgo ticību, paklausību un sekošanu. Slāv Dievam. Nu, lūk, tad šajā posmā bija interesanti tāda viena lieta, kad bija padomu varu, un viņi uzskatīja vienmēr šiem misionāram, šī misija, Telts misija, kad viņiem ir jārīkojās cienot to varu, kas valda. Vienalga, kas tā būtu, vai tā būtu anarhistu vara, vai tā būtu padomju vara, vai cara vara. Ja. Un viņi vienmēr mēģina saņemt atļauju, ja viņi veic kāds publisks pasākums, un kā nu kurreiz viņiem izdevās, ja, un tad viņi kādreiz balansēja tā kā uznāžu asmenis, jā, ir vai nav, un vienmēr sastapās ar lielu pretestību. Bet šī bija interesants notikums, kad viņi, šis te Nikita Šalovs Stahovs, meklēja šis padomju varas, Ukrainā valdošās padomju varas atļauju. Atļauju, lai viņi var publiski sludināt evaņģēliju. Liekās pilnīgs absurds, jo tikko ar padomu varu, viņi antikristīgi pēc savas būtības, viņas mēģina iznīcināt reliģiju un ticību, mēs cilvēks, kas tam seko. Un, kā mēs zinām, viss šie notikumi, kas vēlāk notika, tāda arī bija. Bet šī brīdī Dievs bija atstājis atvērts durvis laika sprīdi, kurā tas bija iespējams. Un šie cilvēki, kas bija paklausīgi līdz nāvei, viņi izmantoja šo laika sprīdi. Lai daudziem tūkstošiem pasludinātu evaņģēliju, ne tikai pasludināt, bet pievestu viņus pie Kristus kājām, viņiem mantot mūžīgo dzīvību daudz no viņiem, arī iepriekšējās, rādījumās, ka mēs runājām par to pilsoņu karu laiku, daudz no viņiem tūlīt pat bija aicināti mūžībā pēc šī evaņģēlija saņemšanas un pēc Kristus krusta nopelna akceptēšanas savai dzīvē. Un negāja mūžībā, nevajag nāvē, bet dzīvībā. Un šeit arī līdzīga situācija pēc šiem laikiem, pēc šī 1922. Gada
23. 25. gadā jau sākās lielākas vajāšanas, un 30. gadā jau bija mēķi iznīcināt, jeb kādas ticības palieks, kas neizdevās. Slavu Dievam. Lūk, tātad gadījums, kur 1920. Gadā šeit lasīšu citātu no tā, kā viņi meklēja likumīgi atļauju. Ņikita Šalovsas Tāhaus. Lūk, 1920. Gada rudenī pilsoņu karš apsīk visā valstī nostiprinājās vienota padomju vara. Dažādie patīja veiktie laupīšanas un slepkavības darba nedaudz apsīk, cerot tagad paplašināt darbus, vērsos pie centrālās varas, lūdzot misijas oficiālē darbība bija atļauja visā valstī. 10 dienas nācās skriet no vienas iestādes uz otru. Daži izlasījuši pieteikumu un apskatījuši statūtus, tās telts misijas statūtus, ja? Vēlēja veiksmi darbā, bet neuzskatīja par iespējumu reģistrēt misiju. Citi neizlasot pieteikumu un statūtus līdz galam, tos man atdeva atpakaļ sakot, jūs ir jānosūt uz GPU, ja respektīvi to galveno izmeklēšanas pārvaldi jānošauj kā kontrarevolucionārs, nevis jāpiešķir atļaušanai darbībai. Nesen gastā cariskā vara uzskatīja ticīgos par revolucionāriem, vajāja tos un izsūtīja uz attāliem augabaliem. Savukārt, vecās varas vietā nākusī sevi par tautas varu dēvējošā valdība tagad šos pašus ticīgos uzskata par kontrarevolucionāriem un draudot cietumiem un nošaušanu. Mazliet tālāks priekšu. Misijas statūti, kas tika iesniegti izskatīšanā iestādēm, tika reģistrēti iekšlietu tautas komisariātā Harkovā. Tas pavērta plašas durvis turpmākam darbam. Misijai bija tiesības ceļot pa visām valsts pilsētām, ciemiem rīkojot savās teltīs, piešķirtajās telpās un atklātās vietās sapulces ar lekciju lasīšanu, referātu noturēšanu, evaņģēlu izskaidrošanu, sarunām par reliģiskiem jautājumiem. Un tur sako vēl 7 punkti, kas viss ir atļauts un kādām visām ministrijām ir rekomendēts ar viņiem sadarboties. Un tad garāks stāsts par to, kam šobrīd nav laika, bet tur aiz muguras stāvēja aizlūdzēja, un tur beigās izrādījās kāda veca ticīga sieviņa, tur tajā vietā, kur šis Ņikita bija atradis māju vietu Harkovā, visu laiku lūdzu par viņu dievu priekšā, troņu priekšā stāvēja. Nu, lūk, tik interesanti, un viņi dabūja pēkšņi atļāk, ka dievs savās spēcīgumā, savā varā pagriez šo antikristīgo pēc būtības, ja pretticības vērsto varu, dodot šādu izsmeļošu dziļu atļauju, kas pavēja durus tādos diviem gadiem, apmēram divus gadus viņi varēja turpināt to misiju. Lūk, šādu notikumu. Ļoti interesanti. Palsīšu tad daži fragmenti, atsevišķi fragmenti, tie būs no dažiem notikumiem, dažiem piedzīvumiem, kā tad parādījās šis te notikums, šī te darbībiem. Tad viens šāds stāsts par Tīgenhāgenes koloniju, to teritoriju, kur bija arī šie vācu menonīti. Jāsaka, šajā laikā šie vācu menonīti bija diezgan atzisuši no ticības, un to var arī atrast, ne tikai secināt par notikumiem, bet arī atrast vēsturē, par to ir pieminēts vairākas reizes. Viņiem bija trūkums sludinātājiem, un visu karu laikos un kara šausmās bija ļoti grūta situācija viņiem. Bet tur bija ne tikai vācu, tur bija arī daudz krievu cilvēku un ukraiņu cilvēku un ebreju cilvēku arī, kas diezgan daudz rajonās dzīvoja. Lasu tādu situāciju. Visās krievu un vācu apdzīvotajās vietās bija izvietotas sarkanās armijas karaspēka vienības. Pēc īsas apstāšanās Tīgenhāgenes kolonijā es sāku rīkot sapulces. Pirmās sapulces apmeklētā vidū bija daudz karavīru. Dievs parādīja savu spēku. Pēc sapulces sakoja garas sarunas ar klausītājiem, tika izdalīts reliģisks brošūras. Daudz lūdzu man noorganizēt sapulces arī nākamajā dienā. Bija apmēram pēc pusnakts noguris no nesenā ceļojuma un iepriekšējās dienas darbes tikko bija paspējis aizmigt, kad pie mājas durvīm atskanēja spēcīga un neatlaidīga klauvēšana. Pēc dažām minūtēm manā istabā ienāca vairāk bruņotu karavīri. Nācās steidzami piecelties un sagaidīt nevēlamos viesus. Vai jūs esat tas cilvēks, kurš dienā sludināja lūkšanu namā? Vai jūs uzvārds ir Astahovs? Man jautāja grupas vadītājs. Jā, tas ir mans uzvārds, un es sludināju dienā, kā arī noorganizēju sapulci rīt atbildējis. Par rītdienu parunāsim vēlāk, dusmīgi norūca nopratinātājs. Un kas apgādāja karavīrus un citus cilvēkus ar šīm lietām?
Un tie pašā laikā viņš uz galda nolika vienu no manām izdalītajām brošūrām ar nosaukumu Kvieši vai salmi. Jā, tā ir mana brošūra, bet kāda lieta, mans draugs, ka jūs no manas, ko jūs no manas tik vēlu naktī vēlaties, es atkal jautāju. Šeit mans komentārs Vincenta, kad viņš arī raksta, ka viņš nepakļāvās tam iebaidīšanas spiedienam ar šiem cilvēkiem. Viņš rakstīja, ka viņiem ir jārunā diezgan mierīgi un droši pretī, ja tad tā situācija regulējoties. Un atsimēdzot arī, kad Dievs spēks ar to ticību un paļāvību darbojās. Un vairāk sēdus priekš mēs redzēsim to pašu. Tātad viņš prasa, kāpēc viņi tik vēl ir atnākuši šeit. Lieta ir tāda, ka jūs esat arestēts. Apģērbieties un sakojiet manu štābu. Mums jāizmeklē, kas jūs esat un kāda ir jūsu darbība. Jūs esat kontrrevolucionārs. Uzaicinājās apsēsties visus, vēl joprojām ar ieročiem rokās stāvošās sarknās armijas karavīrs. Es atvēru Mateja evaņģēliju, atvēru šo nodaļu, un 12, uz kuru pamatu bija uzrakstīt šī brošūra un izskaidroju viņiem, kas ir domāts ar kviešiem un kas ar salmiem. Tātad Dievs neskatās uz cilvēku ekonomisko stāvokli, lai piederību kādā šķirai, bet uz sirds stāvokli. Viņš iedala cilvēks nevis bagātajos un nabagojos, bet taisnojos un grēcīgajos. Ja kāds dzīvo grēkos, iet pret Dievu gribu, tas ir kā salmi, un tas nevar izvairīties no sava likteņa, kas izklāstīts evaņģēlijā un šajā brošūrā. Bet Kristus vēlās un spēja visus dzīvos cilvēkus padarīt par kviešiem, ja viņi nožēlos savus grēkus. Tad nav mans jautājums, kas ir Dieva apgalvojums. Ja jūs, lasot šo brošūru, esat sapratuši, ka jūs esat salmi, tad vēršieties pie Kristus jau tagad, šajā brīdī. Un viņš mums piedos, atdodiet viņam savu sirdi. Varbūt tagad mēs varētu lūgt, es ierosināju nobeigumā, ir redušies sēdē klusējot. Nebiedri, es pateicos jums par visu, ko šodien no jums dzirdēju, bet lūgt mēs nemākam. Un tomēr ir rīkojums jūs arestēt un nogādāt štābā izmeklēšanai. Jums būs jādodas līdz mums, paziņo priekšnieks, it kā jau atvainodamies. Mēs varam redzēt, kā Dieva spēks darbojās pēkšņi šādā situācijā, kur vajadzētu drebēt, trīcēt un līdz zem galdu un visādi mēģināt izvairīties, lai paliktu dzīves, jo faktiski viņš tika vēsts uz nošaušanu. Šajā situācijā viņš droši sludina evaņģēliju un Dievs uzrunā viņus. Ar cieņu, nevis ar uzbāzību, pie blepnumu, ar cieņu un pazemību. Las tālāk. Izvilcis no saviem papīriem, nesen centrā reģistrētos misijas statūtus, es to pasniedzu iztaujātājiem. Ceru, ka tagad man arestiešana vairs nebūs nepieciešama, es atkal uzrunāju viņu, kad viņš atdeva statūtus atpakaļ. Jūs redzat, ka es strādāju likumīgu ar centrālās varas atļauju. Tomēr rīt es pats ieradīšu ar štābā un sniegšu nepieciešamos paskaidrojumus, ja tie būs vajadzīgi. Labi, viņš atbild. Tas jūs pasargā no daudzām nepatikšanām. Jūs varat palikt dzīvoklī, es paņemšu jūsu dokumentus un rīt jūs ieradīsieties štābā. Tagad situācija no rīta. Tagad viņš ierodās tur un notikuma tāda. Izrādījās, ka tas bija lauka militārā revolucionārā tribunāla štābs, kas vadīja visdažādākās izlūkošanas darbības un nežēlīgi riekojās ar visiem, kuri viņiem šķita kaut kādā ziņā aizdomīgi. Ja to nebūtu šī papīra biedri, šodien mēs jau būtu jūs nosūtījuši iznīcināšanai, paziņoja man izmeklētājs norādot uz statūtiem. Pateicies par atklātības vērsos pie viņa, vērs viņu uzmanību uz brošūras satura un tā jau izklāstītajām patiesībām. Sapulcējās visi tribunāli locekļi, apmēram 20 apsargi un apmēram 20 apsargi. Apmēram 2 stundas man iznāca ar viņiem runāt par Kristu. Kungs darbojās, ienaidnieki kļuva par draugiem. Daudz acīs bija nožēlas asars. Sākumā viens un tad otrs no komunistiem uzdeva jautājumus, un pēc tam visi apklusa un uzmanīgi klausījās. Saruna tika pārtraukta pusdienu dēļ. Pēc pusdienām ar tribunāla priekšsēdētāja atļauju es atkal varēju rīkot lūkšanas sapulces lūkšana namā, kurā piedalījās gandrīz visi tribunāla locekļi un apsargi. Brīnišķīgi, vai ne? Slavu Dievam! Tas ir Dieva spēks, kas to var izdarīt, atcelt cilvēkiem, kas ir viņam paklausīgi. Neiedomājam, ka šie cilvēki, kāds no viņiem, ne jau visi dažiem, bet ka kāds no viņiem varētu būt ar tādu sirdi, kurš var satvert šo Dievu klātbūtni un šo Dievu dāvanu.
bet tas pēkšņi notika. Un bija tāda liela brīnišķīga notikums, un man liekas, mēs laudījām par to. Jā. Lūk, mazliet nolasīšu kādu nākošo gadījumu, kur viņš sastopās ar situāciju, kurā iesaistīta arī ir reliģiskā vara. Tātad, viņš raksta, ka galvenā lieta, kas viņiem pretojās, ja kāda bija pretestība šajā laikā, bija, kā viņš saka, grieķu katoļa baznīca, ja pravoslāva cimezotu baznīca, tā saprast, varbūt arī tas ir mazliet cits kaut kas, bet šķiet, ka tas. Šajā visā komunistu vidū viņš varēja vieglāk tik galā ar komunistiem nekā šiem cilvēkiem, tik galā, bet viņiem kaut ko pasludināt. Šie reliģiskie cilvēki bija kaut kā nocietinājuši savas sirdes un viņus uzskatīja par antikristiem. Un par piesauca tos kā atklāsums grāmatu, kā šos te pēdējos antikristu sūkņus. Un lūk, tagad mums viņi ir jātiek viņiem galā un jāiznīcina. Un vienā ciematā, kur viņi bija, viņiem arī viņi nonāca līdzīgā kaut kādā situācijā un nolasīšu tādu ļoti īsu tādu savilkumu no situācijas, kur viņi ir sagatavojušies sapulci un šajā te reliģiskajā ļaudas savas nezināšanas dēļ, kristietības dēļ, ja kāds būtu bijis savādāk, bija saorganizējuši cilvēkus un jauniešus savākuši pēc sapulces. Sapulce viņi būs stāstījuši viņiem, dievkalpojumu asimizot, kad šitie ir jāiznīcina, tie briesmīgie antikristi, kas tad ieradušies beidzot ir laiku gals ir pienācis. No mēram šās teksts, ko šis priestais runājas. Esiet uzmanīgi, draudzes locekļi, palieciet uzticīgi mātei baznīcai, neiet uz šīm antikristi rīkotajām sapulcēm, neļaujiet tajās piedalīties saviem bērniem, jo īpaši jūs, jaunieši, jauniešu pulciņi, ko šis savāca savās mājās vakarā pēc tā dievkalpojuma. Šeit mācītājs vērsās par jauniešiem, kas stāvēja pie kura. Esiet piesardzīgi, izvērīties no ļaunā, paskatīties, kādu lamatu jums ir uzstādījuši ķeceri. Viņi sāka savu sapulci tieši blakus jūsu klubam. Tagad jūsu jautrībā ir pienācis gals. Viņi nevarēs izklaidēties. Viņi jūs izklaidēs un dažus aizvilinās tāds draudz. Ja? Jauniešu grupa, kas bija sapulcējusies pie priestera, pavadīja pie viņa apmēram 3 stundas pēc laba mielasta, kad jaunieši bija pilnīgi apreibuši no bagātīgi pasniegtā pašbrūvētā degvīna. Priestērs iesāka iestāstīt saviem ganāmpulkām, ka ik viens, kas nogalinās ķeceri, saņems debes valstību un visu savu grāku piedošanu. Neparasti, vai ne? Indulgens, tā kā krustkarā apmēram Romas pavasaris sludināja kaut kas līdzīgs. Tālāk. Budvība ir viņiem, mani draugi. Viņi savaldzinās jūs visus, ja jūs tos laicīgi neiznīcināsiet. Un priestēs mudināja savas jaunās draudzes locekļus izdarīt noziegumu. Ja mēs viņus nejauši nogalināsim, tēvs, jo izslidējuši roku, taču nevar tā apturēt, jautāja viens no jauniešiem, izdzerdams glāzīti pašbrūvēt degvīnu. Vai mums nevarēs saukt pie atbildības? Kāda tagad ir atbildība pret cilvēkiem revolūcijas laikā? Kas viņus meklēs, bet pret Dievu tas jau ir mans darbs. Es izlūkšu jūs grēkus, jo tas ir svēts darbs baznīcas aizstāvībai. Nu, tas diezgan draudīgs, vai ne? Sākums un notikums, un viņi pēc tam noto sapulci, un sapulcē tas garāks stāsts par to, Dievu valstību parādās, un cilvēki piedzīvo Dievu žēlstību un piedošanu, labšanu. Un tajā sapulces vidū ielaužās jaunieši piedzērušies ar nūjām, rīkiem, akuņiem un visādām bomiem un tam līdzīgi. Un kaut kādā veidā viņi sapulces nobeidzās tomēr normāli, bet viņas, laikam, spiest ātrāk viņu nobeigt un pārtraukt. Un tad es lasu turpinājumu, ja, kas notiek tālāk. Viņi tad dodās pēc tam projām. Ja. Pēc vienas darba dienas šajā ciematā stiprinājuši atgrieztos, mēs devāmies tālāk. Pēc divām nedēļām, atrodoties 20 verstu attālumā no šīs vietas, mēs saņemām neatlaidīgu lūgumu atgriezties atkal Očerevetajā, to ciematu saukuši. Pirmie, kas mūs sagaidīja, bija tie paši jaunieši, kuri toreiz izdarīja uzbrukumu. Viss, ko viņi bija dzirdējuši tajā vakarā no spridiķa un lūkšanām,
kā arī viņu izdarītais ļaunums nedeva viņiem mieru, un pēc mūsu aiziešanas viņi pievērsās Kristum. Metoties mums ap kaklu, viņa ar asarām lūdzu, piedodiet mūsu brāļi, piedodiet, jo mēs jūtam, ka arī Kungs mums ir piedevis. Jā, mēs patiešām nezinājām, ko darām, nezinājām, ka vajājam pašu Kungu jūsu sejās, jeb jūsu personās. Mēs noticējām priestrim un domājām, ka darām labu darbu. Lūk, cik brīnišķīgi šie notikumi atrisinās, kur tas it kā tas ienaids, ko šis reliģiskās cilvēks bija iesējis šajos jauniešos, viņus nolika situācijā, kur viņi nožēlo grēks, kas nebūtu noticis, tad, ja tas būtu savādāk. Dievs prati izmantot un brīnišķīgi izmantoja šo te notikumu, šo te naidu. Ļoti vairāk bija šie gadījumi līdzīgi, kur kādā vietā viņi aiziet ciemat, kur sarunāt šīs sapulces ir nospriest, un neviens vispār neatnāk pilnīgi nemaz, un viņi pēc tam projām veidīgi, un viņiem no muguras izskrien viss ciemats ar nūjām nakmiņiem rokā. Tas Nikitas astāvos, viņš pagriežās pret viņiem saka, ko jūs tagad darīsiet? Ja? Viņš apstājās pārbījušies, kad pret viņiem tā vēršās. Nu, lūk, un arī tajā situācijā pēc tam viņus sameklē tie pašā vakarā cilvēka, nožēlo grēs, ka viņi to bija piedalījušies pie tā. Tā situācijas kādā veidā pagriežās uz otru pusi pilnībā. Lūk, nolasīt vēl vienu situāciju, vienu tādu stāstu faktiski par to, kādā veidā viņi šīs te telsmisijas organizēja, būtu tas ir interesanti, kāds izskatījās nolasīšanas. Dievs mums palīdzēja visā. Lielaukoties mēs centāmies nest evaņģēliju vēsti, kur tā vēl nebija nonākusi. Ieraudēties jaunā ciemā, mēs vispirms vērsāmies pie vietējām iestādēm, lai saņemtu atļauju uzstādīt telti kādā mūsu izvēlētajām vietām. Saņēmuši atļauju un uzstādījuši telti visredzamākajā un cilvēku visvairāk apmeklētajā vietā mēs strādājām 5-7 dienas pēc kārtas, pēc kā mēs devāmies uz nākamo vietu. Agad no rīta visi darbinieki vietējie iedzīvotāji pulcējās, kas vēlējās pulcējās, lai pētītu Dievu vārdu un kopīgi lūgtu. Darbinieces pa kārtām gatavoja brokastis mājā blakus teltī. Pēc lūkšanas un brokastīm sākās darbdiena. Divas māsas, kas pārzināja medicīnu, sniedz palīdzību slimajiem, nāca uz teltu un apmeklēja mājās tos, kur nevarēja ierasties tie pašā laikā. Viņš strādāja arī ar viņu dvēselēm, liecinot par Jēzu Kristu. Dažreiz dienā nācās uzņemt līdz pat 45 slimajiem. Palīdzību tika sniegt bez maksas, taču netgadījās, ka cilvēki pēc savas gribas atnest kādu no izdzīvošanai nepieciešamajiem produktiem. Tajā kara laikā nebija nekādas medicīnas zāles, bija izbeigušās ārsts, bet pazuduši un cilvēki garš slimoja un gāja bojā, kur netika galā šiem grūtībām, ja, un tad viņi pa vidu bija kā palīgi. Šajā laikā citas māsas pulcēja bērns, rīkoja viņiem sapulces, mācīja dzirdēt garīgas himnas. Brāļi sarunājas cilvēkiem, kas redzās teltī, izplatīja literatūru, apmeklēja vecus cilvēkus mājās. Telts, kurā varēja ietilpt līdz 250 cilvēkiem klausītājiem, vienmēr bija par mazu katru reizi. Nācās pacelt telts malas, lai arī ap to stāvošie cilvēki varētu redzēt un dzirdēt, kas tiek sludināts par Kristu. Kā misijas statūts reģistrēta centrāla iestādē, mums nebija nekādas čēršļi no vietējo vārds iestāžu puses. Dažos gadījumos mums pat nācās sastapties ar palīdzību kādā vai citādā grūtībā, ko deva šīs vārds iestādes, komunistas vārds iestādes. Ja. Vienīgais čēzlis, kas pastāvīgi pavadīja mūsu darbu, bija naidīgums no pareizīgo garīdzi.

fragmenti. Tā ir tāda gabaliņa tikai no garākas stāsta. Jo rudenī mēs strādājām teltī, daudz mūsu izsmējīgi piebildi. Redzēsim, kā jums klāsies ziemā. Kāds dievs jums atnesīs ēdienu? Ja tā nav pat mums, un par vietējiem zemniekiem, lai gan mēs rūpējamies par to, lai uzkrātu visu nepieciešamo ziemai. Varbūt jūs dzīvosiet tikai ticībā bez ēdiena. Un cilvēks, kā viedokļa ziemā, mums patiešām gaidīja nāvi no bada. Bet mūsu kungs, uz ko mēs paļāvāmies, bija ar mums. Mums nebija jābaidās par nākotni. Mums nekas nebija. Mēs paļāvāmies vienīgi uz Dieva apsolījumu mūs pabarot arī bada laikā. Bads plosījās cilvēki, dažkārt mira uz ielām, bet tie pašā laikā Dievs, tas Dievs, kas bija ar Eliju, bija arī mūsu Dievs. Viņš parādīja mums savu spēku, pabaroja mūs, tāpat kā pabaroja pravieti Sareptas atvērtnes mājā bada laikā Izraela zemē. Dienas no dienas viņš mums sūtīja visu nepieciešamo gan sievai, gan darbniekiem, gan slimajam. Tajā brīdī viņš bija ļoti saslims ar tīfu ļūdzi, kas tajā laikā plosījās ļoti plaši tajā laikā pēc tās pilsoņa kara. Un šis Nikita Stahovs, viņš pats trīs reizes slimoja ar šo, bija ļoti, ļoti novaināts pēc tam. Nebija līdzekli uzaicināt ārstu, bet viņš mums sūtīja trīs labākos ārstus šajā apvidūt, kāds ārsts bija pieņem bijuši. Kāda rīta sieva ar zināmu satraukumu paziņoja māsai, kas viņu kopā bija viņiem tajā dzīvesvietā. Šodien mums nav nekādu produktu, ko mēs varētu dot slimajam. Lūksim Dievu, lai viņš mums sūta visu nepieciešamo. Viņš pats saka, lūdziet, un jums tiks dots. Viņš mums jau vairāk kā tas sūtīs visu nepieciešamo, un viņš ir žēlīgais un mums neatstās arī šoreiz. Tikko bija beigusies lūkšana, kad gaitenī atskanēja troksnis. Durvis atvērās, dzīvoklī ienāca nepazīstams vīrietis. Viņa rokās bija nelielas saišķis. Zemnieks atvēra saini uz galda nolika krūku ar 50 tolas un lielu baltmaizi. Mazliet tālāk klās. Dievs mums ir dāvājis daudz prasas, bet milts respektīvi. Bet tagad vēl nedaudz palicis, bet par miltiem nezinu, sacīja viņam sieva. Es vispār kādu laiku nepievērstu tam uzmanību, vai mums vispār ir vēl milti, ko jau sentkārs brālis V. mums atnes vienu pudu ar miltiem, tad maišēliem. Tomēr es tagad pastīties ar šādiem vārdiem. Viņi piegāja pie dīvāna, izvilka no tā zem dīvāna palikto maisu ar miltiem, nolika istabas vidū. Ak, Dievs, kas tad tas? Paskaties, miltu maisā vēl ir palicis vairāk nekā puse. Kā tas notika? Mēs taču to lietojām pastāvīgi un ir pagājis tik daudz laika. Tas ir vienkārši brīnums. Pēc laika aprēķiniem miltiem vajadzēja beigties un būt jau izlietotājiem pilnībā un pat divreiz. Tomēr tajos bija vēl vairāk nekā puse. Skatoties uz miltmaisu, kas stāvīja mūsu priekšā, mēs nometāmies ceļos un dziļu pateicību Dievam. Tagad mēs redzējām, ka Elijas Dievs ir arī mūsu Dievs. Slava Dievam! Ne? Lūk, tāds stāsts par misionāriem, kuriem Dievs palīdzēja arī tad, kad bija pilnīgs bats valstī. Nobeigumā gribētu no šiem citātiem nolasīt vienu uzrunu, ko viņš uzrunā. Tās grāmatas beigās uzrunājot cilvēks, kur nav droši sekot Dievam, sekot Kristumu. Viņš to nosauc kā dīvainas parādības. Novērojot redzamās baznīcas dzīvi, bieži nākās aizdomāties par vienu svarīgu jautājumu. Kristus sacīja saviem mācekļiem, ka viņš tos sūta kā aitas starp vilkiem. Šis baznīcas stāvoklis pasaulē tā ir saglabājies kā raksturīgs visos laikos līdz pat gadsimta beigām. Dīvaina parādība, ka bez mūsdienās šī patiesība vairāk neatiecās uz baznīcu. Tagad tie, kuri neraugoties uz vajāšanām, sludina Kristu, viņa evaņģēlī, ne tikai saņem no pasaules, bet arī no redzamās baznīcas nosaukumu, jeb apzīmējumu par nenormāliem un ierobežotiem fanātiķiem. Salīdzinājumā ar visiem cienījumiem, liberālajiem sludinātājiem, šie cilvēki patiešām ir dīvaini. Kāpēc vērst uz sevi vajāšanu un nāvi, ja var runāt patiesību arī tā, lai visiem tas ir patīkami? Tā viņi tagad saka. Bet klausies, Dieva bērns, ko saka kungs, es sūtu jūs kā avis starp vilkiem. Salīdzinājumā ar viltīgo laps un plēsīgo vilku, aita šķiet pilnīgi bezpalīdzīga šajā pasaulē, bet tomēr kungs savas mācekļus salīdzina tieši ar aitām. Bet dīvaini, kāpēc gan visa baznīca neatrodās šajā pasaulē kā aitas starp vilkiem? Vai plēsīgie vilki ir pārstājuši būt tādi, vai ir mainījušies uz labo pusi? Nē, tas nav redzams.

pasaulē katru dienu kļūst ar vien vairāk un vairāk līdzīgi plēsīgam zvēram. Iespējams, ne vilki, bet aitas nesaglabā savu stāvokli. Mūsdienās nāks redzēt aitas, kas savas gļāvilības dēļ izliekas par vilkiem. Kristus aitas, ja jūs valkājat vilka masku un nometiet to, mūsdienās ir nepieciešama atklāta Kristus apliecināšana. Citās nav vīvēls. Ja kas manis un manu vārdu dēļ kaunās, iekšies laulību pārkāpies un liecīgās tautas tā paša dēļ, arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks saviem svētajiem eņģeļiem savu tēvu godībā, saka tas kungs. Tagad ir daudz vilku, kas valkā aitu ādu, lai atrastos aitu ganāmpulkā. Bieži vien šādi cilvēki ieņem amatu kristiešu baznīcās. Atmetiet savu bezkaunīgo liekulību, nepadariet Kristus asinis, viņu sekotāju mocekļu asins par vieglu nodarbošanās. Nesabojājiet ticību citu cilvēku sirdīs. Esiet rosmīgi izvēlēties citu profesiju. Vislabāk atmetiet savu vilka sirdi pie Golgātas krusta, nožēlojiet, pieņemiet Kristus visu piedodošās asins, kuras jūs noraidiet, nomazgājiet savu samaitāto sirdi, viņš piedos jūsu grēku. Viņš drīz nāks un viņa atvībība būs ar viņu, jeb atmaksa. Viss, kas slēpts tumsā, tiks atklāts arī tava viltus loma. Kungs gaida savus avis šajās dienās ar pilnu apņēmību. Tātad celies un saki, nāc, kungs Jēzu, jo mēs esam gatavi. Slāv Jēzum. Tāds nobeigums šim stāstam bija. Nu, un, kas notikās tālāk ar šo misiju? 1923. Gadā Krievijā, padomu Krievijā tika pasludināts, kad jāpārreģistrē visas reliģiskās iestādes un organizācijas un baznīcas, un tad pārreģistrē tās, kuras vēlējās, jeb tās, kuras bija kādā labvēlībā, jeb kā tas būtu savādāk bijis, un šo telts misiju nepagarināja viņas pilnvaras, un viņi pulcējās arī atsevišķi un atsevišķās vietās un turpināja kaut kādu savu kalpošanu nepubliskā veidā vairāk starp šīm te visām komunistu darbībām un kustībām. Vācijas valdība, ja nekļūdos, un vēl kāds citas, mēģinā rūpēties par to, lai šī te Krievijas varas jaunās politikas atbrīvot savus ļaudis menonītes. Viņi panāca to, ka Krievijas valdība deva atļauju viņiem emigrēt ārā no Krievijas. Un diezgan daudzi no viņiem emigrēja, ne visi, laikam kāda puse no viņiem emigrēja. Un 1925. gadā tika organizēta vilciena, kur neko no savām mantām nevarēja paņemt līdzi. Kas tu bija, tās tu aizbrauc ar pufaiku, varbūt kādu maisiņu ap koferīti. Un tas arī viss. Un kad, liekas, ka puse aizbrauc apmēram. Lūk, un pārējie palika Krievijā. Un Krievijā arī bija daudz cits menonītu, tālāk arī Sibīrijā un Vidusāzijā šīs te vietas, kur viņi bija, šie menonīti, un daudz no viņiem palika un piedzīvoja ļoti lielas vajāšanas un grūtības un izsūtījumus Sibīriju. Un Sibīrijā viņi līdzīgi kā mēs dēļ stāst no Fetlera par stundistiem, viņa savās Sibīrijas trimdā, kur arī spieda aizbraukt arī viņiem nopakaļ sievietes ar bērniem, mācu bērns, mēs cilvēks visus izveidu un ceļām visu nolaupīja, ko viņi bija sagatavojuši ceļām, jeb ēdienu, jeb ko aizvest saviem vīriem uz Sibīriju, jeb Vidusāzijas tūkstnešiem stepēm. Un viņi aizbrauca plika galā, tikai tā kā plika butiski, bet bez nekā cita. Un viņi uzbūvēja ciematus vēlāk, un kad pēc otrā pasaules kara, kad šī apstākļa jau labvēlīgāk, viņi cēla draudzes un daudzas namas un mājas un dzīvoja un iedzīvojās. Un vēl bija kāda emigrācija jau 1989. gadā, kaut kas tam līdzīgs. 2000. gadā arī kāds vēl brauc vāciešu laukā no šiem tiem misionāriem. Lūk, pats šis Nikita Stauhaus, viņš izbrauc mazliet vēlāk, 26. gadā. Bet šeit arī interesanti piezīmēt, kad šie menonīti, viņi emigrēja daļēji arī caur Latviju. Mēs lasījām, runājām par Robertu Tarzieri, kurš bija no Fetlera misijas un strādāja Latgalē, un Zilupas stacijā piedzīvoja to, kā menonīti tika kurs to robežu, Krievijas-Latvijas robežu,
Un viņi bija pilnībā aplaupīti, pilnībā visas drēbes bija saplēstas, meklēt vai kaut kādā noslēgt bagātību, jo bija teiksmes, ka Menonītes vienkārši super bagāti. Un, viņš piedzīvoja to, kā viņi tika ārā no turienes. Sakot, viņi pliki atbrauc uz Krieviju un uzcēla saimniecības, par kurām brīnījās visu Krieviju, un pēc tam viņi aizgāja pliki atkal atpakaļ. Jā. Un tāda mūsu dzīve ir. Bet viņi neko nerūpējās. Viņi devās emigrācijā uz Amerikas Savienotām valstīm un pēc tam uz Kanādu. Un arī tur uzbūvēja saimniecības. Jo ne jau viņu sits pie mantas bija, bet gan pie Dieva. Nu, tas nebija vienmēr tik brīnišķīgi, un bija arī visādas lietas, kas nebija tik labas un brīnišķīgas. Bet tomēr tā pamatā notika, un tāda ir mūsu dzīve. Visu tā mantu, ko mēs krāmējam, kaudzē, un ko mēs lepni dzīvojam, un viss mūsu lepnība, viņa beidzās vienā dienā, mēs paliekam Dievu priekšā, kāda mēs esam pliki. Tikai kas ir mūsu sirdī un kas ir mūsu dzīvē, kas ir tas, ko mēs esam veikuši, kādu dzīvi mēs esam dzīvojuši. Un, lūk, un pats šis Nikita Šalovs Astahovs, viņš izbrauc 26. Gadā, emigrēja man šeit 26. Gadā, un viņš bija ļoti slims, ka nevarēja neko padarīt. Viņam uzticēja veidot Bībeles skolu, un viņam vienam pašam bija jālas lekcijas, kas bija aizliegts tajā brīdī, un viņš priekš viņam uznāca tāds vājums, ka viņš nevar vispār neko padarīt, viņš tikai varēja gulēt gultā. Un tajā brīdī viņš emigrēja, viņam nezināms cilvēks uzdāvināja, jeb atsūtīja biļeti uz Amerikas Savienotām valstīm. Viņš varēja izbraukt. Un Amerikas Savienotās valstīs viņš kādu laiku bija baptistu mācītājs, ienekļodos, un Ņujorkā, kaut kādus gadus vai kāds desmit apmēram, jā. Un pēc tam viņš rakstīja vairākas grāmatas, sludināja arī Kanādā, visu kaut kur, un tur arī interesanti piedzīvojumi, kā viņam gāja tur, un kā viņš sludināja. Viņš aizgāja mūžībā 1983. gadā, 90 gadu vecumā. Jā. Lūk, tāds tas stāsts par šo brīnišķīgo Dievu vīru, visiem šiem notikumiem, bet pārpa viss ir tas, kad Dievs tiešām ir tas, kurš rada šos dīnumus tādu cilvēkiem, ja, kas ir pilnīgi nodevušies viņam. Šajā ziņā viņš bija mazliet īpašs, jo viņš tiešām kalpoja tam kungam katru savu elpu, un kungs viņu ārkārtīgi spēcīgi lieto, viņš bija to diezgan pazīstams gan Krievijā, gan arī Amerikas Savienotās valstīs. Viņam arī vairākas grāmatas ir par dažādiem tematiem, gan par vēsturi, gan par lūkšanu. Ļoti interesanti grāmata, lūkšanas noslēpums, ko Krievu lodu atrast, un par svēto garu un svētākā kristību. Bet savādāks viedoklis nekā šobrīd meldošais viedoklis. Arī atrast internetā viņu Krievu lodā. Un patiski arī lūkšanu arī latviešu lodā atrodam šī grāmata. Kā pameklēt. Ļoti interesants arī šīs dažādās lietas un domas, kā viņš to ierauga, un šie stāsti, arī šī telts misija, šī grāmata atrodama arī Krievu valodā internetā. Bet vairāk par visu cilvēku, kas ir gatavi sekot Kristum, lai kur viņš ietu, kā to un stāsta atklāsums grāmata, tie cilvēki, kur pieder viņam, tie cilvēki, kas kopā ar viņu nāks un valdīs, un jo viņi ir samaksājuši visu savu cenu. Jā, daudz no viņa brāļiem, ar ko viņš kopā kalpoja, arī šis misijas vadītājs Diks, kas dibināja šo misiju, telts misiju, aizgāja mūžībā, jau jauns cilvēks, un šis Nikita Šalovs Astahovs ilgi pārdzīvoja, kā tas ir tā, kad viņu pataupīja. Viņam divas reizes pār viņa galvu jau bija atvēzēts zobens, un abās reizēs jau atturēja šo roku, lai nekrīt pār viņu. Un līdzīgās situācijās viņš trīs reizes slimojas ar mēru un bijis badā un visādās situācijās. Un Dievs viņu ir izvedis un viņš ir izdzīvojis. Un lai liecinātu par to, lai atstātu šo liecību mums un lai šī liecība mums stiprinātu, arī būt drosmīgiem, stipriem, saprast, cik Dieva valstība ir reāla un cik viņa ir tuva un cik mūžīgā dzīvība ir īsta. Un mums pēc tās ir jāiet. Dievs jūs sveita, un ja tu vēl nepiedar Kristu un meklē viņa žēlstību, lai viņa asins tev šķīst un sveita. Palīdz mums, kungs, ja tas kungs gribēs, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidjumam teic to kungu, un mēs lasām apstuļu Pāvilu vēstuli Efeziešiem 5. Nodaļā no 15. Līdz 18. Pantam. Tad no raugājieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojat laiku, jo šīs dienas ir ļauns. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet cenšaties saprast, kāds ir jūsu kungprāts. Un neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve. Bet topiet gara pilni. Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Ja mēs paņemtu vienu daļu no tikko lasītā, pavisam īsu daļu, šīs dienas ir ļaunas. Daudz cilvēku tam piektis. Varbūt tiešām ir personīgas problēmas. Varbūt mēs skatāmies uz pasaules apdraudēto ekonomiku. Varbūt mēs skatāmies uz pasaules politiku un dažādām, varbūt tik biedējošām pārmaiņām pasaulē. Mēs sakam, jā, tiešām, šīs dienas ir ļauns. Ja mēs izlasītu visu šo pantu, sākot no sākuma, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauns. Droši vien mēs piekristu visam šim pantam. Kaut kas ir jādara. Šīs dienas ir ļauns. Vēl kaut kādas iespējas ir. Nu, laiks ir jāizmanto. Varbūt jāmēģina uzlabot veselību. Varbūt jāmēģina kaut kas iekrāt. Varbūt kaut kas jāizlabo, kaut kas jāizmaina savā dzīvē. Jāizmanto laiks. Es nevaru tā sēdēt, rokas klēpīs salic, tas nebūtu pareizi. Droši vien šim pantam, tātad Efeziešu 5:16 mēs piekristu. Pāvils teiktajam, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļauns. Pakāpsimies soli atpakaļ uz iepriekšējo pantu. Es tā kā paņēmu, tā kā, nu, kā saka, mēģināju paraut tev rādio draudz līdz. Ja. Mēs uzreiz piekrītam, šīs dienas ir ļauns, nu jā, pareizi, laiks jāizmanto, kaut kas ir jādara šeit ļaunajās dienās, bet tagad, ja mēs ņemam to Pāvila domu, nu nosacīt no iesākuma, tais pantos, kurus aplūkojam, tad nu raugājieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Nu mēs varbūt arī šeit, varbūt tīri tā kā, nu līdz paņem. Ja mēs varētu tā kā mazliet automātiski, nu jā, arī tam jau var piekrist. Jā, pareizi, kā mēs lasījām tos nedaudzos pants, trīs pants, kurus nolasījām, nu, principā, pirmajiem diviem lasītiem pantiem es piekrītu. Nu, jāapdomā dzīve, nu, kā es dzīvoju, varbūt, ka es neesmu pareizi dzīvojis, mans gal labāk patīk tā citu cilvēku dzīves, varbūt analizēt vai kritizēt, bet nu reizēm jau ir tā, ka arī padomājam par savējo. Ir sevišķi tad, ja ir kādas lielas problēmas vai nepatikšanas. Nu, vispār jau Pāvils pareizi vien teica. Tad nu raugājieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šis dienas ir ļauns. Bet ko nozīmē būt gudram un nebūt negudram. Nu, varbūt teiks, man ir 1000 atbildes, katram sava atbilde. Kāds varbūties uz to jau nav atbildes. Nu, tu jau nevar tā konkrēti pateikt, nu, ko nozīmē, nu, dzīvot gudri. Nu, es esmu mazliet arī runājis, vairāk lasījis un dzirdējis, bet arī personīgi esmu komunicējis, ja, ar cilvēkiem, kurus viņi jau paši ar par to parasti pārāk neapvainojās, kur mēs arī saukt par bomžiem. Un es zinu, ka lielai daļai no viņiem, nu, ir dots tādas iespējas, nu, resocializēties, kā tas ir, teiksim, sociālas iespējas, nu, atgūt, nu, kaut cik cilvēcisko stāju un seju un elementāri apģērties un nomazgāties un, nu, lielākai daļai no viņiem ir šāda iespēja. Bet viņi tā pieraduši pie tā, nu, no sākuma, man cilvēki tā teica, no sākuma likās šausmīgi. Nu, rakņāties atkritumu kastēs, ja gulēt, kur pagadās, būt netīram, teic, tad bija drausmīgi, kad man pa manu utsrāpoja. Bet nu bija tāds sociāli apstākļi, vai būtu bija arī nosacīti mazliet citi laiki. Viņš saka, un tad es pieradu. Viņš saka, tas trakākais vārds, un tad man iepatikās. Un tā kā viņam tika piedāvāts, nu, var nomainīt apģērbu, pavisam no, visam droši, nomazgāties var, ja pavisam droši, ja var, kā saka, sakopt sev, pat pieņemt citu palīdzību, sev pakop, sakopjot, kā saka, frizieris pa velti, nu, nocīs mats un kaut ko vēl izdarīs, ko cilvēkam fiziski vajag, tad cilvēki teica, bet ziniet, man bija tā iepaticies, tas jaunais dzīvesveids, nu, iepriekšējais dzīvesveids. Kas ņem nosasīt, bija jaunais, dzīvoja kā normāls cilvēks, pēkšņi bija kraks un krīze un ģimene izjuka un banka balti izputēja, nu tā lielos vilcienos, ja? Neiesim detaļāt, bet principā. Un tas sākās jauna dzīve, briesmīga dzīve, bomžu dzīve, no sākuma bija grūti pierast, tas pierad izrādās, nu, var arī tā dzīvesveidu. Un tā, ka viņam piedāvāja, nu sāc atkal jaunu dzīvi, jeb sāc to veco, nu nosacīt tīro dzīvi. Tāpēc es vairs negribēju. Es biju tā pieredz pie tās jaunās netīrās dzīves, ka es negribēju atgriezties tajā vecajā, tīrajā dzīvē. Nu, man bija jāsaka šim cilvēkam ir savu loģiku. Jā, tad viņam tika piedāvāts, nu, tu vari arī strādāt. Protams, ja tev nav dzīvoklis, tas ir pazaudēts, un kas tur ir bankotējis, un kā nu bijis, tā bijis. Bet, nu, kaut kā tur kopmītnes istabiņa un neliela aldziņa. Bet, nu, pamazām, viņš teica, es negribu. Jā, man gribās to brīvību, es tā pieredzu, un es esmu pieredzu pie utīm, pie netīrumiem, viņš teica, tie mazie mīļie dzīvnieci, tie mazie kukainiši, tā viņš teica. Jā, viņi tika tik mīļi. Un es tā noskuļu, es tā pakāpos soli atpakaļ, domāju, tu tik man neiedot tos mīļos kukainiši. Man vismaz pirmā brīdī mīļi noteikti nebūs. Jā. Bet teica, tas jēdzien, kādēļ mēs tā filozofējam. Nu, ko nozīmē gudri dzīvot? Un tiešām, vai būt katram būs sava atbildi, bet ko ir Bībeles, ko tā atbildi? Ko ir Bībeles, ko Bībeles saka, ko Pāvils saka, ko Dieva gars saka, ko nozīmē gudri dzīvot? Dzīvot nevis kā negudri, bet kā gudri. Pēc tam dzīvot. Te nav runa par filozofiju, par smuku runāšanu, par skaistības prediķiem, te ir runa par dzīvi. Ko nozīmē gudri dzīvot? Atbildi ir Dieva vārdā, mums priekšā, mēs to jau izlasījām, mēs to tūdēļ vēlreiz izlasīsim, atliek vienīgi paklausīt un piedzīvot. Piedzīvot, kādas svētības ir, dzīvot Dievišķi gudri, piedzīvot Dieva spēku, nespēkā, Dieva svētā garu vadību, jārien tos pārbaudījums un smagums. Un Pāvils turpina, tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties, cenšoties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Kā notika pirmā padošanās neprātam? Ļoti vienkārši. Es domāju, mēs visi to ļoti labi zinām. Ādams un Ieva, viņi padevās neprātam, ja vēlns es viņam runāja patīkam, runāja tā, ka aussniedz, teica, ka Dievu var neņem pa pilnu, ka tas ir pārpratums, ka tā jau nebūs, Viņi padevās neprātam. Mēs zinām cenu. Tagad notiek tieši tas pats. Mēs tiekam aicināti padoties neprātam. Un vēlns saka, tas neprāts tā ir tā augstākā gudrība. Un redziet, vēl viena lieta, cik svarīgi brāļu un māsu kopība. Cik svarīgi ir sadraudzība, cik svarīgi ir, svarīgs ir Dieva vārds, par to mēs vēl runāsim, bet tādā mazā atkāpē padoties neprātam. Nu, nevienmēr, bet bieži ir tā, ka cilvēks, kas, nu, pazaudējis, nes teikšu skaidri, bet, nu, tā tas mēdz notikt. Cilvēks, kas pazaudē veselo saprātu. Jā. Izsevišķi, ja tas ir process. Nu, varbūt kaut kāds izmaiņas, es nezinu, nervu sistēmā, smadzeņu darbībā, nu, tā, teišu, kā viens kolēģis teica, lai Dievs no tā pasarga, lai Dievs no tā žēlīgi pasarga, bet tā ir skaudra, mūsdienu, daudzus skaroša un ikvienu potenciāli apdraudošu realitāte. Cilvēks zaudē prātu. Un ja tas ir process, tad varbūt apkārtējie kaut ko sāk manīt, sāk domāt, bet pats cilvēks bieži to pamana pēdējais, un varbūt vispār nepamana. Ja man, nu arī tīri, kā saka, darbā, jā, pansunātos, kā sakam, slimnīcās pansunātos, citās cieši ar vietās, kādreiz nākas runāties ar cilvēkiem, kas nu ir... Nu, viņiem ir, nu, teiksim tā, viņiem ir smaga diagnoze. Bet viņi uzskata sev par profesoriem. Es atceros, kā kādā, nu, teiksim, nu, kā lai to pasaka, nu, sirma kundze, kas sirga ar demenci. Jā, nu, tur bija jau daudz gadu un tā, bet viņa bija ļoti runīga. Jā, paldies Dievam, mēs drīkstam viņu kopā lūgt, un tas ir labi, un lūdzu par viņu, un komunicējam. Bet, nu, viņa bija ļoti augstās domās par sevi, par savu, nu, prāta asumu, par savu, teiksim, izglītotības diagnozi. Un tā viņa teica, un ja kādam nav kaut kas skaidrs par politiku, nu, tad viņa nāk pie mans, un es viņai visu izstāstu. Jā, un to teica kundze, kā saka, ar smaga demens. Redzēju, kāpēc es visu šo teitam, faģi drūmos piemērs stāstu? Kad viena lieta, ka mēs padodamies neprātam, bet mēs paši to parasti pamanam pēdējā. Ja? Un ir tikai, teiksim, ir daži tādi būtiski glābiņi, kā mēs varētu nepadoties neprātam. Jā, pirmais, tas vissvarīgākais, cenšaties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un tad droši zāles, bet neprātu. Ja. Neprāts, lai būtu fizisks. Ja mēs kādreiz paši to pamanām pēdējā vispār nepamanām. Neprāts, lai būtu garīgs, tas ir vēl briesmīgāk. Fiziski, no cilvēks ir slims, no viņš ir slims. Viņš nav vainīgs, ka viņš ir slims. Viņam jāpalīdz, viņš jāpažēlo, pa viņu jāizlūdz, viņš vēl būtu jāapkopi. Bet tas garīgais neprāts vēl briesmīgāk. Un mēs tāpat to varbūt pat vispār nepamanām. Un zāles pret šo neprātu cenšaties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Man patīk tas vārds cenšaties. Vai mēs cenšamies? Vai mēs gribam? Normālais process būtu kā, nu, bērns tiek izlūgts no Dieva. Jā, par bērnu tiek lūgts, kad viņš vēl ir mācis miesās. Par bērnu tiek lūgts un bērnam tiek pašam mācīts pirmās lūgšanas. Ja bērns būtu aiziet svētdienas skolā, ja bērns ir, teiksim, kristiešu pulciņā un tā tālāk un tā joprojām, un veidojas kristīga ģimene, kas kristīgi audzina savu bērns un mazbērns. Tad būtu tas, teiksim, Dieva vēlētais process. Un bērns šo procesu ļoti grib izjaukt. Ja Dieva prāts, kas tas zina Dieva prātu? Nē, nu censties saprast Dieva prātu, kāpēc? Nē, nu es gan savu bērnu neapgrūtināšu ar Dievu prātu. Nē, lai viņš tic tāpat. Nu, labi, nu, Lieviņam patīk, lai iet svētdienas skolā. Bet te ir tā, ka Pāvils saka, cenšaties saprast, ko, kāds ir jūsu kunga prāts. Jā, nelaime jau ir tur, ka to gan mēs necenšamies. Mēs cenšamies, varbūt, kā kāda meitene teica, es man sapnis iemācīties ķīniešu valodu. Es jau tagad cenšos. Jā, nu, viņa vēl bija talants uz valodām, viņa domāja, tā būs profesija, tā būs labi apmaksāta profesija, nu, uz priekšu, lai Dievs svētī. Bet te ir tas piemērs, ka mēs varbūt cenšamies pat ķīniešu valodu iemācīties. Bet saprast, kāds ir tā kunga prāts. Mēs jau sakam, es jau zinu, man tas neinteresē. Tam man nav laika, to es negribu. Tas ir garlaicīgi, tas ir pa sarežģītu. Pārsa, bet centies vismaz. Un mēs necenšamies. Un mēs ar to samierinamies. Un pauze klausīt, bet tu esi muļķis. Tu esi neprātīgs, tu esi negudrs. Tu esi padevies neprātam. Un vēl tas aspekts, ka ja mēs esam brāļu mīlestībā, esam sadraudzībā, brāļu māsu sadraudzībā, tad arī brāli vieglāk mums palīdzēt. Ja brāli, tu domā, tu runā, bet man šiet, tu esi tā kā novirzies no patiesības ar tavu garīgo veselību. Kaut kas nav kārtībā, tu vairs neturies pie Dieva vārda patiesības, tu vairs neesi uz klints, tu vari būt dūšīgs sauc kungs, bet tavi darbi rāda, tu tā kā attālinies no tā kunga. Jā, tu abēdini Dievu svēto garu. Labi, ka mēs varam to mīlestībā un sākot raizlūkšanām arī viens otru balstīt. Tā ir vieglāk nepadoties neprātam. Bet vēlams izsit šos divus galvenos pamats. Pirmkārt, tagad neviens vairs ļoti neceņš saprast, kāds ir Dievprāts. Kā mēs varam zināt Dievprātu? Bībele. Kurš tagad lasa Bībele? Daudz saka lasa, ko lasa? Nu, visbiežāk sagrozīt evaņģēli. Lasa žurnāls, lasa it kā kristiešu izdoto tomu evaņģēlī, ja kas ir murgs un absurds pats par sevi, bet kāds ir tā kunga prāts? Tā ir rakstīta Bībelē, pie tā es paliku. To es centīšos saprast. Ja tas man ir svarīgi, tas ir aktuāli, tā ir dievišķā gudrība. Ja baidos, ka Dieva vārds saka, tu esi ģeķis, tu esi muļķis. Ja tu pat necenties, es neprasu, lai tu saprast, es neprasu, lai tev viss būtu tagad skaidrs, es zinu Bībelē no galvas, es varu atbildēt skatu jautājumu, es te... Nē. Dievs saka, centies. Ja kā bērns, centies, tev neiznāks, es zinu, tev neiznāks. Tev daudz kārt neiznāks, tev daudz kas visu mūžu neiznāks, bet centies vismaz. Ja Pāvils būtībā saka tā ļoti mīļi, bet reizē konkrēti, cenšties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Ja? Un ja tās saka, es principā nelas Bībeli mans neinteresē, tad pēc dievišķa apzīmē mēs esam neprātīgi. Ja bet pat necenšamies. Lai, jau es ticu tāpat. Un Dievs saka, tu esi neprāts. Ja kā Dievs teica uz to bagāto vīru, tu ģeķi, tu tak šonakt mirsi. Ja, un tu te tā vēl priecējies un domā, kā savu dvēseli iepriecināt, kā vēl kaut ko. Tad Dieva vārds ļoti vienkārši nopietni skaidri. Ja tu gribi būt gudrs šais ļaunajās dienās, ja tu gribi patiesi izmantot laiku, nepadodies neprātam. Vēlns nāks un teiks, Dieva vārdu nevajag, okei, tu būsi dziedināts, viss notiks, mēs noformēsim dokumentus tev uz, tas saka, caurlaidu vai ceļu zīmu uz debesu valstību, baznīca uzspiedīs zīmogu, samaksā tik attiecīgi naudu un droši, ka tu tur būsi. Ja? Neprāts nāk virsū, ir garīgi, neprāts pārņēmsi baznīcas. Ja? Tā sauk to pseido kristīgo dzīvi. Un pauze, nepadodies neprātam, stājies pretī. Ja neesi muļķis. Centies saprast, kāds tā kunga prāts. Tad tev būs viegli, tev būs balsts, tev būs pamats. Ja tev būs spēks naukšiem, tev būs gara vadība. Un Pāvils turpina, jo pulkstens tā man ļoti steidzina. Un neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Nu tāds steidzīgs akcents, ko nozīmē tapt gara pilnam. Es atkal runāju kādu cilvēku, kas piederēja pie nu, tādiem emociju cilvēkiem, kas arī emocionāli ļoti viegli ietekmējam un vadāmi. Viņam bija sava, nu, kā lai saka, garīgā dzīve vai, nu jā, vienā garā viņam bija garīgā dzīve. Viņš tā teica, nu, es jūtu, un es jūtu vēl vairāk, un ja es nejūtu, man vajag uzlādēties un uzpumpēties, un tur gars ir, un viss tas ir notiekās, un tur, nu tā, labi, neiešu detaļās, un tiešām laika mums ļoti maz. Bet es ņem prasīju, ko nozīmē būt gara pilnu. Es to ļoti uzsvēru. Tā ir tā īstā, un tur ir gara pilns, un tur ir, kā saka, tie īstie cilvēki, īstais svaļi, un viss gara pilni. Bet ko nozīmē būt gara pilnam, ja ir runa pa svēto garu? Ja? Vai kaut vai labi, bet ko nozīmē, vienkārši būtu jāpasaka, nu es esmu gara pilns, te visi ir gara pilni. Ko nozīmē būt gara pilnam? Un tas cilvēks atbildēja apskaužam atklātībā. Mācītē, tad nozīmē būt pilnā ar garu. Saprotiet, skan kā melnais humors, paiz, bet tā ir traģēdija. Es baidos, ka daudzi nav pilni ar garu, bet pilnā ar vienu citu garu. Jā, kas tas neprāta gars, jā, kas liek trakot un smieties un daudz darīt kaut ko, nu, būtībā jau neadekvātu. Jā, no loģikas viedokļa, no Bībeles viedokļa. Bet vēlreiz pie Bībeles. Gars saskaņā ar vārdu. Reizē Dieva svētais gars mūs vada, un Dieva vārda patiesība, mūs vada, tas ir pamats, stiprinājums, gara vadība, un Dieva vārda patiesība. Un ja mēs tagad gribam paņemt nos daudz, man pietiek ar garu. Bet, kā Pāvils teica, cenšties saprast, kāds ir jūs kunga prāts. Un ja mēs teiksim, man pietiek tikai ar garu, tad traģiskā veidā mums būs taisnība. Mēs dabūsim garu. Tikai tas nebūs tā kungas. Bet ja mēs tiešām gribam būt gudri, tad Dieva vārds savā kopā. Cenšties saprast, kāds jūs kunga prāts. Pie principa tā saka, tas kungs tā ir rakstīts Bībelē, un ja viens gars man saka kaut ko citai, saka atkāpies sātam. Tad reizē šie pamata postulāti. Es cenšos saprast, kāds ir Dieva prāts. Un es drīkst piedzīvot, es to arī gara pilns. Arī tad, kad Dievs pēc savu prātu saskaņā savu vārdu, pieļauj dažādas grūtības un paciešanas manā dzīvē. Bet, mīļie, laiks ļoti ātri aizsteidzies, tā gribot, negribot jāsaka āmen un steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām, kuras esam drīkstējuši piedzīvot. Mēs lūdzām vairo mums ticību, svētī mūsu gaitas un sirds, un mīļos, kur vārdi degtin, deg mūsu sirdīs. Mēs lūdzām svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs drīkstam jo sevišķi lūgt tavu svētību un žēlstību tiem, kas ciešanās sāpēs, bēdās, slimnīcās, pansionātos, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
2: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
3: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katru savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tai brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Jā, Debes Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazītu Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem un orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.